Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Василиса Прекрасна. Руска народна приказка. Част 6. Ядосала се здравата баба Яга. Започнала да бие кучето, да удря котарака, да чупи портата, да сече брезата. Изнемощяла, изпотила се и съвсем се изморила. Отказала се да догонва Василиса. А Василиса дотичала до вкъщи. Гледа, в къщата не свети огън. Изкочили мащехините дъщери, започнали да изсекарат и да викат. Защо толкова дълго те нямаше и огън не ни носеше? Вкъщи огън не можем да запалим. Колкото и да се мъчихме, не можахме. А като носехме от съседите, веднага гаснеше. Може поне твой огън да се задържи. Внесли черепа в стаята, а очите на черепа така се вторачили в мащехата и дъщерите, че те взели да горят. Започнали да се крият, но където и да се пъхнат, очите все тях гледали. До сутринта се увъглили, а на Василиса нищо и няма. Закопала Василиса черепа в земята и на това място израснал храст, салени рози. Не поискала Василиса да живее повече в тази къща. Отишла в града и заживяла при една старица. Един път тя рекла на старицата: «Скучно ми е, бабо, да седя без работа. Купи ми най-хубавия лен». Купила и бабата лен, седнала Василиса да преде. Работата изпори, вратеното си бръмчи, нишката се точи равна, тънка, като златно косъмче. Започнала Василиса да тече платно. Изтъкала такова платно, че можело да се вдява в иглено ухо като конец. Избелила Василиса платното и то станало по-бяло от сняг. «Вземи, бабо, продай това платно», рекла Василиса, «а парите прибери за себе си». Погледнала бабата платното и ахнала. «Не, чедо, такова платно, освен царския син, няма кой да носи. Ще го занеса в двореца». Видял царския син платното и се удивил. «Колко искаш за него?» попитал той. «Това платно цена няма. Аз подарък съм ти донесла». Поблагодарил и царския син и пуснал старицата да си ходи с подаръци. Искал царския син да си ушие риза от това платно, но никой не се наемал с такава тънка работа. Извикал царския син бабата и казал: «Щом като си изтъкала такова платно, уши ми от него риза». А бабата отговорила: «Нито съм прела, синко, нито съм такала. Мама Василиса му е майсторка. Нека тогава тя да я ушие». Върнала се старицата вкъщи, разказала всичко на Василиса. А тя ушила ризата, с куприна я извезала, с бисер я украсила. Отнесла бабата ризата в дворец. Седнала Василиса край прозореца да бродира с Гергев. Изведнъж видяла, че тича царски слуга. «Царския син те вика в дворец». Отишла Василиса в дворец. Захласнал се царския син, като видял Василиса прекрасна. «Няма да се разделя с тебе», и рекал: «Ще станеш моя жена». Хванал я той за белите ръце, сложил я да седне до себе си, а след това отпразнували сватба. Скоро се върнал бащата на Василиса и останал да живее при дъщеря си. Взела тя при себе си и старицата, а кукличката винаги носила в джоба си. Така живеят те и до ден днешен и ни чакат да им отидем на гости.

Здравейте! Днес ще си припомним приказката на братя Грим «Спящата красавица». Част първа. Живели някога отдавна един цар и една царица, които всеки ден си казвали: «Ах, защо си нямаме дете?» Но дете все не им се раждало. Веднъж царицата се къпала в реката и ето, че от водата на брега скокнала една жаба и й казала: «Няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне. Ще родиш дъщеря». Така и станало. Родила царицата момиче и то било толкова хубаво, че царя от радост не можел да си намери място и дал голяма гощавка. Поканил не само роднини, приятели и познати, а и орисниците, та да бъдат благословени и добри към детето. 13 орисници имало в царството му, а златните блюда, от които се хранили, били само 12, та една трябвало да си остане у дома. Гощавката била разкошна и шумна, а накрая орисниците дарили детето с чудните си дарове. Една го дарила с добродетелност, друга с хубост, трета с богатство и така нататък. С всичко, каквото човек може да си пожелае. След като 11 от орисниците изрекли пожеланията си, неочаквано влязла 13-та. Тя искала да отмъсти, за дето ни я поканили. Не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо: «Навършили 16 години, нека царската дъщеря да се убуде навретено и да умре». И без дума повече да продума, врътнала се и си тръгнала. Всички се изплашили, но тогава напред излязла 12-та орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала власт да отмени лошата орисия, но можела да я смекчи и казала: «Но нека това да не бъде смърт, а 100-годишен дълбок сън да убори църкинята». Царя от все сърце искал да предпази дъщеря си от тази беда и заповядал да изгорят всички вратана в цялото царство. А пожеланията на другите орисници се сбъднали и момичето станало толкова хубаво, добродетелно, приветливо и разумно, че всеки го обиквал от пръв поглед.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Чолаков, българският евродепутат, който бръкна в джоба на авиокомпаниите. Парите оставят следи какво се случва, когато държавните разходи срещнат сигма. Министърът на иновациите Иван Василев. Диригент на невидимото Йордан Камджалов в интервюто на Мондио. Тук ще бъде и момчето, което раздава пари. Николаос Цитиридис и цената на късмета. Бъдещето е тук, в България. Създателя на Уебит Пламен Русев. От чаршията до Пето Авеню в нищо лично, бакарджията, който посвети американците в изкуството на кованата мед.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро и честито лято! От няколко часа вече сме в сезона, който чакаме цяла година. Пригответе се и за най-дългия ден в годината, ще се насладим на най-много дневна светлина и най-къса нощ. Така че ако още не сте направили плановете си за деня, започнете с малко сутрешна телевизия и след това деня е ваш. При нас ще бъде интересно различно, но ще обърнем внимание и на всички актуални теми. И точно с такава тема започваме сега. Трима работници от АПИ са с опасност за живота, след като шофьор ги блъсна, докато почистват храсти. Подробности за случай и най-вече за състоянието на пострадалите от Юлиан Стоянов сега. Юли, здравей!
2: Здравей, Марина. Нека първо разкажем, че инцидентът се е случил вчера около 13.30 на обяд, само на 4 км от Ботевград. Трима работници от АПИ почистват храсите около магистралата, когато 69-годишен шофьор минава през обезопасения участък, помита първо конусите, после трима от работниците и се забива в друг лек автомобил. След това тримата са транспортирани към три софийски болници. Най-младият работник е мъж на 19 години с открити фрактури на долен и горен крайник. Той е в София Мед. В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж, който е в Света Ана с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. На 46 години е пациентът, който е настанен тук в болница Царица Йоана Исул. С мен е доктор Орлин Тошев от клиниката по ортопедия и травматология, за да ни разкаже за неговото състояние. Здравейте, доктора.
3: Добър ден и на вас.
2: Кажете ни в какво състояние е пристигнал работника вчера при вас?
3: Работникът е транспортиран при нас в добро състояние, адекватен и контактен. Снета му анамнеза и уточнени са първоначалните травми. Касае се за фрактури в областта на десен горен крайник, по-точно длан и пръсти. Приета е оперативна интервенция по спешност, която добре е понесла пациента. В момента е под наблюдение и също е в стабилно общо състояние.
2: Да, разбирам, че е контактен. Споделил ли е нещо за самата катастрофа, за инцидент?
3: Приемането е споделил, че е бил извън буса и го е връхлетял автомобил. Има ясен спомен за събитието. Друго не е съобщил. В момента е под наблюдение, както казах ми, че днеска ще извършва допълнителни изследвания, да се доточи диагнозата като тяло.
2: Колко време ще продължи възстановяването му?
3: Това не можем да кажем. Трябва минат поне още 24 часа от събитието, за да се прецени дали има вреди на други органи, освен това, което го споменах преди малко, и шести колкото е нужно.
2: Да. Значи все пак е все още рано да се каже, но е в стабилно състояние.
3: Стабилно състояние към този момент, контактен, адекватен и се полагат необходимите грижи за него.
2: Много ви благодаря, доктора. Такава е ситуацията, Марина, в тази болница. Както казах, има още двама пострадали, които са в други софийски болници. Те обаче са все още с опасност за живота, но поне имаме една добра новина, че тук човек е в стабилно състояние и е контактен.
0: Юлиан Стоянов, благодаря ти. Ще продължаваме, разбира се, да следим състоянието на пострадалите и се надяваме и тримата бързо да се възстановят. А сега сменяме темата и обръщаме внимание към Ники Василковски, прогнозата за времето и дали ни чака лятно време в първия ден на лятото. Ники Василковски ще ни каже сега. Ники, къде си първо?
4: Здравейте, добро утро от Южното ни Черноморие. Първо обаче по повод инцидента с работниците на Агенция Пътна инфраструктура. Вчера пътувах от София към Бургас. На няколко места, знаем, по автомагистрала Тракия има ремонти и хората си позволяваха, шофьорите си позволяваха да карат с доста така висока скорост покрай тези работници, които вършиха своята работа по ремонтите. Така че призив към всички, нека да сме малко по-внимателни, когато преминаваме по тези участъци, където все още текат ремонти и те ще продължат очевидно. Опасно е, трябва да внимаваме все пак, човешкия живот е преди всичко. А иначе, колкото до времето, то се очертава да е слънчево и горещо в най-дългия ден на годината. Днес ще гледаме на света през ето така, през такава светлина, през слънчеви очила, тъй като те ще са ни необходими. Ще е слънчево на цялата страна, в часовете следобед, все пак в някои източни райони, дори е възможно и край Северното Черноморие да се формира малко по-значителна облачност, дори с кратки незначителни превалявания, но със сигурност денят ще остане с усещане за лято, а то вече е настъпило астрономическото такова. Температурите ще са високи от 28 до към 33-34 градуса, ако сте някъде край морето и се наслаждавате на подобна картина, на каквато се наслаждавам и аз. Температурите тук ще са до 26-27 градуса на въздуха, около 21-23 градуса пък е морската вода, а виждате много ясно от тази гледна точка, че морето в този момент е спокойно, ще остане такова и през днешния, и през утрешния ден. Очакваме по-динамична обстановка в началото на предстоящата седмица, от понеделник до към сряда, четвъртък, в западна и в северна България, с по-голяма вероятност ще има условия за кратки летни валежи с грамотевична активност и с висок риск от градушки, но пак уточнявам, тези явления ще засегнат поне от понеделник до сряда само западна и северна България и те ще са доста локални, ограничени по обхват, т.е. няма да вали навсякъде. Ако сте някъде край морето, вероятно за валеж в следващите дни има чак към сряда, четвъртък по-скоро, и то на отделни части, отделни точки от крайбрежието. Температурите ще се запазят през предстоящата първа седмица на лятото. Ще измерим вероятно стойности до 35-36 градуса. Общо взето горещо лятно време с интензивно слънцегреене, което ще изисква ето така да слагаме слънчеви очила и да се наслаждаваме на тази красива природна приказка. Особено тук по Южното Черноморие, който е идвал насам, разпознава вероятно бреговете около Ахтопол. Това е вулканичен бряг. Той затова е толкова красив, защото съвсем наблизо има един отдавна изгаснал вулкан, който се нарича Папия. Така, ако прочетете географията на Царево и региона на Странджа, ще разберете повече.
0: Ники Василковски, благодаря ти. Чудесна прогноза за времето. Честито да е твоето лято, честито да е лятото на нашите зрители. А дано скоро да започва вашата почивка и ако е така, не забравяйте предупреждението, с което започна Ники. Шофирайте внимателно. А днес може да е неделя, но в Кюстендил всички чакат понеделник или, хайде не всички, а най-малките деца. От известно време насам в града особено популярна става инициативата на регионалната библиотека, която носи името Бебешки понеделник. Първия ден от седмицата най-малките се събират в библиотеката и заедно опознават книгите, а с тях и игрите, разбира се. Но какво може да прави дете на около годинка в библиотеката, ще ни разкаже сега Антон Чавдаров. Тони, здравей!
5: Детето е в ръката с книжка вместо с телефон. Общо взето това видяхме в библиотеката в Кюстендил. Наистина страхотна атмосфера. Много деца се събират на традиционните вече бебешки понеделници. Библиотеката се връща в място, на което малчуганите се запознават един с друг и споделят една обща зараждаща се страст в четенето. Нека видим репортажа.
6: Не знам. Ето така всеки понеделник изглежда пространството пред регионалната библиотека в Кюстендил. Бебешките коли.

0: четенето като нещо важно и любимо за техния живот.
1: Бебешките понеделници са силно посетени. Децата им се радват по различен начин. Едни потъват в света на книгите, други любопитстват повече към картинките, трети преплитат четене с игра, а четвърти пък харесват да тичат и с лавиците с книги.
2: Да, аз съм Любов, имам три деца, които и трети са под 3 годишна възраст, така че ръцете са ми пълни, както казват хората. И съм много благодарна, че в Кюстендил има такова място, в което майки с деца могат да идват, да общуват помежду си, децата също да се социализират. Четенето е най-прекрасното нещо, помага толкова много на децата, на развитието им, на въображението им, на интереса им към ученето, така че сме много благодарни, много доволни и както виждате, за сега кампанията е успешна.
3: Просто нямах търпение да дойдем, но ние много и хареса, защото има много деца, тя обича да е сред тях и мисля, че социализацията е изключително важна във възрастта, в която са те, от 0 до 3 години. И просто има страхотни книжки, много играчки, базата е много хубава, мястото не е голямо, така че децата не се буквално губят наоколо. И аз мисля, че за Бояна е прекрасно да е тук. Мисля, че вече няма търпение.
1: Децата бързо обикват библиотеката и я приемат като любимо място, което след време със сигурност ще допринесе за любовта им към четенето. Сигурни са майки и бащи. Сега, разбира се, повечето занимания минават в ритъма на играта.
0: Имаме играчки, които са дървени, абсолютно безопасни. Ние се стараеме те да бъдат дезинфекцирани за всяко едно посещение. Имаме книжки, които са за тяхната възраст, твърди и с такива прозорчета, които пеят, свирят и те се забавляват много. Но най-важното е, че те просто общуват с дечица на тяхната възраст. Имаше деца, които проходиха тук и те проходиха просто за да се докоснат до някоя книга, която са харесали. А сега тези деца стават все повече.
1: За Събуди се, Антон Чавдаров.
4: Приятно четене на всички бебоци в Благоевград и за още едно важно събитие ще поговорим днес. Юни е световния месец за информираност за сколиоза, състояние, което засяга, уви, все повече деца в България и по целия свят. Какви са съветите на специалистите за правилна стойка? Репортажът е на Катерина Гранчарова. Да го видим.
5: Запознайте се с Ади. На 7 годинки, почти втори клас. Готова за училищните приключения, включително тежката раница.
6: Здравейте, аз съм Ади. Днеска ще ви покажа как се оправям раницата за училище. Като ходих на училище с тежката раница, не заболяваше гръбчето. Сега ще бъда във втори клас и се надявам учебниците да не са ми толкова тежки.
7: Би ли ги посъветвала нещо хората, които пишат учебници?
6: Мисля да не ги питам, защото това е за наше добро.
5: Раницата се подрежда всяка сутрин, но често става по-тежко от очакваното.
8: В раницата обикновено само първите дни слагаме всичко и така постепенно отпада по някой, защото остава в училище. Но има моменти, в които трябва да вземем всичко. Също имаме несесерче, вода, обикновено кутия с храна, която също тежи много. И горе-долу, като опаковаме всичко, килограмите излизат около 5-6.
7: Колко килограма е?
8: 5 и 20.
7: Вау! А Аделинка, тя?
8: 25.
7: Еми, именно за момиче на 7 годинки, мисля, че 5 кг не е никак малко и заради това ще се срещнем с експерт, който ще ни посъветва какво да правим в такива ситуации.
9: Аз също съм родител и спомням сина ми, като беше в такива по-ранни класове, съм бил изумен колко тежи раницата му. Изключително много материали трябваше да носим в училище. Няма ясни правила за раниците, колко трябва да тежат, но казваме, че ако тя надвишава 10% от теглото на детето, не е добре.
7: Кога най-често се появява сколиоза при децата? И на какво трябва да обърнат внимание родителите?
9: Причините могат лесно да бъдат намерени в липсата на движение, липсата на спортове, все повече време прекарване пред електронни устройства, компютри, таблети и други подобни телефони. Естествено, един от тях най-лесно разпознаваеми е различна височина на раменете на детето. Ако ни направи впечатление, че са на асиметрични, това е белег, който може да ни разтревожи. Различна позиция на лопатките, различна асиметрична структура на талията на детето. Ако забележим също изкривяване на таза на детето на една страна, всичките симптоми или белези могат да ни накарат да започнем да

0: мислим дали детето няма такова състояние. Оттам нататък правилният път е, обикновено съветваме да посетят личния лекар. Личните лекари са съвсем компетентни и съвсем загрижени за пациентите си. И вече по тяхна оценка да се прецени дали това е по-скоро родителско внушение или наистина има медицински белези за гръбначно изкривяване. И ако е така, детето да бъде насочено към ортопед, който вече да поеме лечението и наблюдението му.
1: А всъщност има ли лек от сколиозата?
0: Лек има от сколиозата. Сколиозата зависи в каква фаза я откриваме. Първо ще започна от там, че за да кажем, че едно дете има сколиоза, то трябва да има поне 10 градуса, така се измерва кривината в градуси, изкривяване на гръбначния стълб. Оттам, ако имаме такова изкривяване, първите препоръки са за специализирана гимнастика за някои спортове, като пример плуване или други такива симетрични спортове.
1: Има ли конкретен спорт за здрав гръб?
0: Плуването е един добър спорт. Ние го препоръчвам до толкова, че е симетричен спорт, спорт без екстремни натоварвания.
2: Затова вниманието към ежедневните навици на децата остава ключово за здравето на гръбначния стълб. За Събуди се, Катерина Гранчарова.
3: Да, важни препоръки в репортажа на Катерина Гранчарова. Какво следва при нас до 11 часа? Вижте темите. Регламентът Новаков, българския евродепутат, който бръкна в джоба на авиокомпаниите. Парите оставят следи какво се случва, когато държавните разходи срещнат Сигма. Министърът на иновациите Иван Василев ще е тук. Диригент на невидимото Йордан Камджалов в интервюто на Мондио. Момчето, което раздава пари. Николао Ситиридис и цената на късмета. Бъдещето е тук, в България. Създателят на Уебит Пламен Русев. От чершията до Пето авеню. С нищо лично бакърджията, който посвети американците в изкуството на кованата мед.

0: Добро утро в минутите преди 8. Вие гледате Събуди се, нашествие от пеперуди на много места у нас. След Стара Загора, вече и в Руси и Силистра, хората се тревожат, че не могат да отворят прозорците си вечер, без да рискуват в домовете им да влязат пеперуди. За един и същи вид ли става дума и каква е причината за тази повишена популация? Наталия Йорданова провери. Да видим.
1: Гергана живее в русенския квартал Здравец. Разказва, че всяка вечер внимава да не остави отворен прозорец, защото пеперудите влитали на ята в дома й.
2: Аз лично никога не съм виждала такова нашествие буквално. В входовете, в къщи съвсем леко да оставиш за минимално време и започва да се пълни. Ние постоянно затваряме с комарници навсякъде.
1: Пеперудите ставали повод и за съседски разправи, защото влизали в жилищния вход.
2: Караме се за отворените прозорци в общи линии, да, и чакаме да мине периода, в който да изчезнат сами.
1: И в Силистра темата в социалните мрежи е необичайното голямо количество нощни пеперуди. Според коментари на граждани, те се забелязват около жилищни блокове, обществени сгради, работни помещения и осветени пространства, а мнозина ги свързват с активният цъфтеж на липите. Проверка на Нова установи, че става дума за един и същ вид пеперуда, така наречената нощенка, която според експерти е напълно безвредна за хората.
3: Това е така известната гамозначна нощенка. Не са опасни в никаква степен към хората. Няма установено или някой да е установил, че има алергичен риск към тях.
1: Пеперудите не хапят, не жилят и не пренасят заболявания.
3: Абсолютно няма опасност за нито хора, нито за животни.
1: Повишената численост на нощните пеперуди се обяснява с влажната и топла пролет и миграцията на тези насекоми от Южна Европа и Северна Африка. Те може да са вредни за някои зеленчуци, но не и за растителността в градска среда, каквито опасения изказват гражданите. Затова и не се налага третиране, както против комарите, например.
3: Една от причините е точно цъфтежа на липите. За мен лично срещу имагото на тези пеперуди, в случая възрастните индивиди, няма нужда от обработка.
1: Възрастните екземпляри на пеперудите живеят сравнително кратко и се очаква броят им постепенно да намалее значително към средата на юли. За Събуди се, Наталия Йорданова.
0: От пеперудите в дома към насекомите в чинията. Преди няколко години решението на Европейската комисия да разреши използването на прах от насекоми в някои храни предизвика бурни реакции и страхове от много хора. Докато едни се шегуваха, че скоро ще заменим фермите за животни с ферми за щурци и червеи, други вече превръщат това в реален бизнес. Оказва се, че една от малкото ферми за насекоми у нас, които служат за храна на екзотични животни, се намира в Северозапада. Биляна Борисова я посети и сега ще ни разкаже за нея.
4: Заповядайте.
5: Къде влизаме сега?
4: Тук са бръмбърчетата, които снасят яйца за ларвите.
6: Преди повече от 5 години Борислав и съпругата му решават да заменят живота в София с този в монтанското село Стубел.
4: Тръгнахме с крави, пропаднахме жестоко. Не става това да се издържа човек.
6: Като не им провървяло с кравите, решили да експериментират и развъждат насекоми.
4: Ларва за фулосморио и ботика дубия. Хлебарка, аржентинска хлебарка. Това се използвали за жив фураж, за екзотични животни.
6: Започнали с малко, а днес вече имат цяла ферма, в която отглеждат два вида насекоми.
4: Първите ларви, които ги взех, си ги получих в апартамента в София. Беше студено. Януари месец, ако не се лъжа, с куриер ми ги доставиха. Аз ги сипах в един леген в средата на рухова и с ушуара на съпругата ми ги затоплям да почнат да мърдат.
6: Около месец е необходим на ларвата, за да се превърне първо в какавида, а след това и в бръмбър.
4: Е, това са заспалите ларвички. Това е какавидата. И вече става. Първо е такъв бяло бръмбърче, после почервенява и после потъмнява до черно. След като стане черен на цвят, е полузрял.
6: Машината отделя по-големите гигантски бъшнени черви, които вече са готови за продажба. Основният пазар е в Италия и Холандия.
5: Кой може да си ги похапне?
4: Гекони, най-различни гущерчета, паяци, шкорпиончета. Всякакви влечуги.
6: 100 грама от гигантския брашнен черви струва над 10 евро специализираните магазини.
4: Заповядайте, тук влизам при хлебарката.
5: Вау!
4: Аржентинска хлебарка.
6: За да им е комфортно, на хлебарките са наредени кори за яйца.
4: Те са необходими за обем, защото на дъното не могат да живеят всичките. И трябва да имат обем къде да се катерят. И така, слагам се храна, морковче и в общи линии са добри прасета.
6: Именно хлебарките са сред най-търсените от клиентите.
4: Защото не са толкова мазни и не водят до затластяване на гущерчето.
6: Всеки месец Борислав подготвя пратки с хлебарки и черви за клиенти в чужбина.
5: Печеливш ли?
4: О, да. Заслужава се.
6: За Събуди се, Биляна Борисова.
0: И след тази ферма ще ви покажем друга, но вече за животни, а не за насекоми. Черното злато на България, така наричат биволите, които стават все по-малко у нас. Много ферми в страната вече са преустановили дейността. Биволското мляко основно се изнася за чужбина. Какви са причините и кой продължава да работи въпреки всичко, ще ни разкаже Георги Манев.
7: Мария продължава да стопанисва една от най-големите в България ферми за биволи. Трудностите са много, но тя не се отказва от животните.
8: Ами заради тези ценни животни се заслужава, обаче заради приходите, които се получават, изобщо не се заслужава, защото излиза, че работим за едната идея. Биволското мляко е изключително ценен продукт. Това е млякото, което е с най-висок процент масни вещества. То има много високо себио, много висока плътност, протеина е също висок. То съдържа два пъти по-малко холестерол от кравето мляко. Изключително е полезно.
7: Колю, който от години помага в пашата на биволските стада, споделя, че са изключително умни животни.
9: Особени са. Значи те не обичат всеки да ги дои, всеки да ги бара. Обичат така да се вирнат главите, да погледнат за какво става въпрос. Различават хората.
7: Биволите дават от 8 до 12 литра мляко.
8: При това малко количество и при тази ниска изкупна цена, хората са принудени да се продават и се продадоха животните. Те са с много скъпи продуктите на търговската мрежа, а изкупната цена се движи на големите около 93-97 евроцента. Това е изключително ниска цена. Себестойността е много по-висока от изкупната цена.
7: А основно, биволското мляко се изнася извън страната.
8: Българското кисело мляко е нещо, което е еликсир, мога да го кажа. Това е бутиково мляко, което никъде другаде не може да се намери. Така че нашето мляко е просто няма алтернатива друга.
7: Породата българска мура е кръстоска от стария български бивол с индийската мура. Огромен е проблемът с нуждата от внасяне на нов семенен материал от Индия.
8: Европейския съюз не издава сертификат за внос на този материал. Затова ние имаме изключителна нужда от семенен материал да се внесе отвън, да я освежиме, нали, други да бъдат гените, да избегнем тази импретна депресия.
7: Проблемът с наемането на работници във фермите е колосален, според Мария.
8: Непрекъснато текучество, особено пък в биволовъдството, понеже са по-трудни животни, много бързо се отказват хората.
7: За сега спасява ситуацията с работници от Узбекистан. Въпреки трудностите, Мария счита себе си за щастлив човек.
8: Отглеждаме и съхраняваме изключително ценни животни. И като вид животни, изключително умни, много любовилни животни, с прекрасна продукция. И ако малко се промени политиката, аз мисля, че тези животни ще бъдат просто наистина черното злато на България.
7: За Събуди се, Георги Манев.
0: А сега ще ви отведем в едно село при едни млади хора, решили да отглеждат, забележете, аспержи и други редки зеленчуци. Тяхната мисия е да покажат, че и у нас могат да се произвеждат екзотични, но и качествени продукти. Скоро им предстои дори и биосертифициране. Но кои са те и къде се отглеждат българските аспержи, питаме Мартин Георгиев сега. Марти, здравей!
10: Здравей! Това, което виждаш, е поле с аспержи в Ляскоското село Джулюница. А това са последните останали, защото сезонът им е на приключване. Пролетта е тяхното време. Но за да гледаш аспержи се оказва голямо предизвикателство. 4 години инвестиция този корен да се захване и да почне да ражда. Ето този деликатес. Кои са младите хора, които инвестират това време и енергия и са приели за мисия да популяризират аспержите, българските аспержи? Нека да видим.
11: Ето така изглежда 4 декара с аспержи. Вече 10 години Христо от село Джулуница и Евгения от София ги отглеждат.
12: Това всичко, това е едно растение. Това е поле на 4 години.
13: Аз дълги години работих във Великобритания и преди около 9 години така ми хрумна една идея и реших да отглеждам аспержи в Джулуница и се върнах в народните земи. Когато го почвах това нещо, всички казваха, че в България няма пазар за това нещо. Не е интересно като зеленчук, никой няма да го търси, но след 10 години нещата стоят съвсем различно.
11: Но в началото е било нужно търпение. Много търпение.
13: Аспержите са многогодишно растение. Един път, като се засети в земята, около 20 години е продуктивен период. Но въпросът е, че като го засееш от семка, чак на четвърта година почваш да береш наистина аспержите. През това време само чакаш.
11: И докато Христо се занимава с тежкия физически труд, то половинката му е Евгения с онлайн продажби и кулинарен маркетинг.
14: Шеф Ангелов, много те харесваме и уважаваме, но нашите аспержи не се белят.
15: Повече занимавам с това да ги популяризирам, като доста увеличихме онлайн присъствието тази година и също така помагаме на хората с много рецепти, как да ги приготвят.
13: Трудно са за приготвяне. Друг път, само за 10 минути. Преди 1944 година България е била един от най-големите производители в аспержи в Европа. След 9 септември властта ги обявява за буржуазен зеленчук и ги изкоренява.
11: Сезонът на аспержите. Пресните аспержи. Вече е на приключване.
13: Аспержата по принцип расте много бързо и ако е топло около 25-30 градуса, ние ги берем по 2-3 пъти на ден. Една аспержа може да порасне 20 см за около 4-5 часа. Когато връщото е стегнато и не е разцъфнало, това е перфектната аспержа. Така сме числили нещата, че да са максимално дълги, трябва да са 20 см.
15: Най-важното е, че са наистина органични, не са пръскани с абсолютно нищо. Даже в момента сме в процес на биосертифициране.
11: Видно, Евгения и Христо залагат на качеството, а то си има цена. Техният продукт е в високия ценови сегмент, но клиенти не липсвали.
13: За българските стандарти нашите аспержи са скъпи, но качеството е на най-добро ниво.
15: Ние нямаме никакво подпомагане от държавата, по принцип. Защото аспержите са отделени в графа други и ние не можем да вземем субсидии за тях.
11: Сега, когато сезонът на аспержите приключва, то младите зеленчукопроизводители се фокусират и към други екзотични култури. Фенел, кейл, ревен, а от останалите аспержи правят деликатеси.
13: Мариновани аспержи, песто от аспержи и крем пастето от аспержи.
11: Именно към преработката на екзотични зеленчуци е погледа на Евгения Христов за бъдеще, които показват, че в едно село като Джулуница може да се отглеждат аспержи. И то успешно. Засъбуди се, Мартин Георгиев.
0: Много интересен репортаж, а следващата ни история отново е вдъхновена от нестандартен избор на млади хора. Следва среща с Борис и Никола от София, които тръгнаха да броят, забележете, дупките по улиците в центъра на София. Досещате се, статистиката е абсолютно невъзможна, защото дупките са прекалено много. Но как една дупка се превръща в туристическа атракция и защо общината получи необичайни подаръци? Юлиан Стоянов провери, ще ни разкаже сега. Да видим.
16: Те са от поколението Gen Z и им е писнало да шофират по централни улици в София, пълни с дупки.
17: Аз съм Борис.
18: Аз съм Никола.
17: Обичаме често да прекарваме времето си в центъра и да се любуваме на културното наследство в София.
18: Само че между всичките тези красиви сгради и инфраструктура липсва инфраструктура, имаме дупки.
16: С рулетка и телефон в ръка показват социалните мрежи лунния пейзаж в най-богатия софийски квартал, където един квадратен метър струва колкото един автомобил.
18: В момента се намираме на ъгъла на улица Асен Златаров и Обожище пред една емблематична сграда, която квадратният метър, по мои знания, е 10 000 евро. И тук имаме един индивид, наречен дупка. Тук още един бус мина и изпита дупката.
17: Сега ще измерим дупката. Ако измерим дупката от един край до другия, виждаме точно има няма 120 см. Създава и предпоставка за затруднено движение, понеже колите намалят, заобикалят дупката и се затруднява трафика.
16: И поне понеже сами не могат да асфалтират улиците, Борис и Никола решават поне да помогнат проблемът да стане невъзможен за пренебрегване.
18: Ние днес временно ги запълваме с нещо, което да им привлече вниманието, малко да попискат, да поквакват.
17: И да умекоти удара.
18: Да умекоти удара, все пак като падне някоя гума.
16: Идеята бързо привлече внимание. Дори случайни минувачи се включиха в акцията.
19: Вие оставихте и 5 евро даже.
9: Аз ще ги взема, но със символ на липсата на пари за тия простоти. За едно минаване от тук фърлят, само през тази дупка да минеш, фърлят сигурно 5, 10, 15, 20 евро. Фуи! А не на общината.
17: Намираме се буквално 30 метра по-надолу от предишния ни претендент, като тук в момента е шарена сянка и шофьорите ги готви един много приятен подарък. Една малка, но продълговата и дълбока дупка, като ще ми опаковаме подобаващо, като един истински подарък.
18: Ние си опаковаме подарък, ще кажа, общината да го намерят, да го отворят, подарък пълен с тайни. Тъй като шофьорите намират тайни в тази дупка, особено като се напълни с вода. Специална лента, която да се вижда от шофьорите, че е опаковано. Е, виж как лепка. Опаковане. Готови сме опаковане. Готови за общината да го разопакова и да започне да се действа, да се запълни.
20: Много е хубав, ама не знам, много ще ви е трудно из цяла София, ако тръгнете. Така няма да ви стигне и 2-3 ден да правите подаръци.
16: Следват още патенца, още подаръци и още кандидати за класацията Топ дупка на София.
17: Така, тук виждаме втори вид специална дупка. Дупка, комбинирана с шахта. Ръба на шахтата стърчи. Асфалта около шахтата изобщо не съществува. И ще подготвим, ай още едно подаръче.
18: И като допълнение, имаш и камъчета, които
17: камъчета са хубави, да, е тука.
18: Като диамантина огърлица, затова сега опаковаме тази специална огърлица.
17: Виждаме вече топ 2 претендента, изобщо няма какво да го коментираме. Виждаме колко куци ремонти са правени, затова ще помогнем на общината и ще го позапълним малко.
16: А понякога пътят не е пълен с дупки, а е просто пропаднал. Така този вид настилка получи името Шоколадчето.
17: Гранд финале, намираме се пред Шоколадчето на улица Васил Априлов. Шоколадче за общината сме подготвили също. Както виждате, улицата е тотално пропаднала. И това всичко от масло, от картерите на колите, които задират всеки ден тук.
18: Сега сме си приготвили едни професионални инструменти, наречени гъби, с които ще се опитаме да попиеме шоколада, тъй като не се намираме в сладкарница и трябва да изчистиме това, което е останало.
16: От Столична община отказаха да застанат пред камерата ни и лично да разопаковат подаръците си. Вместо това изпратиха писмена позиция.
21: Столична община има готовност да започне поетапно обновяване на най-засегнатите улици. Към момента няма приет бюджет на Столична община поради липса на държавен такъв, което ограничава възможността за възлагане на нови мащабни ремонтни дейности. Независимо от тези ограничения, Столична община продължава да извършва текущи аварийни ремонти и обезопасяване на най-критичните участъци, така че да се намали рискът за гражданите и автомобилите.
17: Ами дупките просто са толкова много, че почти невъзможно да направим статистика за големината и бройката на дупките, но сами видяхте за себе си, че положението не е окей.
18: И ако постоянно разчитаме на статистика, на това да видим дали сме недоволни или не, няма да се оправяме. Не ни е нужна статистика, за да видим, че проблема реално има и че е нужно действие от страната на съответните органи, които отговарят за това нещо.
16: За Събуди се, Юлиан Стоянов.
0: тези млади хора да минат и през кварталите, защото там наистина ще е страшно и предаването ни сигурно ще продължи поне до 11 само с репортажа за дупките, дано да бъдат запълнени тези, но и всички останали, които тормозят нас, живеещите в София. Ние у нас, да, видяхме как млади хора търсят дупки, във Великобритания пък търсят младите ни хора. Страната издирва 3500 български граждани, които са взели студентски заеми да следват в нея и са я напуснали без да ги върнат. Знае ли се вече за какви суми става въпрос и как ще бъдат открити тези хора, ще разберем сега от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей!
2: Здравейте! Компанията, която отпуска студентски заеми в Великобритания, призна, че се опитва да открие общо 121 000 души, които и дължат над 3 милиарда паунда. Тя издирва бивши студенти не само в България, но и в Америка, Австралия, Испания, Румъния. Преди Брексит всички европейски граждани имаха право на британски студентски заеми и масово се възползваха от тях, за да финансират скъпото си следване в английски университети. Сега право да получават такива обаче имат само тези, които трайно живеят на острова. Как тогава някои си тръгват без да платят, разказваме сега. След разкритията за злоупотреби с социални помощи в Англия, сега изглежда идва ред на тези със студентски заеми.
3: Student Finance Company съвместно с властите в определени държави се опитват да намерят студентите и да получат актуална информация за тях. Единственото, което бившите студенти трябва да направят, е просто да актуализират техния адрес по местоживеене и да дадат данни за това какъв е техният доход. Ако не дадат данни, те ще започват да ги издирват чрез местните власти и също могат да им начислят месечна фиксирана вноска, която е около няколко стотин паунда. Също лихвите ще продължават да се трупат, заема ще нараства, може дори да се стигне до агенция за събиране на дълговете или да бъдат предприети граждански съдебни действия. Така че дългът не изчезва само защото студента се е преместил да живее в друга държава, а се отписва по давност след 40 години.
2: Студентският консултант Карина Кирякова казва, че някой от издирва вече са получили предупредителни писма. В тях им се напомня, че трябва да връщат заема, ако заплатата им е над определен праг.
3: Повечето български студенти са започнали обучението си, когато е бил активен план номер 2. Той започва от юли 2012 до септември 2023 година. И студентите трябва да връщат между 6 и 9% от доходът изкаран над прага 840 евро брутна месечна заплата в България. Мога да дам пример, че ако един бивш студент, който в момента работи в България, печели по 1500 евро на месец, то той трябва да връща 50 евро към Student Finance Company.
2: Но някои ще трябва да го правят цял живот, защото дължат над 100 000 паунда.
3: Най-често студентите от България кандидатстват за максимално финансиране и получават около 25 000 на година, като това не включва помощите. И стандартно те се записват за курсове с подготвителна година, което означава, че учат по 4 години, така че най-често студентите от България получават около точно 100 000 студентски заем.
2: Затова някои предпочитат да спрат да отговарят на запитванията на кредитната компания.
3: Те по този начин рискуват да им бъде начислено на много по-голяма сума пари, така че апела ми към всички студенти, които са напуснали територията на Великобритания, е да подадат информация за своя актуален адрес и за месечната заплата, която получават, защото наистина вноските, които трябва да връщат, не са големи.
2: Засъгоди се, Павлина Трифонова.
0: Още интересни теми следват при нас в Събуди се, вижте само част от тях. Регламентът Новаков, българския евродепутат, който бръкна в джоба на авиокомпаниите. Парите оставят следи какво се случва, когато държавните разходи срещнат Сигма. Министърът на иновациите Иван Василев ще е тук. Диригент на невидимото Йордан Камджалов в интервюто на Мондио. Момчето, което раздава пари, Николаос Сигиридис и цената на късмета. Бъдещето е тук, в България. Създателят на Уебит Пламен Русев. От чаршията до Пето Авеню, в нищо лично, бакарджията, който посвети американците, в изкуството на кованата мед.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! В първия ден на лятото посрещаме този горещ сезон на родното Черноморие в района на Ахтопол. Виждате колко е прекрасно времето тук, което ни напомня, че е време да си направим така плановете за летните почивки и отпуските. Иначе конкретно за днес времето се очертава да бъде слънчево навсякъде, с лека облачност след обед. Възможно е в някои североизточни райони на страната, все пак в часовете след обед да се струпат малко повече облаци, но вероятността за валежи е сравнително минимална. Температурите ще бъдат високи, отново от 28 до към 33-34 градуса. Ще е интензивно слънцегреенето, което ще изисква всякакви средства за слънцезащита, така че да сме добре с здравето. По-динамична обстановка се очаква в началото на предстоящата седмица, първата лятна седмица, поне понеделник, вторник, сряда, четвъртък ще има условия за локални по своя характер грамотевични бури, понеделник, вторник на повече места в Западна България, съответно около сряда, четвъртък, все пак е възможно и в някои източни райони да се оформят тези явления. Температурите продължават да се повишават, горещо лято.

0: Частични избори се провеждат днес в няколко населени места в страната. Кмет на втори тур избират и в поморийското село Бата. До предсрочния вод се стигна, след като мандата на досегашния кмет Георги Георгиев беше прекратен от Общинската избирателна комисия след влязла в сила присъда по дело за купуване на гласове. Каква е ситуацията обаче там сега, ще разберем от Елена Танева. Елена, здравей!
1: Здравейте от мен. Добро утро. Вече час и половина почти. Жителите на село Бата започнаха да избират кмети. Да, така е. През миналата година Върховния касационен съд потвърди присъдата на досегашния кмет Георги Георгиев, а през февруари тази година той бе отстранен от поста си за кмет. За кмет се кандидатираха трима души, мъж и две жени. Едната дъщерята на отстранения кмета, другата секретарката му. А днес Бата избира между дъщерята и мъжа, представител на БСП и независим кандидат. Всъщност закона не позволява на Георги Георгиев да остане на поста кмет, но му позволява той да бъде в инициативен комитет, който да издигне дъщеря му като независим кандидат. Както казах, вече час и 21 минути гласуват хората, но все още е слаба избирателната активност. Две секции са тук зад мен в училище Христо Ботев, а ние ще проследим как ще премине днешния вод.
0: Да, определено ще е интересен вод в Бата. Елена Танева, благодаря ти. А сега Краси Бой ще ни запознае с майстор Бакарджия, който първо покорява Америка, а оттам и целия свят. Валентин Йотков е обучавал бижутерите на световния гигант Тифани, печели възхищението на кураторите от музея Метрополитън, а през училището му в Нью-Йорк са минали над 2000 кандидати, които искат да усвоят уменията му. Успях да ви впечатля, нали? Тогава гледайте.

0: Това е сребро.
1: Така.
2: Това е?
0: А това е бъкър. Още се знае като мед. Не мед за яде,
2: не,
0: а метала мед.
2: Да. И какви са тези красоти, господин Йотков?
0: Това са курсовите проекти, които моите ученици правят, когато дойдат на клас в школата.
2: А иначе къде е училището?
0: Училището започна в Нью-Йорк през 1994 година. Сега продължаваме тук в България.
2: Колко ученика минаха оттам?
0: Ами, още всичките ми ученици са около 2000, поне до там ги броях. Поне от половината държави в света и в ученици. Една много интересна техника, техниката, която са използвали всъщност тракийските майстори да създават техните съкровища.
2: Представям ви Валентин Йотков. Абсолютна легенда в медникарството.
0: Хората, с които се занимават с метал по света, са запознати с това какво работя. Така се случи, че бях поканен на изложба в Нью-Йорк и естествено на млади години търсехме приключения.
2: Да,
0: реших да остана. И така 32 години в Америка започнаха да изучават моите неща като част от учебния процес. И в вече меджета пори с книги и списания.
2: Да, вие сте част от учебния процес.
0: Част от учебния процес, да.
2: Так, сега обаче ние не сме в Нью-Йорк, нали така?
0: Сега сме в ателието в България и целта ми е, така както възродих тази техника в Америка, също да направя и в България за българските майстори.
2: Да започнем сега с инструментите, защото те от тях се започва, нали така?
0: Вели. Сега тези инструменти тук, всичките тези чукове, които ги виждате, те са за изковаване на съдове.
2: Колко чука са това?
0: Ами, сигурно са някъде към 50 и повече, но винаги все се случва така, че един чук ми липсва. Да. И ми трябва още един.
2: Колко време сте ги събирали тези чукове, господин Йотков?
0: Горе-долу 40 години.
2: Тези от Америка ли си ги донесохте? Защото вие там сте събирали.
0: Повечето са от Америка.
2: Да. Да,
0: повечето
2: с какво ги донесохте? С куфар? По самолета? Как става?
0: С контейнера.
2: Заедно
0: с всички други инструменти.
2: Не става по самолет. Така. И тук нещо уникално.
0: Това е една доста интересна колекция от наковални, да ги наречем. Те също са с различна форма, различна големина и всяка наковалня има определено предназначение. Примерно за изчупването на един съд мога да използвам до 10, дори 15 от тези наковални.
2: Това много малко хора по света го притежават, нали?
0: Това е една прекрасна колекция, на която много хора ми завиждат. Купих я преди около 35 години от една канадска фирма.
2: И те са вечни, нали?
0: Вечни са, стига да ги пазим от вода, влага и ръжда и така нататък. От време на време трябва да се почистват. Това са съдове, които съм правил през 88-89 година. Цялата колекция беше около 12 съда, както са 12-те апостола.
2: Да.
0: Идеята беше те да разнасят българския занаят бъкърджийство по света. А това тук, това е моята гордост. През 2011 година бях приет в залата на славата на майсторите, които работят с метал в Америка. Мисля, че това е най-голямото признание, което един майстор може да получи.
2: Залата на
0: славата. Залата на славата на майсторите, работещи с метал. Мисля, че съм единственият чужденец. През 90-та година се отвори една щастлива възможност да участвам в конкурс в Нью-Йорк. Награбих две турби с бъкъри и заминах.
2: Как готови неща?
0: Готови неща,
2: да. Така.
0: Всичко, което имах, взех с мен и те отвориха много врати.
2: Къде ги показвахте?
0: Първото място беше училището по изкуство в Нью-Йорк. Това беше и първото място, където започнах да преподавам.
2: Как се влиза така в училище? Отивате на главния вход и казвате...
0: Моя близка буквално ме хвана за ръката, заведе ме при него и казва: този човек трябва да преподава тук. С нея се бяхме запознали в леярната, в която работех. Това беше първото място, в което работех в Нью-Йорк.
2: Как ви понесе американския начин на живот?
0: Първоначално един голям шок. Не се знаеше нищо за България, за българската култура. Нали, аз отивам там с едни неща, които представят тази култура, но някакси никой не се заинтересува. И тогава си дадох сметка, че аз трябва да направя нещо, за да може тази култура да стигне до повече хора. И започнах да рекламирам в всички списания за изкуство, за метал особено. Минаха 6 месеца, мина година, никой не се обажда, а пък парите текат, дали за реклама. Докато в един момент, лавинообразно, хора започнаха да звънят от цяла Америка, дори от чужбина. Нещата излязоха почти извън контрол. Имах толкова класове, че не смогвах да преподавам навсякъде, където ме канеха да преподавам. Мечтах да работя за Тифани. Отидох на интервю, но ми казаха, че уменията са ми много по-високи от това, което им трябва на тях в момента. И не би било редно да ми плащат по-малко. Но в последствие пък започнаха да ми изпращат техните майстори на обучение при мен.
2: Вие обучавахте майсторите на Тифани, така?
0: Да. Имал съм курсове в централата на Тифани. Техните майстори са идвали в моето ателие на обучение. А другата мечта беше да работя за Метрополитен музей. Отидох и там на интервю. Жената, която ме интервюираше, до ден днешен помня нейното име, Джоан Лайман. Извика целият департамент по консервация и реставрация. Елате да видите какво се показва тук. И всъщност третата ми мечта беше да отворя собствено училище и да преподавам медникарство.
2: Кога разбрахте, че сте успял човек?
0: Когато отидеш на някакво събитие и хора, които изобщо не познават, идват и те стиснат ръка и казват: работата ви е страхотна, познавам работата ви, бих искал да дойда да се уча при вас. Това е едно голямо удовлетворение. Доволен съм от живота си в Америка. Постигнах това, което целях.
2: Купихте ли си нещо свое там?
0: Купих къща. Голяма, красива, хубава къща. Обзаведох я по свой вкус. Да ми бъде приятно. Ателието ми винаги е приличало повече на хол, отколкото на цех или на работилница. Обичам да ми е уютно, да ми е приятно, да е вдъхновяващо, когато работя.
2: Имахте си къща, имахте си училище. Имахте вече световна популярност. И какво се случи? Защо изоставихте всичко това?
0: В един момент и популярност, и слава, и всичко започва да тежи, защото пътуването не е лесно. Каквото и да съм правил в чужбина, винаги е било за доброто на България. Никога България не ме е напускала. Липсвала ми е. Това може да го изтрим. Един по един приятелите ми започнаха да си отиват, близки, роднини. Дадох си сметка, че замених България, въздуха дори, хората, приятелите, историята, културата, занаятите, които толкова ми липсваха през цялото време, с един просто прекрасен, красив живот. Луксозен живот в чужбина. И в момента, в който и дъщеря ми каза, тя мисля да се преместа в Италия, реших, че е време и за мен да се прибера. Но пък, връщайки се в България, пред мен се отвори възможността да предам този прекрасен занаят и на българските майстори.
2: А връщате ли се в Америка?
0: Ходи от време на време, но все по-трудно ми става да напускам България. Пуснал съм корени тук, хубаво ми е, приятно ми е, живота е прекрасен. Липсват ми приятелите в Америка, но тук се чувствам най-добре.
1: За кого е спешната помощ у нас? За всички или само за тези, които могат да си я повикат? Оказва се, че хората с увреждания в България не могат да се възползват от системата 112, дори и когато отчаяно се нуждаят от нея. За такъв случай ни разказва сега Катерина Гранчарова.
3: В началото на май Юмер получава силна алергична реакция. Трябва му спешна помощ.
4: Започна да отчитаме тези в градите и начална пара на задух. На такъв момент първата ми реакция беше да се добре за това начат,
3: За хората с увреден слух, обаче да се обадиш на спешния номер е невъзможно. Затова той използва единствения алтернативен канал – официалното приложение на 112 за текстова комуникация. Трябва му помощ веднага, но приложението е тромаво, изисква предварителна регистрация, връзка с интернет, има и проблем с паролата.
4: Оказва, че ще ме получи подтверждение за нова парола N24 дни. Така останал без времено да се твърде дръзне, че то внася самостоятелно.
3: Разбира се, държавата няма как да му помогне, затова звъни на приятел.
5: Това е блока, в който Юмер е бил сам, когато започва да търси помощ. От тук до пристигането на неговият приятел минава 40 минути. 40 минути, в които човек с увреден слух няма достъп до 112.
3: Това е Константин Косев, посредникът на Юмер в критичния момент.
6: Като лице с увреден слух, тежко чуваш, той няма възможност за пряка връзка с 112. Тоест в такива ситуации хора в неговото положение разчитат на посредник между диспетчер и реално него. Ситуацията беше същата. Около 18:30, след като Юмер на видеовръзка ми обясни какви са неговите симптоми, ме помоли да се свържа с 112, за да може да получи някаква адекватна помощ.
3: Константин тръгва от работа веднага, за да стигне до Юмер и да му помогне.
6: 40 минути, в които от една страна той е в неведение какво се случва и как да процедира оттам насетне, и аз съответно също съм притеснен дали при него ситуацията се влошава или не. След около 40 минути пристигнах при него, свързах се отново с 112, обясних, че съм звънял по-рано, тогава вече ме свързаха директно с медицинско лице.
3: В крайна сметка лекарите му помагат да се стабилизира само с консултация по телефона.
6: Това помогна, нормализираха се симптомите и по този начин решихме проблема.
3: Този път историята е с добър финал. Юмер е добре, но при истинска критична ситуация 40 минути могат да се окажат фатални.
4: Не е нормално човек, че е увреден човек, да чакаш друг човек да дойде и седи четко при него, да може да бъде очетвена връзката между него и спешна помощ.
3: След инцидента те подават официална молба до Министерството на вътрешните работи с искане за проверка на приложението 112 за хора с слухови и говорни увреждания. И получават този отговор.
7: Техническата проверка относно функционирането на приложението за хора с слухови или говорни увреждания при подаването на сигнал на 112 не е установила описаните ви в сигнала проблеми, а достъпът ви е възстановен чрез смяна на парола по регламентиран ред.
5: Свързахме се с 112 към Министерство на вътрешните работи, но до момента отговор няма.
3: Двамата подават сигнал и до Европейската комисия.
4: Аз не искам специално усничение. Аз искам равен достъп.
5: Това е от нас.
3: Засъбуди се Катерина Гранчарова.
1: Да, няколко дни не стигнаха на 112 да отговорят на нашия репортер. Затова се надяваме действия да бъдат предприети, защото наистина това е абсолютно скандален случай. Слава Богу, че сега финалът на този репортаж е добър, но можеше и да не бъде такъв. А какво следва в предаването? Темите до 11. Вижте ги сега. Регламентът Новаков, български евродепутат, който бръкна в джоба на авиокомпаниите. Парите оставят следи какво се случва, когато държавните разходи срещнат сигма. Министърът на иновациите Иван Василев. Диригент на невидимото Йордан Камджалов в интервюто на Мондио. Момчето, което раздава пари. Николао Ситиридис и цената на късмета. Бъдещето е тук, в България. Създателят на Уебит Пламен Русев.
8: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Родопското село Забордо, което има амбицията да стане световна столица на мира, изпраща подаръци до 7 световни лидери. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп и главата на Римо-католическата църква Папа Лъв 14. Даровете, които носят послания за мир, ще бъдат изпратени до световните лидери с помощта на посолствата им у нас. Но още за инициативата от Благой Бекриев. Сега, здравей!
1: Здравейте! В малкото родопско село Забърдо в момента са останали да живеят по-малко от 500 души. Чепеларското село е пример за това как в мир и разбирателство заедно съжителстват православни българи и българи мисиомани. Двете общности дори заедно са изградили голяма православна църква с дарения. Хората тук смятат, че могат да станат пример за мир по целия свят. Дори на входа на селото издигнаха 5-метров паметник, символизиращ мира. А сега чрез войнишки каски призовават световните лидери да се борят за него. Ето и още подробности.
2: Тази каска, например, е за могъщия президент на САЩ, Доналд Тръмп. Значи, кой каквото ще да говори, той иска мир с човека.
1: Символичните подаръци за мир до 7 от световните лидери, които кметът на чепеларското село Забърдо изпраща, представляват войнишка каска с надпис на английски език «Мир» и бяло гълъбче.
2: Една от каските, които аз с най-голямо удоволствие пращам, това е за най-обичания миротворец от мен, Папа Лъв 14. Значи той най-много споменава думичката мир. За великия президент на Китай Си Цзинпин. Аз мисля, че той може да играе ключова роля за мира в целия свят.
1: Те ще бъдат изпратени до световните лидери с помощта на посолствата им у нас.
2: Пращам да си ги държат на бюрата и да им напомни всеки ден, ето това е символа на мира, гълъбчето, това е, че гълъба бяга от каската, че бяга от войната, това съм си го мислил и така съм го направил. Като се надявам и съм сигурен, както свърши войната в Иран, до 2-3 месеца, аз съм сигурен, че приключи и тая война в Украина. Защото гледам, че на тези специално хора, които пращам, са разумни и искат мира, което е най-важното.
1: Преди 4 години, когато избухна войната в Украина, на входа на родопското село беше издигнат 5-метров паметник на мира. В скулптурата са събрани и вложени 200 войнишки каски, които изобразяват огромен гълъб.
2: Това е единственият паметник от военни каски в света и с него кандидатстваме за рекордите на Гинес. Ние сме селото с най-много атракции в целия Европейски съюз. 54 атракции. Неща, които не мога да ги видиш другаде.

0: миналата година евробабите на Забърдо с родопски ритми възпяха в песен американският президент Доналд Тръмп. Изпълнението им стигна до Белия дом, а бабите получиха благодарствено писмо от американското посолство у нас. Готови са да отидат и до Америка.
1: Ако ни покани, ще отидем. Ще отидем с евробабите, ще му изпеем лично песента. Само че на български, не на английски. Еми, защото бабите къде ги учиме сега на английски? Те не знаят английски. Ще му изпеем на български. Готови сме, да. Даже и подаръци ще му занесем. Освен този подарък ще му занесем и родопски подаръци.
0: Засъбуди се, Богой Бекриев.
2: А ще стигнат ли по-лесно и по-евтино подаръците до световните лидери, особено ако пътуват със самолет? Как Европа гледа на новото правителство у нас и какво се случва в ГЕРБ? Ще говорим сега с евродепутата Андрей Новаков. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
2: Да започнем отзад напред. Делян Добрев напусна партията вчера, по-скоро парламента. Как си обяснявате това?
3: Това са тези естествени житейски процеси, които в всеки един от нас текат. За всяко начало си има и край на всичкото отгоре. Той остава в ГЕРБ, не е напуснал партията. Нормално е да предпочете в някакъв етап нещо друго, което му е интересно и ще продължи да бъде полезен и на нас, и на страната в другото, което прави. Без значение дали ще е в частен сектор или нещо, което си е избрал.
2: Не се ли изненадахте обаче, защото това не става в края на парламентарния сезон, след 4 години, колкото ако има естествено редовна власт и редовен парламент толкова време, а някъде по средата? Имаш ли някакъв повод това да се случи сега според вас?
3: Не. Това е, би било погрешно да се счита, че е обвързано с мандат и напротив, това показва, че той не е бил в партията, защото има мандат и защото е бил депутат или защото е бил министър, защото е имал нещо да даде. И аз самия видях какво каза той, какво написа, дал е максимума от себе си, дошло е време да започне нещо ново и продължава да бъде един от нас. Това, освен такава истинска, приятелска, дружеска подкрепа да му дам в този момент, защото всеки един от нас ще мине по този път, друго не мога да направя.
2: Могат ли обаче да се правят някакви по-генерални изводи за състоянието на ГЕРБ в момента? Георги Георгиев, който беше правосъден министър, също напусна активната, поне можем да кажем така, политика. Кмета на Стара Загора също пък напусна изпълнителната комисия на партията. Напускат ли утвърдени кадри кораба, както грубо можем да се изразим? Как четете вие тези процеси?
3: Могат да се направят изводи. Изводите са, че тече обновление, в което идват млади хора, без те да несъмнено да си противоречат с другите утвърдени хора, които са останали. Пак ви казвам, хората, които визирахте, са били дълги години на позиции и това е тяхно вътрешно решение тогава, когато си решил, че в дадено нещо си изчерпан, искаш да пробваш нещо ново. Няма драматизъм в това, няма интрига и всички хора, които изборихте, продължават да са част от партията, просто не са ръководни позиции. Аз лично намирам това нещо положително, защото означава, че не са били в партията само за да имат някаква позиция. В момента, в който тя изчезне, те могат да останат при нас и да продължат да правят нещо.
2: Вие оставате на този етап?
3: Нямам повод да мисля за нищо различно.
2: Сега, понеже прекарвате голяма част от ежедневието си не тук в България, в Брюксел, в сърцето на Европа, как Европа гледа на новото правителство у нас, особено предвид и последните му действия, свързани с заявки за налагане на вето за предстоящия пакет санкции към Русия?
3: Абе, няма да скрия пред вас, че отдавна не ми се бяха потили ръцете толкова, когато ми задават въпроси мои колеги, включително такива, които са на ръководни позиции в европейските институции, да ми питат наистина ли висшето държавно ръководство в България покровителства петролни магнати, дали наистина покровителства църковни служители, за които и в детската градина децата знаят, че са служители на тайните служби. И понеже съм възпитаван да не ругая по държавата си, защото временно има някакво правителство, след време ще бъде друго, а България ще продължи да я има, почвам да се чудя какво да обясняваме. То не е точно така, те ще размислят. То, знаете ли, в началото всяко правителство е изкушено от малко популизъм, да направи нещо, което се харчи добре в страната. Само че търпението на европейските лидери сякаш взе да се изчерпва. Ако с Фицо и с Орбан са били по-търпеливи, изчаквали са. Към момента си мисля, че България няма да има толкова комфорт.
2: Опозиционно отговорен тук в България ли е това сравнение Радев е новия Орбан? Европа чува ли подобни сравнения там или това си е по-скоро тук в нашата политическа система закотвено като сравнение?
3: Не е само в България. Това нещо го има и в институциите. Там вече намират много сходни модели на поведение между България и Унгария от преди време с налагане на вето, с демонстриране. Абе, знаете ли какво си мисля? Това са, като се замислите, съвсем нормални човешки отношения. Без значение дали говорим за държавни лидери или нещо друго. Представете си вие отношение и връзка, в която викаш, вие сте отговорни за финансирането, дайте ми 23 милиарда и прочее, ще ми пазите границата, ще ми осигурите свободен достъп до вашия пазар, ще си изнасям продукцията, обаче няма да ми казвате какво да правя и аз няма да дам нищо в тия отношения. Колко време ще просъществуват те? Тук е същото. Не можеш само да искаш, трябва и да дадеш.
2: Все пак обаче Европа разреши поредния транш по плана за възстановяване, този 1 милиард евро. Дори Атанас Пеканов вчера каза, очаквахме дори парите да са по-малко. В този смисъл Европа може би одобрява новото правителство и всяка държава суверена има право пък и на своето мнение по големите европейски въпроси. Нали? Така не сме длъжни да се съгласяваме с всичко автоматично.
3: Абсолютно. Само че аз изпомням още от училище, преписвачите не бяха на мода въобще и затова ми се ще да светнем лампата с вас. И тук искам да поздравя бившия премиер Росен Желязков и Томислав Дончев за това, че подготвиха искането за плащане по плана за възстановяване на устойчивост и бившия премиер Андрей Гюров, който го внесе, както и настоящото правителство, че направиха брифинг да го оповестят. Това е историята.
2: Да, и все пак те се постараха да бъдат приети и законите, за които имаше доста така колебания във вашата политическа сила, особено ако говорим за антикорупционната комисия, нали така?
3: Не знам колко закона са приели последните седмици, честно казано, но
2: необходимите реформи, за да бъде получено плащането, да ви върна по темата с санкциите. Вие сте чували обяснението на Румен Радев, защо иска ваденето от списъка на патриарх Кирил, както и на Вагит Алекперов за църквата. Мен не ме интересува изобщо патриарх Кирил, интересува ме Руската православна църква, защото православието има принос за нашето освобождаване от петвековно османско робство. Санкциите към Лукойл пък и въобще защита на Лукойл се свърза до някаква степен с икономическата сигурност на България. Адекватни аргументи ли са това според вас да се поиска изключение от санкциите за тези две лица?
3: А ако е истина, че патриарха е съпричастен към тайните служби в Русия? За това какво ще отговорим? Тук никой не говори за християнство. Аз съм православен християнин и не мисля, че има нещо лошо в това да си отстояваш позициите. Въпреки това, както ви казах, много е сложно да играеш тая игра и тя е много къса тогава, когато говориш едно, правиш друго. Няма как да казваш, че пътя на България и към Европа, даваш си сметка колко зависим си и икономиката ти, колко е ориентирана към износа, да зависиш 8 от 10 евро, които се инвестират в България, идват от Европейския съюз и да ми кажеш, не ме интересува, аз ще си отстоявам колко време ще продължи това. То е хубаво, но тогава, когато е за нещо смислено. Същото беше с спирането на помощта за Украина, защото такава никога не е имало и ни се смеят там за това нещо, защото знаят.
2: Възможно ли обаче, когато говорим, например, за Вагит Алекперов, действително, ако страната ни не се противопостави по някакъв начин на вкарването на това име в санкционния списък, това да ни се отрази, защото все пак знаем каква е ролята на Лукойл в нашата страна?
3: Ние преди бяхме издействали дерогации и Лукойл си работеше. Това е 21-я пакет от санкции и до 20-я не е имало проблем. Аз мисля, че това е, за съжаление, просто извинение и пак казвам, тогава, когато водим разговори, съм възпитан да защитавам България и дори действията на това правителство, защото това нанася щета, имидж. Вие четете в международните медии, това не е мое мнение. Там тръгнаха заглавията, това ли е нови Орбан, това ли е новата спирачка в пръта на Европейския съюз. И пак казвам, знам, може би и аз на това място щях да съм изкушен първите седмици да правя нещо, което е популярно, което ще ти дигне рейтинга, ще се зарадваш. Обаче Европейския съюз просто не функционира така. Не можеш да се правиш на тарикат прекалено дълго време.
2: И все пак чухте какво каза вчера Бойко Борисов. Радев пусна димко около руския патриарх и други санкции, като истински успех е, че все пак санкциите от 6 месеца станаха за една година и това е на лице.
3: Ами предстои да видим какви наистина ще се действите, дали тая заявка за налагане на вето ще се материализира в действителен вод. Защото и аз допускам, че господин Борисов тук е прав. Това е вестникарска аларма към началото, която предназначена предимно за вътрешния пазар.
2: Ако все пак обаче тази заявка остане твърда до край, възможно ли Европа по някакъв начин да ни го върне? Предстои нов транш, очакван по плана за възстановяване. Вероятно и други европейски мерки към нас могат да последват. Възможни ли са?
3: Аз не знам какво ще се случи в България, надявам се това да не се случи, но знам какво показа историята с Унгария и с Полша на времето и с Словакия и не знам защо така се случва, но им спират финансиране.
2: Допускате ли това е възможно да стане и при нас?
3: И ако продължаваме в този дух, не го изключвам и аз съжалявам, че ми се падна отговорността да внасям регламент, който отпуска за България 23 милиарда, ние накрая и тях не можем да си вземем.
2: Ще си поговорим след малко за новите правила, защото това е повода да ви поканим днес, но преди да, за да приключим тази политическата тема, получихте критики, не вие конкретно, но конкретно ГЕРБ и ДПС в парламента, за това, че пък са осигурили кворума на Прогресивна България, за да бъде изтеглен новия дълг, това на новия дълг от 3,8 милиарда евро. Приемате ли тази критика? И възможно ли пък по студията да се критикува Радев, но в парламента да се подкрепи?
3: Работа на депутатите е да са на местата си. Така че по-скоро е въпросително защо управляващите не могат да си го осигурят, иначе това, че другите са отишли на работа, не може да бъде укор към никого.
2: Да, но може ли да бъде укор, че ако пък не бяха там, нямаше да бъде прието това нещо, което съм чувал критики от ваша страна за този нов дълг.
3: С 131 депутата можеш да теглиш каквото искаш и носиш пълната отговорност и не може да се прехвърли на никой друг отговорността за това колко заем си изтеглил и как си го похарчил след това.
2: Да поговорим сега за новите правила при пътуването с самолет, особено така актуални сега предвид сезона, който предстои. Компенсации при закъснял полет. Имаше и сега такива, и сега има такива. Тоест какво е новото?
3: Новото е, че най-после хората могат да се възползват от тях. Вие сте съвсем права. И в момента има правила и права, от които хората се възползват, но са само на хартия. Можете ли да предположите колко хора от всички, които имат право на обезщетение, са го получили?
2: Кажете, знаете ли?
3: 11% са си получили.
2: А защото не искат, защото не знаят каква е причината?
3: Защото само на една от авиокомпаниите проверихме какъв е пътя да си получиш обезщетението. Имаше 14 или 15 подменюта, в които трябва да влезеш, да си попълниш данните, да изпратиш имейл, после да ти върнат банковата сметка, после да си пратиш boarding pass и накрая хората се отказват и казват не ме занимавайте. Или отиват към агенции, които им взимат половината от обезщетението.
2: Е, добре, сега няма ли да е същото? Пак все пак трябва да удостоверим, че е трябвало да се качи на този полет, че е закъснял.
3: Това, което направих е, че от тук насетне авиокомпанията е длъжна да се свърже с потърпевшия пътник, тя да се свърже с него, тя да му каже как да си получи парите, тя да му изпрати информация, тя да му изпрати конкретно, почти автоматично да му изплати средствата. Това означава, че компенсациите ги има и реално в джоба на хората. По 250 евро за късите полети, по 400 за по-дългите. Това означава, че може да се възползваш най-после от правата си.
2: Сега отивам на летището, полета ми закъснява час и половина. Имам ли право на компенсация? Ще ме търси ли авиокомпанията да ме обезщетява по някакъв начин или не?
3: Не. На първата минута след третия час си се дължи обезщетение. Ако закъснее час и половина, първо имате вода, напитки, храна и след третия час имате право на обезщетение, хотел, настаняване и нов полет.
2: Тоест тези компенсации, за които вие говорите, идват след третия час. При децата каква ще е промяната?
3: Аз допускам, че вие също сте родител.
2: Да, пътувахме скоро с две деца, знам какво е.
3: Четири човека с две деца с една резервация. Правите си, очевидно летите заедно, с една фамилия, едно семейство. Изкуствено се разделяте, за да може след това да платите по 25 евро на човек, за да седнете заедно. А когато говорим за 4 годишно дете, то не може да пътува друго, освен до родителите си или до придружителя, с който е. Това, което успяхме да постигнем с подкрепата на целия Европейски парламент, между другото, такова нещо не бях виждал, почти 700 гласа за това мое предложение. От тук насетне, възрастен, който лети с дете до 14 години, ще пътуват и се настаняват безплатно един до друг.
2: Сега, не е ли обаче всичко това, което вие предлагате, ще говорим и за другите мерки, голям удар по авиокомпаниите. Една от тях определи тези идеи като пълни врели на кипелите, ще накарат и самите тях да публикуват подвеждаща реклама, да си увеличават фалшиво цените, само и само да могат после да приспаднат всички тези такси, които сега ще отпаднат. Няма ли да се стигне до същото, но просто по друг начин?
3: Аз по-голям комплимент не бях получавал за работата си. Съгласен съм, има подвеждаща информация и тя е, че като когато влезеш да си купиш билет за 19,99 и после се оказа, че трябва да си платиш за седалката, за куфара, за чек-ина, за приоритито и стане 119,99, тогава е подвеждащо. Сега е ясно, като видиш цената, какво е включено в нея. Срещах се с шефовете на авиокомпаниите няколко пъти и на всички тях, когато имаха искания за това да ограничим правата на пътниците и да увеличим тяхната възможност за печалба на гърба на тези хора, им казвах едно и също нещо. Това, че имам брада, не ме прави дядо Коледа и не мисля да правя подаръци на никой. Можеш да продаваш шампанско на борда, сандвичи, място за краката, но достоинство и права не можеш да продаваш. И когато върнеш с инвалидната количка някой, въобще не ме интересува как ти се струват на тебе печалбите, ще го качиш и този човек има права като всички нас. Достатъчно страдат, за да можем и допълнително осложнения да им правим.
2: Допускате ли обаче, че е възможно сега всички тези такси, които ще отпаднат, да бъдат компенсирани от друго място? Колко се коментираше, че ще има сега вход в тоалетната, в самолетите, че вече и малките дамски чанти ще се таксуват, които сега не се таксуваха, запуснат пък куфърчетата, които вие ще ги направите безплатни?
3: И за това мислих много и сме поръчали изследване от Европейската комисия, не от някой друг. Колко точно ще оскъпи този регламент билетите? Отговора е 1 евро и 80 цента. На всичкото отгоре и преди този регламент цените на билетите са само нагоре, а не надолу. Така че ако някъде видите увеличение с повече от евро и 80, не е заради регламента, а някой спекулира.
2: Кажете, по отношение на багажа, сега, т.е. от кога всъщност влизат сила тези промени?
3: Гласуваме го от другия месец и авиокомпаниите имат 12 месеца гратисен период, в който трябва да се напаснат.
2: Тоест до година по някое време, да. Тогава ще влезе в сила. С ръчния багаж тогава какви ще са промените? Казвате, с дамска чанта и с куфърче или само с куфърче, какво се промени?
3: Това, което променяме, е, че има прозрачност на цената. Когато видите публикувана цена, тя се включва багаж. Но ако някой иска да пътува без куфър и да не плаща за него, разбира се, може. Отбелязваш, че искаш да пътуваш без куфър и пътуваш по-евтино, както и в момента. На практика не ограничаваме нито избора на клиентите, на пътниците, нито пък печалбите на авиокомпаниите. Това, което правиш, е да спреш да подвеждаш хората. И когато куфъра му излиза с 2 см, да не му взимаш 75 евро. Просто защото не струва 75 евро 2 см повече.
2: Но допускате ли обаче, че това, което казват авиокомпаниите, ще се случи, а именно сега билетите вече няма да са 19,99, ще ги рекламират за 50 евро с идеята евентуално да свалят 20 евро, ако не се качат с въпросното куфърче на самолета. Това ли ще стане? И то всъщност не е ли същото, освен че няма да добавим, а ще вадим?
3: Ами различно е, защото в момента много хора се подвеждат по евтините билети и след това те им излизат през носа. Точно затова обръщаме тази практика. На всичкото отгоре съда на Европейския съюз ясно постанови, че ръчния багаж е право на всеки един пътник да се качи на борда. Не може да бъде представено като изключителна екстра, особено тогава, когато човек си е купил билет наясно и го връщат на гейта, за да си плати, и то пак казвам 75 евро. Не струва толкова.
2: Кажете, и още една критика се появи също към тази идея по отношение на часовете за компенсация. Хората казват 3 часа твърде много, не можеш ли 2 или след 1 час да получаваме някаква компенсация, защото вие знаете, когато човек бърза някаква среща, буквално и 30 минути може да са много. Какво да говорим за 2 часа, 2 часа и половина?
3: И върху това е много мислено и разсъждавано, тъй като не е въпросът да направим нещо, което просто да се хареса, но и то да работи. Практиката показва, че тогава, когато авиокомпанията има час или час и половина, шансът да намери друг самолет и в крайна сметка да изпълни полета е много по-малко. А когато направихме проучване, разбрахме, че хората не си купуват билет, за да получат обезщетение или хотел или сандвич, а да стигнат там, където са тръгнали. Така че с 3 часа е златната среда, в която шансът да стигнеш там, където си тръгнал, е най-висок.
2: И на финала на нашия разговор вече темата за президентските избори отворена. Бойко Борисов неведнъж е казал, че е добре десните да имат единен кандидат за президент. От ДСБ казаха вчера, че очакват инициативен комитет да издигне Андрей Гюро. Възможно ли вие да подкрепите тази кандидатура ви от ГЕРБ?
3: Първо предстои да видим дали наистина той ще бъде кандидата, кой ще го издигне, какъв е инициативният комитет. А и дали такава подкрепа ще бъде търсена. Аз мисля, че господин Борисов е съвсем прав в случая, защото мисля, че сме отново изправени пред такъв цивилизационен избор. На къде ще тръгнем? Дали към Европа, там където цяло едно поколение имигрира, за да работи и да живее в Европа, или ще се връщаме на някъде другаде?
2: Допустим ли е този кандидат? Добър ли е този кандидат, ако действително бъде предложен?
3: Това да познаваш един човек за 2 седмици като премиер или пък в друго му качество, какъвто аз познавам Андрей Гюров, не означава задължително, че ще бъде добър президент. Не мога и да кажа нищо лошо, със сигурност мога да отправя доста критики към това какъв премиер беше той, както и одея го поздравих за това, че е внесъл плащането към четвърто плащане по плана за възстановяване на устойчивост. Аз мисля, че може и по-добри кандидати да се намерят.
2: Добре, благодаря ви много за този разговор. Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ в студиото на Събуди се. Ето какво следва. Парите, които оставят следи, какво се случва, когато държавните разходи срещнат сигма. Министърът на иновациите Иван Василев. Диригент на невидимото Йордан Камджалов в интервюто на Мондио. Момчето, което раздава пари. Николао Сигиридис и цената на късмета. Бъдещето е тук, в България. Създателят на Webit Пламен Русев.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре!
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

0: А сега ще си говорим за изкуствения интелект, тъй като той все по-широко навлиза в работната среда. Това обаче поражда въпроса, подготвени ли са служителите да го използват ефективно. Египет Варна създаде първата в България програма за обучение и сертификация в тази област. Но повече за нея и как тя ще бъде в полза на бизнеса, ще ни каже Емил Дамянов сега. Емо, здравей!
1: Здравей, Марина! Със сигурност можем да кажем, че ползите от първата обучителна програма в България са много, тъй като се оказва, че не всеки знае как да използва изкуствен интелект на работното място. А това може да крие и своите рискове, както за служителите, така и за самите фирми. А пилотната програма за страната е разработена и в отговор на новите европейски изисквания, които вече задължават компаниите да осигурят обучение в сферата. Като от август тази година, надзорните органи ще могат да налагат и санкции. Но повече разказваме сега.
2: Слав и Евгения управляват одиторска фирма във Варна. Споделят, че обемите от данни, с които работят, са огромни дори и за опитни експерт-счетоводители като тях. Именно това налага в работата им да навлезе и изкуствения интелект.
3: Мисля, че времената, в които живеем, всъщност налагат това, защото ние не можем да избягаме от... То просто е неизбежно ползването на изкуствения интелект.
4: Днес на един обучен асистент би ни помогнал много.
2: Но тъй като изкуственият интелект крие и рискове, възниква въпросът как той да бъде интегриран в работата им.
3: Нашата работа всъщност е да получаваме огромен обем данни от нашите клиенти, финансови данни, изключително чувствителна информация това.
2: Решението идва от компанията на Мариела Славенова, която вече е разработила първата българска програма в тази сфера.
5: Който в момента е първият частен стандарт за организационна AI готовност в България, която може да оцени в момента готовността на една компания да работи с изкуствен интелект, да намери нейните пропуски и да й помогне да ги разреши.
2: Нещо повече, новият стандарт може да обучи служителите, което е изключително важно за бизнеса.
5: Ако персоналът не е обучен, не е подготвен, той вземе примерно HR отдел, трябва да направи някакъв доклад или анализ и решава да вземе досиетата на персонала и да ги вкара в ChatGPT. Ами тази информация, лична информация, тя вече излиза от компанията. Ето това е тук директно едно нарушение на GDPR. Идеята на стандарта е да може наистина да покрие и да защити компанията при всичките ъгли. И оттам нататък вече се структурира специфично обучение точно за тази компания, разделено на две части. Едното е за ръководството. Много е важно те да са запознати с регулациите, с санкциите, допълнителните обучения на персонала да се запознаят с тези политики. Накрая се прави една финална оценка по 5 основни области и след като поработим върху това и всичко бъде покрито, се прави една финална сертификация на... Но тук нека да подчертаем, че все пак да повторим, говорим за частен стандарт.
2: А той е насочен основно към малките и средните компании. И докато за сега е първият частен стандарт, то Мариела се надява това да се превърне и в национална политика. Засъбуди се Емил Дамянов.
0: Кога ще видим изкуствения интелект и в държавната администрация? Ще направят ли новите технологии излишни служителите зад гишетата? И има ли дигиталния портфейл бъдеще у нас? Ще говорим сега с Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Помните ли последния път, когато ви се налагаше с хартийки да обикаляте от гише на гише, да търсите подписи за разни услуги, община, държава, нещо?
6: Помня и то беше съвсем скоро, защото когато бяхме избрани от Народното събрание като министри, на следващите дни и седмици ми се наложи самият аз да извада доста сериозен набор от документи на хартия, които трябваше да предам в администрацията на Министерски съвет за назначаване. Така че от първо лице видях колко голяма е нуждата от оптимизиране и електронизиране на услугите, които държавата предоставя.
0: Когато говорим за електронизиране на услуги, каква оценка бихте дали на държавата за справянето и до този момент? Колко електронизирани сме сега?
6: Знаем, че като общество може много повече. И като държава може много повече. Така че Моята амбиция е да надграждаме това, което имаме към момента, защото то е доста хаотично, понякога проблемно като функционалност и изпълнение на работата, така че аз ще работя за това да направим административните услуги бързи, лесни и удобни за гражданите и бизнеса, така че да спестяваме време на хората и да направим удобно взаимодействието с държавната администрация.
0: Дайте обаче нещо по-конкретно. Какво първо ще бъде електронизирано? Смяна на адрес, подаване на документи. Най ми се наложи също скоро за децата да подавам някакви документи, седиш, редиш се на опашки. Невъзможно е това. Коя ще е първата услуга, която вече ще можем от вкъщи да си подадем документите, без да ходим да се разхождаме с документи?
6: Той сега има много услуги, които са електронизирани. Въпросът е с достъпа. Новите ще бъдат тези, които са най-често ползваните от хората и бизнеса. И за мен е важно това. Хората да ми кажат кои искат първо да дигитализират, кои услуги.
0: Вие
6: първо
0: знаете
6: да
0: ли вече кои?
6: Ами работим по това да ги приоритизираме по важност, така че за мен е важно да направим първо тези, които са най-често ползваните, за да спестяваме наистина време на хората.
0: Имате ли някаква представа дали някога системите на здравната каса, на НОИ, на НАП има как да бъдат свързани, за да не трябва всеки път пред едната институция човек да доказва нещо, което държавата отдавна би трябвало да го знае, ето подаваш заявление за помощни за дете за първи клас и все едно държавата те първо разбира, че ти имаш дете, че то вече е записано в училище. Кога всичко това ще стане факт?
6: През следващите месеци ще засилим темпа на работа по всички тези теми, за да свържем въпросните регистри, които вие казвате, за наистина да има свързаност между системите и всичко да става по един по-бърз и удобен начин за хората, да няма нужда да се вадат документи, които държавата сама ви издава. Понеже споменахте Националната здравна информационна система, тя е един от добрите примери, вече с над 770 милиона електронни записи, вътре повече от 380 хиляди българи имат достъп до здравните си досиета, могат да следят в реално време как и къде отиват парите. Работим и по надграждане на системите, електронните системи в сектор здравеопазване, за да подобрим качеството и ефективността на разходване на средства конкретно в Националната здравноосигурителна каса. Така че да, работим по тези теми, които казвате и ще направим възможно свързването на тези регистри, за да има този обмен на данни, което ще позволи да предоставяме по-бързо и лесно услуги на хората.
0: Знаете ли обаче, всички министри преди вас в този ресор казват същото. Да, ще и дигитализираме, да, това ни е приоритет. Обаче виждате, че сме на същия етап, на който сме и в момента. Имате ли някакви данни за последните, не знам колко, 4-5 години, колко пари се дало за дигитализация? Защото всеки министър идва, прави някакъв нов сайт, който прилича на предходния, а ние продължаваме да се обикаляме с хартийките по гишетата.
6: Поисках такава справка. Тя показва, че около 1 милиард евро са похарчени за последните 5 години за подобен тип системи, а качеството на изпълнение, както всички виждаме, не е задоволително. Така че ще повишим и ефективността при разходване на публичните средства и в развитие на електронните услуги. Защото разликата, когато ме питате с предходните, е, че сега имаме премиер и кабинет с политическата воля да направим едно ускорено темпо на въвеждане на електронни услуги във всички сфери. И благодаря на премиера за това, че поставя този акцент и приоритет на правителството да дигитализираме услугите, да направим администрацията от 21 век работеща наистина по най-добрия начин.
0: В чий джоб тогава са отишли тези 1 милиард евро, казвате, за последните 5 години за дигитализация, при положение, че в толкова много сфери никаква дигитализация няма?
6: В различни изпълнители. Една част са отишли, 330 милиона са отишли в информационно обслужване, над 770 милиона са отишли в частни компании през възлагания на различните министерства през годините. Така че множество са изпълнителите, а качеството виждаме какво.
0: Означава ли това, че информационно обслужване не работи добре, че там трябва да бъдат подменени ръководните кадри или някакви кадри?
6: Това ще се случи. Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на информационно обслужване, именно с целта да ускорим темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди.
0: Тоест подготвяте ново ръководство.
6: Точно така.
0: Понеже заговорихме за работещите в държавната администрация, видяхме ето във Варна вече обучават бизнеса как да работи с изкуствен интелект. Нашата администрация знае ли как да работи с изкуствен интелект?
6: Това, което виждам от първия ден на новото Министерство на иновации и дигитална трансформация е, че да, технологията е приятел на администрацията, на служителите в държавната администрация. Работим ежедневно с изкуствен интелект, от това да произвеждаме, например, графики, картини, които показваме в нашите социални мрежи, до това, например, платформата Sigma да е написана с помощта на изкуствен интелект. Така че активно приветстваме работата.
0: Аз не говоря само за вашето министерство. Да. Говоря по принцип за служителите в държавната администрация, хората, които работят в НАП, социалните служби. Познават ли те новите технологии? Трябва ли да ги познават?
6: Това, което оставам с впечатление, когато си говоря с колеги министри, е, че да, новите технологии се приемат като средство за подобряване ефективността на ежедневната работа, защото за мен технологията може да помогне държавните служители да елиминират тези повторяеми задачи и да им даде време те да създават по-креативни и по-добри политики.
0: Понеже обаче вашия кабинет много често говори за необходимостта от оптимизация на разходи, особено предвид състоянието на бюджета, възможно ли е ускореното прилагане на изкуствен интелект то да доведе до съкращение на служители в държавната администрация? Имате ли вече такива планове да създадете някакви системи, които да направят еди какъв си брой служители ненужни, съответно да бъдат уволнени, парите да бъдат спестени?
6: Отговор на този въпрос ще бъде функция на един допълнителен анализ, който ще бъде направен под шапката на съвета за административна реформа, да се види как, кои са тези работещи държавни институции, които имат нужда от подобрение, къде и как може да внедрим новите технологии, за да подобрим ефективността на работа на администрацията. Така че да, ще работим в посока за внедряване на технологии повече в държавната администрация, отново с целта да спестяваме време на гражданите, които реално са и нашите работодатели, бъдейки данъкоплатци.
0: Трябва ли обаче да се притесняват хората за работните си места, че ще дойдат машините, които ще ги направят ненужни в държавния сектор, говорим?
6: Генерално развитието на технологията е експоненциално през последните години. Виждаме бързия и ускорен темп на навлизане на нови технологии във всички сфери на живота. Така че не само в държавната администрация, във всички сфери виждаме все едно ускорено навлизане на технологиите, което обаче не трябва толкова да плаши хората, трябва да ги направи хората по-конкурентни, да усетят, да видят къде всъщност е добавена стойност на човека, къде е добавена стойност на технологията и да направим един баланс на работа между човек и технология, така че да постигаме повече с по-малко.
0: Знам, че сте се срещали с робота Робърт. Възможно ли той да бъде назначен на работа при вас или други роботи, които биха могли да помагат на министъра?
6: Да, имах разговор с робота Робърт. Доста интересни неща поговорихме за това как България може да стане най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност. Много бих искал да имам в екипа си роботи. Ще видя каква е най-добрата правна форма за това да го направим. Но за мен бъдещето е свързано в тясно сътрудничество между хора и технологии, за да постигаме, както казах, повече с по-малко и да се доверяваме на възможностите, които новите технологии ни дават.
0: Предложихте ли му работа на Робърт?
6: Предложих му, но пак казвам, важно е да видим каква е правната форма това нещо да се случи.
0: Понеже много се говори в България в последните години за дигитален портфел, т.е. едно място в телефона, където е личната карта, шофьорската книжка, банковите карти, да. Планирате ли да направите такова нещо възможно и у нас?
6: Не само, че планираме, България е задължена да го направи, но това е един от големите проблеми, които заварих като министър. Че проблемът е, че България от 3 години трябва да направи този дигитален портфел, но това, което заварих в министерството, е почти никаква свършена работа смислена за този изграждането на такъв портфел. Ускорили сме темпа на работа и съм възложил на колегите да направят до края на годината всичко възможно, така че България да разработи дигитален портфел, за да може да отговаряме на европейските изисквания и да имаме дигитална самоличност.
0: Кога ще бъде готов според сегашните ви планове? Кога ще имаме дигитален портфел в телефоните си?
6: Спрямо ангажимент, който сме поели към Европейската комисия, това трябва да стане до края на тази година. Правим всичко възможно да изпълним тези срокове. Може и да има леко забавяне, но работим с ускорено темпо, защото, както ви казах, това е един от големите проблеми, които заварих като министър. Не беше свършена почти никаква работа по тази тема и сега трябва да наваксаме за 6 месеца това, което колеги страдали да направят за 3 години.
0: Тоест, до края на годината при оптимистичен сценарий ще имаме дигитален портфел. Обяснете на хората, които не знаят какво представлява той, как ще изглежда.
6: Както и вие споделихте, това ще бъде входната точка за достъп до държавни услуги. Ще може да се верифицирате, да кажете аз съм този човек и искам да ползвам тези услуги и запред държавата. Това ще бъде един вид като личен документ за самоличност.
0: Който ще е в телефона.
6: Който ще е в телефона, ще може да се верифицирате, ще може да ползвате на единно място всички услуги, които държавата предоставя в електронен формат.
0: Но това е за тези, които искат, т.е. хората, които не ползват, не са толкова нати с технологиите, няма да бъдат насилени да си купят телефони, за да имат
6: точно
0: и такава
6: така,
0: лична
6: точно
0: карта.
6: Така. Това е възможност, която ще дава възможността да се спестява време от граждани и бизнес, за да общуват с администрацията.
0: Тази голяма дигитализация, за която говорим от началото на разговора, готова ли е държавата ни по отношение на защитата? Помните какво се случи с системата на НАП, когато бяха хакнати личните данни на толкова много хора? Достатъчно сигурни ли са сайтовете не само на държавните институции, но и общинските? Каква е защитата там според вас?
6: Киберсигурността е едно от предизвикателства в днешно време. Виждаме и все по-развиващи се модели на изкуствен интелект, които се стремят именно да пробият системите за киберсигурност. Нашата задача пък е да направим системите максимално защитени. Това работим. Така че да направим наистина защитени данните на хората. Мисля, че имаме едно добро ниво на киберзащита в момента. Разбира се, подобряваме качеството всеки един ден.
0: Трябва да стане по-добро. Докато сме все още на бъдещите планове, тази платформа колко струва, която се чака с такова нетърпение, където ще бъдат публикувани справедливите стойности на основни продукти, кога тя ще бъде готова?
6: С новото Министерство на иновации и дигитална трансформация започнахме един нов модел за изграждане на IT услуги от държавата. Видяхте, представихме тази седмица Sigma. В следващите седмици отново с ускорени темпове ще представим първата версия на мобилно приложение, което ще надгради платформата колко струва. В нея ще има възможност и функционалност, така че хората да виждат от тяхната потребителска кошница, техните потребителски нужди, в кой магазин най-евтино могат да си ги закупат. Така че това ще го пуснем буквално следващите седмици, така че очаквайте интересни новини по тази тема.
0: Това ще е всъщност този сайт колко струва, но в мобилния телефон, правилно
6: Точно
0: ли ви
6: така,
0: разбирам?
6: Само че ще бъде надградена функционалността му, защото в момента на сайта колко струва няма сравними продукти и трудно хората се ориентират и няма и насоченост къде да ги закупят по най-низки цени. Ние това ще направим в това мобилно приложение. Потребителската кошница на хората, да им се казва, ако искате да си купите, например, продукти, да си направите таратор, къде най-ефтино може да отидете си ги купите.
0: Тоест това е, влизам си в приложението, казвам, трябват ми картофи, хляб и мляко и ми дават в моя район, къде точно най-близко така мога да ги купа най-ефтино.
6: Да, точно така.
0: Какво обаче правите, макар че може би въпросът не е към вас, към хората от най-уязвимите групи, които по-възрастните също може би, които търсят тези най-ефтини продукти, но в същото време не могат да се оправят с такива мобилни приложения?
6: Виждате, че темата с намаляването на цените е приоритетна за премиера и целият кабинет още от встъпването в длъжност на новото правителство и виждате реални резултати с кошница с грижа, с намаляването на цените по супермаркетите, така че адресираме именно тези притеснения на хората ежедневно и мисля, че има ефект вече от тези мерки.
0: Сега заговорихте вие за тази нова платформа Sigma, която представихте през седмица. Тя обаче получи вече и критика от опозиция. Това е система, в която се виждат данни за обществените поръчки. Аз също влязох в този сайт. Наистина изглежда много добре, но да, човек вижда кой е кандидатствал по обществена поръчка, колко са обществените поръчки и какво от това.
6: Пример. Sigma е създадена за да повиши прозрачността, а в следващите версии и контрола върху обществените поръчки, за да направим по-ефективното разходване на средствата. В тази първа версия именно това показваме. Каква е моментната снимка? В следващата версия, в следващите седмици, когато ще пуснем, там ще има вече интегриран и модел с изкуствен интелект, който да контролира възлаганията, така че да няма фаворизиране на фирми. Какво се случва обаче с самата платформа? Казвате, има нещо подобно до сега. А защо не са го ползвали хората? Защо като го е имало, никой не го е ползвал?
0: Ами защото аз, примерно, като граждани, който не знае какво да търси, искам
6: точно
0: да разбера
6: така
0: къде е корупцията, но от тези данни не знам как да я потърся. Въпросът е обаче, че не е ли сегашното, поне в сегашната му версия, същото като предишто, една визуализация, да, вашата е по-добра, но отново само една визуализация.
6: Не бих се съгласил, че е само визуализация, бих използвал следния пример, че от точка А до точка Б може да стигнете и използвайки старите карти. Но ползвате GPS, нали, защото е много по-бързо, лесно и удобно. Именно това е Sigma в първата си версия. Защото след пускането й забелязах вълна от граждани, които проверяват за техните си общини, къде и как са отивали средствата. Изгледах един репортаж на ваши колеги от Видин, които са си направили експеримента да разгледат къде отиват поръчките във Видин. Знаете ли какво са установили те, например? Че една от фирмите, получатели на обществени средства, е регистрирана с 2 лева капитал, и лицето за контакт на тази фирма е част Общинския съвет. Това, което показва Sigma, е агрегирани данни за всяка една поръчка, за всяка една община, за всяка една фирма. Защото до момента в платформата на ЦАИС трябва да влезете и да видите само договор по договор. Човек не може да анализира 190 000 договора. Изкуствен интелект може. Технологията може. Така че, мисля, че предоставяме надграждане на съществуващата функционалност на ЦАИС. Ние не я отричаме. Просто стъпваме на данните оттам и ги правим в един разбираем за хората вид, защото за хората е важно да разбират къде и как се харчат публичните средства, които са на всички нас данъкоплатци.
0: В тази нова платформа обаче възможно ли е човек да провери дали вашата сестра, без още да знам дали имате сестра, не е спечелила 400 обществени поръчки във Види, например. Тоест, тя ще може ли да прави директно такива допускания за свързани лица, за твърде ниска предоставена цена, за обществени поръчки, писани специално за да бъдат спечелени от някой човек. Тези всички обвинения, които вие чувате към обществените поръчки, начина по който се печелят до този момент.
6: В следващите версии, която ще пуснем след няколко седмици, ще има именно връзката с търговския регистър, за да може да проверявате всички тези свързаности на лица. В следващата, в трета версия, ще направим контрола по възлагане. Да направим така, че да няма фаворизиране още в момента на възлагане. Оказва се, че над 30% от текущите обществени поръчки през последните 5 години са възлагани и са спечелени само от една фирма. Над 16 милиарда евро са отивали в търгове с само един участник.
0: Това на вас какво ви говори, че са неинтересни обществените поръчки или по-скоро, че са писани, за да кандидатства само тази една фирма?
6: Това, което ми казва на мен е, че когато няма конкуренция, държавата е ощетена. Колкото по-голяма конкуренция има, колкото повече участници участват, толкова повече по-добра ефективност ще получим на разходването на публичните средства.
0: На този етап на системата, каквато е в момента, можем ли вече да направим своите първи разкрития за корупция, свързана с обществените поръчки, която всички подозираме така или иначе?
6: Министерство на иновации и дигитална трансформация не е разследващ орган. Нашата функция е да дадем инструментите и да предоставим на хората информацията в разбираем вид. От тук нататък всяка една институция спрямо собствените компетенции може да използва Сигма да разследва. Дадох ви този пример.
0: Ако до сега не са искали да разследват, мислите ли, че сега дори по-добре систематизирана информацията ще ги накара да го направят?
6: Отново връщам за това. За каква е разликата между преди и сега? Сега има политическа воля да се преборим с този олигархичен модел. Сигма е инструмент, но не е самодостатъчен. Нужно е всички по веригата да си свършат работата. Така че да се преборим с този олигархичен модел, а ние чрез Сигма в първата версия показваме и къде как са отишли парите. В следващата ще подобрим контрола. И към всички тези, които критикуват, защото аз чух различни критики, но това е система, която е разработена за 3 седмици, без обществени поръчки, без похарчване на милиони. Така че това е новият тип на развитие на IT проекти. Изпуснахме с отворен код. И знаете ли какво случи? В първите дни десетки предложения от IT общността за подобряване на Сигма. Тоест, има необходимост, има и капацитет в българската IT екосистема за това да, държавата да е партньор при развитието на софтуерни продукти и Министерството е такъв партньор. Благодаря на всички IT специалисти и каня всички тези, които искат да надграждаме Сигма, да го направят. Достъпна е в GitHub, може да влезете, може да предложите какво и как искате да надградим платформата. Ние в Министерството ще работим по тези приоритетни функционалности за свързването с търговския регистър, за подобряване на контрола при възлагане, после при оценката на офертите. Така че в следващите месеци, паралелни с законодателни промени, ще направим Сигма наистина функционираща с изкуствен интелект.
0: И на финала на нашия разговор, понеже идват нови избори, президентски избори, то не зависи само от вас, давам си сметка, но смятате ли, че има нужда от нови машини за гласуване? Смятате ли, че има нужда от нов контрол, нова технология на процеса, който поне зависи от вас?
6: Каквото има необходимост от техническо обезпечаване на изборния процес, Министерството на иновации и дигитална трансформация ще си свърши по най-добрия начин работата. Относно процеса на гласуване, това е разговор, който предстои да бъде воден в различни формати.
0: Колко души уволних от Министерството?
6: Предложил съм нови устройствен правилник с намаляване на щатното разписание с 120 човека.
0: Не заети бройки ли са това или нефункциониращи?
6: И двете.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Иван Василев, студиото на Свободи се. Вижте какво следва до 11 при нас. Диригент на невидимото Йордан Камджалов в интервюто на Мондио. Момчето, което раздава пари, Николао Ситиридис и цената на късмета. Бъдещето е тук в България. Създателят на Webit, Пламен Русев.

0: Големите мечти имат един недостатък. Никога не ги плаща само човекът, който ги сънува. От годините на хляб и ябълки до онези няколко секунди извънредност, заради които е готов да оправдае цял един живот. Маестро Йордан Камджалов застава тази сутрин пред Мариан Станков Мундьо в един необичайно личен разговор. Диригентът не говори за музиката, а за сметката. За България, която нарича блато, в което плуват делфини. За жените, които са живели с неговата мечта. И за онези няколко секунди извънредност, заради които според него си струва да дадеш целия си живот. Вижте фрагменти от едно двучасово интервю, което веднага след Събуди се, може да гледате в канала на Мундьо, Храма на историите. Гледайте!
1: Моят живот е непоносимо. Изгладувано висше образование стои за това нещо. Някъде се криех в сградата на Берлинска филхармония и изваждах от студентската си чанта ябълка и парче хляб. Този вкус стои още в мене като един спомен за цялото ми образование в Берлин. Аз съм чуденец в родината си. България е мястото на подвига и мястото на падение едновременно. Това е едно варварско, блатясало пространство, в което обаче се движат обратно всяка логика делфини, ангели.
2: Тази авантюра с величие, за какво съжалявате?
1: Няма абсолютно никаква авантюра. Това са едни журналистически глупости. Да ви кажа нещо скандално. Като видя череша от дърво и скачам на него.
2: Това скандално ли е според
1: вас? От дете ми Йордан Камджалов краде череш, как да ви го кажа.
2: Давате ли си сметка какво ми казвате току-що? Че в маниакалното преследване на мечтата си, вие сте лишили всяко едно човешко същество по пътя си от любов.
1: От толкова колкото смятам, че може да бъде дадено и да получи. Аз подготвям моите деца да дойде време, в което да разберат баща си. Искам да потвърдя на всички хора, които съмняват в мен, че аз наистина не съм толкова талантлив. Ще остана един средно талантлив, отиващ към посредствено човек, който ще живее екстатично доволно в една малка къщичка някъде сред природата. Моя живот сред обществото, сред цивилизацията е един компромис с най-голямата ми радост, спокойствие, мир, красота и баланс, които всъщност са сред природата. Малцина знаят, но аз започнах да композирам, когато бях в 8 клас. Никой не съм показал мое произведение, криги, те са почихме джетите. Може като стана пенсионер да покажа някой мой композитор, но при положение, че има толкова много велики композитори, да показвам моите измишлети, не ми се вижда сериозно. Но това, заради което се обърнах, е, че записах едно произведение в 8 клас, което се казва Незатихване. Даже там една мълчето казвам, а то няма така дума в речен, какво е това незатихване, обаче аз още съм в това незатихване. Тази работа без салата, без неделя, без празници, без почивни, без отпуска, понятието отпуска не съществува, той е забранен и за нашия екип. Да, три висше образование, 10 години изгладувано висше образование стои за това нещо. Както казах, това е една... Да.
2: Какво означава това?
1: Ох, това е много важно. Значи, искаш да си купуваш книгите, които искаш, ако искаш да си купуваш партитурите, които искаш, ако исках да ходя на специализациите на майсторските класове, на които ходих постоянно. А имах период, дълъг период, няколко семестра, в които в Берлин ядох хляб и ябълки. Ако някой е живял в Германия, знае, че това може би са най-евтините продукти там, защото немците произвеждат много ябълки и имат хубав хляб. Това не съм го споменавал, но в паузите, в коридорите между репетициите, някъде се криех в сградата на Берлинска филхармония и изваждах от студентската си чанта ябълка и парче хляб. Даже този вкус, разбирате ли, този вкус стои още в мене като един спомен за цялото ми образование в Берлин. Аз това си дадох тази фундация, защото аз не вярвам в неизгладуваните мечти и даже дори едно дете да е много богато, може родителите му да са милионери, милиардери. Аз препоръчвам всяко едно дете да бъде оставено малко при много големи ограничения. Мисля, че нещо, което не е изгладувано буквално или преносено ли най-добре по двата начина, че човек рано или късно може да абдикира от него или да го замести.
2: Страхувате ли се от глада?
1: Не съм научен на това нещо. Това е едно от нещата, които научих в търговище с моите родители. Те бяха много сериозни, висшисти, сериозни хора. Но ние можехме да гладуваме. Имаше трудни години, 90-те години, за цялото ни семейство. Но нашите парите на моето семейство отиваха в уроци. Парите на моето семейство отиваха в образование. И баща ми ми казваше, че това е най-важното. И наистина продължавам да мисля, че това е най-важното. Вкъщи се купуваха книги, плочи, пиана, уроци, наистина само уроци. Майка ми и баща ми можеха да дадат хляб и кисело мляко, но нашите уроци с сестра ми не спираха. Това после, където продължих в Берлин, това беше възможно благодарение на съпругата ми, тогава Наталия, с която имаме три деца, те са родени в Берлин. Ако тя не ми беше също помагала, не беше вярвала толкова много в това, което беше заложено в този ученик, защото не си познаваме от ученици, от деца, също нямаше да мога да го направя. Но аз бях тотално посветен в това нещо, защото тотално ежедневно осъзнавах колко съм недовършен, колко съм не подготвен, колко много още имам да науча. И това, което му попитахте преди, какво е най-често, което хората грешат, че някой го е изработил вместо нас. Аз знам какво правя и знам от кого се уча. Аз винаги съм бил отхвърлен на провинциално ниво и винаги съм бил обичан, обожаван, приеман на космополитно ниво. Всичките ми награди, които са международните, те са преценявани и давани от космополитни хора.
2: Конкретизирайте го. Къде им убивате?
1: Не знам, трябва ли да го кажа. Аз не го знам, не го виждам, но моята приятелка Мадлен Гафари, знаете ли веднъж какво ми казва? Знам, че звучи безсрамно. Безумно умен, красив, талантлив, безумно образован, безумно добре говорещ, освен дирижиращ, освен това баща на много деца, освен това успешен, това по никакъв начин не може да бъде простено. Това го казва професионалист. Не знам защо е така, защото когато аз видя някой, даже искам да се запозная с този човек, искам да му благодаря, че прави това, което прави. Но тя ми каза, не разчитай на никаква прошка и така ще бъде. Каза, ако беше малко куц и ако беше малко сакат, ще ти бъде много по-лесно.
2: Тоест, днес правя интервю с една голяма беля. Така ли?
1: За някои хора, да.

0: когато чуя, че някой друг е върховен и че върха и че е най-добрия, аз стоям, смирявам се, гледам и започвам да уча. За мен е шанс и лукс да чуя, че някой в нещо е извънреден.
1: Казвате, че цялата ви борба до тук е за няколко секунди извънредност.
0: Да.
1: Не е ли обаче твърде жестока тази сделка? За няколко секунди да жертваш целия живот.
0: Да. Велико нещо, питате. Но може би хората, които не са сътворяли или са били на сцената и са изпитвали тези мигове. Вие като човек в публичното пространство също знаете как е моменти, в които спира времето. И дори в едно интервю има няколко секунди, които променят играта, енергията, динамиката на целия разговор. Но трябва да ви кажа, че бях още ученик. Когато гледах Платонов, Мариус Крукински, моя един от най-големите ми учители изобщо в изкуството, Мариус, той владееше управлението на времето и пространството. И той накрая с феноменална драматургия, тон, слово, паузи, динамика, осветление, насочваше към тези няколко мига, няколко секунди извънредност, при която ние настръхваме и разбираме какво се е случило, защо е бил целият този спектакъл, защо в ледения студен търговешки театър Мариус Крукински е на сцената горе за 90-те години. Още. И трябва да си подготвен за ти няколко мига извънредност, защото пропускайки тия няколко мига извънредност, ти си пропуснал и голямото, и си пропуснал лукса, шанса, силата, властта и привилегията да докоснеш най-безценното в цялата вселена. Това е човешката душа. Но това трябва ултра подготовка, идеал и вяра, че докоснат на човешката душа има смисъл. Това са тия няколко секунди извънредност.
1: Вие колко секунди извънредност сте имали до сега?
0: 600 секунди.
1: И стигнаха ли ви?
0: В целия живот.
1: Стигнаха ли ви?
0: Не, подготвям следващите 600 секунди, но не, искам да отбележа, че тия 600 секунди са разположени в 30 години. Тоест средно по 20 секунди извънредност на година.
1: Обаче, ако човек гони тази извънредност през целия си живот...
0: Казах нещо за при вас. Благодаря, господин Мундио.
1: Казах ли ви, че ще има нещо, което ще кажете за първи път при
0: мен? Наистина. Благодаря ви.
1: Ако обаче човек гони тази извънредност през целия си живот, няма ли да загуби обикновеното щастие?
0: Това е като светлосенките. Нещо за да заблести един пламък в тъмната картина. Художника знае как да направи отзаде фона. Това, за което вие питате, е абсолютна предпоставка за пълния блясък. Както вкуса, ако човек не е ял някой ден една хапка хляб, една ягода, би било нещо сензационно. Много важно да изгладуваме нещо и душевно, и психически, и емоционално.
1: Но кой плати цената на тази ваша
0: мечта? Аз и всички мои близки.
1: Кой най-тежко плати тази цена?
0: Майките на моите деца и съпругата ми.

0: Тежки компромис, който трябваше да направите по пътя си до тук.
1: Да работя в България. Аз нямам един ден, една секунда нямам трудов стаж в България. Така че думата може би да служа, да създавам в България. Не да работя, а да създавам.
0: Защо? Защото не го оценяват ли? Защото го приемат по друг начин?
1: Това е едно варварско, блатясало пространство, в което обаче живеят и най-благородните същества. Това е едно варварско, блатясало място, което може би живее дори почти с душалата делфини. Това блато може би живее делфини. Знам, че не съществува такова географско понятие в никакъв смисъл. В този ад в България живеят ангели. Мисля, че българин е ужасно ограбен физически, психически, емоционално, морално, душевно. И той реагира по едни особено болезнени начини, които нараняват на първи поглед него. Шанс и проклятие е не просто си българин, е си в тази особена, парадоксална географска ширина.
0: Но кой е по-големия български проблем? Бедността или дребнавостта ни?
1: Да, бедността особено не е проблема. Точно в голяма бедност, в голяма мизерия са се родили толкова много български чудеса. Аз мисля, че в безобразните кражби от една страна, а тая дребнава, за която говорите, тя пак е едно следствие на този обир. Проблемът е, че тук обира не е само физически, а той е психически и душевен. Но точно това ме стимулира да създаваме тези, аз ги наричам, културни инструменти за устойчиво въздействие в социалното пространство. Аз работя за облагородяване. Всъщност нашата дейност на нашата фондация Йордан Камджалов, според мен, извършва едно ашладисване. Пак може да прозвучи арогантно, но това е едно ашладисване върху подивялото, варварско, гениално, българско, национално дърво.
0: Но няма ли нещо елитарно в тази мечта за духовна България, която имате вие?
1: Има, но ако нямаме визия следващите 100 или следващите 1000 години, ще се изгубим.
0: Обаче, когато говорите за глад, един гладен народ не иска бах. Той иска хляб, иска скандал, иска виновник.
1: Да.
0: Не се ли издигате твърде високо над...
1: Вижте, аз всеки ден събирам пари за български. Аз всеки ден събирам пари за български деца. Това е защото познавам тяхната болка. Не искам и диамант, който да не е минал през въглена. Да, може да звучи много философски абстрактно, но цялата геология говори за това нещо. Ние искаме да се телепортира един диамант. Ние се ужасяваме обаче от еволюцията към него. Мисля, че това трябва да залегне дълбоко в образованието и възпитанието, което ще отвори врата към прошката. Трябва да простим на въглена, че му трябва още 6 милиона години.
0: Обаче, когато говорите за висока култура на народ, който по някакъв начин е унижен от ежедневието,
1: да,
0: си,
1: абсолютно.
0: Това не е ли жестоко?
1: И затова искам да поискам прошка. Жестоко е. Жестоко е и затова, колкото и да е парадоксално, аз не съм достатъчно доволен от всички наши инициативи. Искам цялата наша културно-просветна дейност да бъде безплатна. Умръзна ми от това продаване на билети. Аз търся начин да напусна тази зона. Цялата суперкултура и образование продават. Народът става все по-беден. Една част от него. Да, срам е за това нещо.

0: Има ли човек, когато не успяхте да обичате достатъчно?
1: Трябва да призная, че никога не съм успял да обичам и да дам толкова любов, уважение и грижа, колкото би могло. Така че не е конкретен човек. Към всичко.
0: Тоест, това ви прави труден за обичане, труден за разбиране, труден за живеене. Така ли?
1: Мисля, че да.
0: Кой е най-големия ви грях в любовта? Гордостта или отсъствието?
1: Може би неуважението. Неуважение в даден момент, което е поради незрялост. Аз и в началото на разговора казах, че цял живот съм си мислил толкова много глупости. Аз съм се извинявал и на много колеги.
0: Говорим за любовта.
1: Ама то във всичко е това. Човекът се заблуждава, той във всичко се заблуждава.
0: Вижте, аз за разлика от много мои колеги не проявявам такъв снобизъм, че срещу мен като следи интелектуарец съкън да не го питаме нещо за личния му живот. Напротив, смятам, че това е част от портрета ви. Това разкрива много от вас. И в момента разкрива много от вас.
1: Ами неуважението. Но човек, за да може да уважава нещо до край, трябва да е много, много цялостен, много зрял, много мъдър.
0: Липсва ли ви понякога правото да бъдете обикновен?
1: Вижте, аз съм толкова елементарен в толкова много ситуации. Да ви кажа нещо скандално. Като видя череша от дърво и скачвам на него. Това е като за мен, като за някакъв наркотик.
0: Това е скандално ли според вас?
1: Еми Йордан Камчалов краде череш, как да ви го кажа. Не знам, а просто черешта е по-силна от мен.
0: Глатувате ли с череши или са прекалено скъпи?
1: Предимно съм на череш. Просто защото ги обожавам, толкова много ги обожавам. Така че имам своите острови, но те не те са по-силни от мен. Аз не мога да кажа, вижте, какво аз съм велик, сега няма да скача на това дърво. Сигурно казах невероятно глупост, не знам какво ще пуснете, но...
0: Как второ признание, което никога не сте
1: просто,
0: правили?
1: Да. Да, не, това е. Просто аз съм Йордан Камчалов е зависим към череш. Това е.
0: Така, вървим към финала и говорим за забравата. Кой е човекът, чиято загуба още не може да преживеете в живота си?
1: Павло Мицанг. Най-интелигентният, най-умният, най-работливият, най-бързият, най-музикалният човек в нашия род. Вижте, тя беше епоха в нашия род. Сега това за хората няма да е интересно, защото всеки има баба и сигурно повечето са изгубили баба си. Но тази баба беше еманация и на способност за печелене, но и за раздаване. Мисля, че съм заразен от нея. Тя беше хляб и сол, пенсионер, който раздаваше с хиляди своите спестявания. Ужасно умна. Ужасно практична. Мисля, че може да стане шампион във всичко, което съществува. Тя не е могла да учи там, като идват комунистите, са им взели нещо, всичко са им взели и не могат да я пратят да учи. Но тя тръгва да става шампион в спорт, в шахмат, в пеене. Някакъв феномен е тая моя баба. Тя обаче ме молеше да не ставам по-различен от хората. Тя ми казаше, Данко, не бъди като не другите. Яш какво ти дадат хората, при какво ти дадат хората, за да не пострадаш.
0: И вие не го направихте.
1: Аз направих пълната противоположност на това, което тя ми каза.
0: А, към загубата на баща си нямате ли? Какво се тръгна с него от вашия живот?
1: Знаете ли, баща ми още не съм го разбрал. И мисля, че с напредването на годините се увеличава шанса да го разбера, защото аз съм нямал шанс да го разбера. Мисля, че приличам много на баща ми. Никой не съм го знаел, никой не съм го искал. Но знаете ли какъв беше последния ми разговор? Разговор, той ми се обади на рождения ден, на 16 октомври. И след няколко дена той пада и никой повече не става. Но последния разговор с баща ми беше знаменит. Не знам дали го спомена, понеже е много интимен. Казва, няма речници в света, от които мога да извадя думите, за да опиша колко съм горд с теб. Това бяха последните думи на баща ми към мен.
0: На финал, въпросът, който може да ви стъпи са. Ако бяхте Господ, какво щяхте да казвате за Йордан Камчалов?
1: Честно ли?
0: Да.
1: Щях да го обичам.
0: Като проповед беше на моменти това интервю.
1: Мога да съм в пълната благодарност.
0: И аз.
1: Много ви благодаря. Истината, че вие го направихте.
0: Не, не. Аз само задавах въпросите.
1: Може ли ви прегърна?
0: Може, разбира се.
1: Какво правите?
2: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
3: Още от Монди следващата седмица. Какво следва днес? Вижте темите. Момчето, което раздава пари, Николао Сотиридис и цената на късмета. Да, Николао Сотиридис ще дойде, но и Пламен Русев ще бъде тук, когато видяхте преди малко.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: А сега следва разговор в бъдеще време, на къде върви света, докато ние броим дупките по пътя, има ли битка между изкуствения и естествения интелект и къде е България на пътя на технологиите. Всичко това ще обсъдим с изпълнителния председател на борда на Webit Foundation, доктор Пламен Русев. Здравей, много се радвам, че си тук.
1: Здравей и още повече се радвам, че ме покани. Как си?
0: Аз съм добре, надявам се и ти, защото знам, че ти предстои нещо голямо, но преди да си поговорим за Webit, понеже с много мои приятели, които имат деца, си говорим често на къде да ги насочим, знаеки, че света се променя буквално всяка секунда. Ти знаеш ли твоите момчета на къде да ги насочиш? С тях водите ли тези разговори вече?
1: Не само, че ги водим, а заедно с Аниела сключихме договор с по-големия ни син.
0: Истински договор.
1: Да, истински договор, написан на лист хартия с химикал, не с молив. Иначе ние го учим с молив да пише, защото най-човешкото нещо на света е да грешиш. И трябва да можеш да си го изтриеш и да продължиш напред. Това ни прави много различни от AI-а, който е оптимизиран никога да не греши. И той греши все още, но все по-малко ще греши. Договорът гласи следното. Ние го сключихме даже тристранен и с директор на училището. Тя обаче виртуално го сключи с нас, т.е. тя каза да. Защото за първи път в човешката история дипломата и детето вече нямат нищо общо.
0: Как така?
1: До сега хората инвестираха в дипломата на своите деца. Аз съм инвеститор. Аз не инвестирам вече в дипломата на моето дете, на нашите синове с Аниела. Ние инвестираме в тях самите. Затова условието беше много просто. Направихме едно проучване и видяхме кои са онези университети, на които завършилите са събрали най-много капитал в последните 10 години.
0: Тоест,
1: завършваш университет, събираш, ставаш предприемач или ставаш някакъв човек, който работи и събираш капитал. Направихме списък от 25 университета от цял свят. Забавното беше, че Симон погледна и каза, добре, тате, няма ли поне един университет на топо?
0: Няма да питам дали има български, защото допускам какъв е отговора.
1: И не му казахме, виж сега, ти имаш фонд за образование. Той е твой. Но, ако ти не влезеш в един от тези 25 университета, ще се оправяш сам. Ще си намериш начин да си финансираш образованието, защото ние просто няма да го подкрепим. Ние подкрепяме само тези 25 университета. Обаче имаш и втори вариант. Вторият вариант е, идваш при мен, създаваш компания, първата, аз се финансирам, най-вероятно тя ще се провали. Аз ще я финансирам от същия този фонд, който съм отделил за твоето образование. Правиш втора компания. И нея ще финансирам. Уроците, които ще научиш от тази втора компания, най-вероятно ще ти подпомогнат да бъдеш успешен в третата компания, която също ще финансирам. С този фонд, който съм отделил за твоето образование. Ти избери по кой път ще тръгнеш.
0: И той какво избра?
1: Тук се включи и директора на училището, защото тези университети не са случайни и влизането там не е въпрос на пари. И всъщност проведохме много ясен разговор, сложихме конкретни времеви периоди и оттам нататък времето ще покаже.
0: Да, т.е. решението окончателно не е взето. При следващото гостуване ще очаквам да кажеш как се развиват неща.
1: Най-важното нещо при хората е никога да не направят последния избор. Той в момента има пред себе си поне два.
0: Сега, това, което казваш ти е много интересно, защото преди време беше сигурно, че в твоята позиция един родител ще поиска детето му да замина някъде в чужбина и в никакъв случай да не остава тук. Това променя ли се с времето? Технологиите променят ли географията на парите, най-грубо казано? Тоест, задължително ли е да заминеш някъде, за да успееш?
1: Категорично. Аз с удоволствие бих говорил с теб за парите и за това, че няма да съществуват в бъдеще, но към днешна дата географията никога не е била толкова маловажна спрямо таланта. Докато последните 20-30 години светът беше на 10 000 км разстояние от нас, сега е на един клик. И ако аз сега съм 20 годишен българин, не бих мръднал от тази държава и бих създавал огромни бизнеси и всъщност истината е, че с Webit фондация и всичко, което Webit прави, ние сме целяли всъщност тук да се появяват все повече и повече милиардери от бизнесите, които правят просто заради това, защото ние им помагаме и въобще цялата екосистема помага да разберат по какъв начин се прави новото богатство, по какъв начин се правят новите въздействащи и влиятелни решения в света. И те да, те са бизнес и обществени, и научни, и културни.
0: Днес, ако ти трябваш да вземеш това решение, което си взел, което си предложил на сина ти да избира, дали компания или дали да отида да учи в един от тези топ 25 университета, ти какво щеш да избереш?
1: Аз не искам да давам отговор. Първо, защото ще му направя много лесно. Той най-вероятно ще гледа.
0: Точно ще питам дали гледа в момента.
1: Или някой негов приятел, съученик ще му каже. Така че предпочитам да оставя този отговор на хората, но всъщност ние затова правим Webit. Всеки един има право на своят отговор, но нека да събере цялата информация, която му е необходима, да види наистина основните направления, по които света се движи, и къде ще бъде след 3 до 5 години. Вижте, в следващите 3 до 5 години ще се създаде повече добавена стойност и света ще бъде по-различен, отколкото се е променил за последните 100-150. Само Елън Мъск, само за един ден, натрупа повече богатство, отколкото Уорън Бъфет през целия си живот. Разбирате ли за... аз говоря на публиката, в случая нашите зрители, на теб, да ти... Нали разбираш за каква огромна промяна става въпрос? И тя е промяна не само в посока бизнес. Тя е промяна в начина, по който ние хората намираме смисъл да създаваме нови неща.
0: Може ли обаче човешкия ум да върви редом до бързината на технологиите и няма ли да стигнем до момента, в който технологиите просто ще тичат по-бързо от нас? Могат ли държавите да ги регулират достатъчно добре, за да не изпуснем това, което сами сме създали?
1: Аз ти споделих нещо преди да започнем, че въпреки, че години наред живеех живот, който е подчинен на много ясни така биохакерски правила за това как да живее по-дълго и по-здравословно. Последните месеци или по-скоро години аз наруших собствените си правила и в момента се налага да управлявам, освен хората, които управлявам в различните си компании, като инвеститори, като предприемач, над 120 агента. И всъщност аз се поддадох на обещанието за суперпродуктивност. И факт, аз никога не съм бил по-продуктивен в живота си.
0: 120 агента, какво имаш предвид?
1: Електронни. Те са дигитални, изкуствени интелект, които работят денонощно. Те създават, аз създадах 3 нови компании, влизаме в компании, им помагаме да се развиват. Тия старите индустрии, които по презумпция нямат възможност, те постоянно вече звънят и искат да им помагаме да ги дигаме и да им показваме следващата стъпка в бъдещето, интегрираме процеси. Всичко това, аз почти не спя. Няма как да спиш при такава ситуация. И всъщност това, тази супер продуктивност, която в момента изживяваме, аз научих един урок за себе си. Не е важно с колко агента работиш ти, говоря за изкуствен интелект. Важно е колко агента работят за теб. И сега с тези 100-120 ще се опитам да ги смаля на 10, на един, с който аз да работя, те да управляват надолу. Много важно е хората да разберат. В бъдещето няма да бъдете сменени от AI. Ще бъдете сменени от хора, които работят много добре с AI. И това е ключовото. Те трябва да го разберат. Няма да има недостиг на работни места. Ще има недостиг на хора, които могат да работят по начина, по който новото време изисква.
0: И всъщност заради това и фокуса на Webit, който сега предстои на 23 юни, ще бъде точно изкуствен интелект. Нали? Така, когато човек погледне програмата, вижда, че тези две буквички AI са почти навсякъде. Нали? Така.
1: За първи път в света, Марина, на една сцена ще бъдат трима министри. Аз видях тук преди малко ти гостува министъра на иновациите, министъра на енергетиката, ще бъде и вице-премиер и министъра на икономиката, на една сцена, която аз имам честа да модерирам, заедно с робот, хуманоиден робот, изкуствен интелект. И ще водим разговор за бъдещето, защото бъдещето е не след 100 години, след 5 години, AI ще бъде тълкуван по същия начин, както военния суверенитет. И икономиката ще се измерва не в това колко петрол имаш достъп, а колко електрони. Тоест, с други думи, ток, компютърна мощ и свои собствени суверенни модели. Това ще бъде всъщност суверенитета на държава и това ще бъде първият разговор. Но после ще продължим с изключителни лектори. Имам честа и ти да бъдеш с нас.
0: Аниела
1: праща специални поздрави, защото тя изстрадва организацията на всеки един Webit. А накрая ще завършим с изключителен панел на една холограма, която е била до теб също, видях.
0: Ахинора. Познаваме
1: един
0: се
1: робот
0: добре.
1: И един от световните лидери в здравеопазването, професор Шафи Ахмед. Те тримата ще говорят за за дълголетието на човекът. Как да живеем дълголетно и здравословно?
0: Сега много интересно стана с едно изречение на финала. Има ли как да се включат тези, които ни гледат и които все още не са решили, че искат да се
1: включат? Ниева ми се обади преди малко, защото всички билети са, вие знаете, ние даваме над 3000 билета с подарък. И това е 20 години. Ние подаряваме достъп до бъдеще. Уебит никога не е било форум. Уебит е място, където България се среща с бъдещето и ние искаме. Ние го финансираме и затова каним 3000 човека. Но сега, тъй като Ниева ми се обади преди разговор и каза, най-вероятно хората ще искат да се включат, ще обявят 50 билета, защото не може повече, но 50 билета, които на webit.org да могат хората да си вземат. Така че това можем да
0: вратите
1: направим.
0: Вратите са отворени, така да че да бързат пред компютри. Но и да слушат следващия разговор, защото ще бъде интересен.
1: Пламен
0: Русев, благодаря ти много и успех на 23 юни. Ще се видим там. А сега ще си говорим за истинските пари, защото разбрахме, че скоро няма да има от тези, които ги познавам. Пък Николаос Цитиридис има цяла куфар, че си ходи и си ги раздава. Здравей, добре дошъл.
2: Благодаря ти.
0: Куфара къде е?
2: А куфарчето... това е най-често задавания ми въпрос напоследък. Съвсем наскоро, преди около седмица и половина-две, ми се наложи буквално да бягам от хора, които ми задават, нали, къде са парите, къде е куфърчето. Хора, раздадох ги. Няма ги вече парите. Няма ги, не са в мене. Аз може би трябва да
0: и не
2: хода...
0: мина през телевизията, аз това щях с така много весела и забавна смешка. Къде е куфърчето? Няма ли да се разходиш и ние да подговаряме?
2: Може би е редно аз да ходя в себе си с някакви пари, било то реквизит или съвсем истински, за да мога да се да давам и да бягам.
0: Да се отървеш
2: защото,
0: от нас, да.
2: Хайпа, т.е. вълнението около предаването, това много ме радва. Е много голям. И съм много щастлив от успеха, който постигнахме с екипа. Хората вече да... Долу е смешно, че ме разпознават заради това, че раздавам пари. Никога не съм се представил в такова ампуа, че хората, нали, ще знаят като човека, който дава пари, но неочакваните радости винаги идват по този начин.
0: Ама чакай малко, ти даваш пари, ама даваш пари, защото хората знаят нещо, което според мен е супер. Защото по този начин ние показваме, че все пак да си умен не е чак толкова лошо, нали така?
2: И не е толкова трудно. Това, което забелязах, е, че камерата наистина много стресира хората. Mm-hmm. И ти си губиш цялата азбука, когато, нали, около теб има три камери, един водещ и той екипа се вижда. Mm-hmm. Той и хората в предаването вижда, че ние не сме малко народ. Понякога си гълтат граматиката, но да, готино е да си умен, готино е да си смартфейс.
0: Готино е, аз като гледам предаването, съм сигурен, че аз мога да мина 20-те и 50-те евро, но по-натам.
2: Става ти трудно ли?
0: Става ми малко.
2: Много исках, понеже голяма част от въпросите, нали, аз седа и ги мисля. И ми се ще...
0: А ти ги мислиш?
2: Да,
0: наистина ли?
2: Абсолютно.
0: Аз мисля, че сценарист ти ги е написал. Ти си ги мислиш.
2: Ами то пише сценарист, даже сценарист Николаос Цитиридис, но много ми се искаше на края на предаването също така да пише и прически Николаос Цитиридис.
0: Там си вече корифей. Там си вече супер.
2: Но аз не знам дали има друго предаване като нашето, което раздава пари, което иска да дава пари. Ние имаме истинското желание да даваме парите. Постоянно и затова на някои хора може да им се струват и много лесни въпросите в началото, но имаме огромното желание ние да ги раздаваме тези кинти, защото те са за раздаване. Не може да си ги запазим.
0: Да, ама 10 хиляди не дават. Давате по 20 и по 50
2: 10 хиляди. Това е едно от така големите...
0: Кога?
2: Сега.
0: Казвай, че си изпразнил куфара.
2: Много е смешно, че хората, нали, казват, водеш грък и арменец продуцент, тия никога няма да дадат пари.
0: Моят
2: съвет към тези критици е да гледат предаването, защото...
0: Кой ден?
2: Чакай!
0: Добре, искам да знам.
2: Но следващата седмица, това, което мога да кажа съвсем спокойно, е, че ще отворим въпрос за 10 000 евро. От там нататък, какво ще се случи? Това се случи още в първия епизод. Ние отворихме въпрос за 10 000 евро с Роксана. Там не се получиха нещата, но тази седмица гледайте много внимателно, защото също отваряме въпрос за 10 000 евро. И... Стискаме палци.
0: Добре, стискаме палци. Няма да те питам дали е отговорен, защото няма да ми кажеш.
2: Няма да ти
0: кажа. Така че стискаме палци на най-добрия ти, обаче имаш ли вече обяснение как така това предаване толкова добре се получи, защото то се получи много добре и много се гледа и много се говори за него.
2: Винаги формулата за каквото и да било успешно, ето имам и примера с Уебит, е когато нещо се прави с любов и с желание. Ние подходихме по същия начин. Аз имам огромен късмет, екипа, с който работя, това са мои приятели. И ние се забавляваме през абсолютно цялото време и когато го има това, когато правиш нещо с любов, с желание, не ти е просто помежду другото или не искаш да го заснемеш и да приключва. Това е рецептата. За всеки един успех рецептата е любов и желание. ние го направихме и пак казвам, че много съм щастлив от ефекта и от коментарите на хората и много се надявам следващ сезон да имаме, да направим и да дадем още повече пари. Да.
0: Но тежи ли ти на тебе този живот под знаменателя на импровизацията? Защото и в стендъпът, за който ще говорим след малко, там това е неизбежно. Да. И в предаването, и във всички останали роли, в които сме виждали. Не уморява ли това да не знаеш какво ще се случи след 3 минути?
2: Това е нещото, което всъщност мен ме зарежда. Защото когато имаш достатъчно поле за импровизации, хората оценяват това. И вижда, че съдържанието, което се произвежда, е автентично. Сега, предаването естествено, че има структура, но тази структура има много полета за попълване. И ние ги попълваме на място, на момента. Понякога може да бъде изморително за мозъка, да, така е, но в същото време е невероятна тренировка това нещо. И аз много обичам да импровизирам. Отдавна спрях да съм голям фен на аутокюто, на сценария, защото... Нали, и нашия свят е създаден в хаоса. Mm-hmm. Ние всички произлизаме от хаос. И тогава стават най-хубавите работи. Прекалено подреденото, никога не съм бил фен на предвидимите неща. Обичам да има изненада, обичам аз самия да се изненадвам. И това е една от причините аз толкова бързо да се съглася да правя, да бъда водещ на Smart Face, защото видях как го правят на другите места, защото това е световен формат. САЩ, Бразилия, Германия, къде ли не. И видях, всъщност, ама нашият формат, българския Smart Face, това е ниво над всички останали държави. Съвсем смело го заявявам.
0: Ето при капките също е така.
2: Абсолютно. Ако някой се е гледал капки от други места, тук капките са топлера.
0: Те нали дори бяха идвали част от чужбината, за да видят как така при нас получава толкова добре.
2: И ние вдигнахме адски много нивото с Smart Face.
0: Да, с хейтеросексуален вдигнали нивото и там ли сега вече смешките ще се адаптират към парите, куфърчетата и така нататък?
2: Задължително трябва да вкарам някоя смешка за Smart Face, тъй като аз хейтеросексуален, за зрителите да обясня, това е моето ново стендъп шоу. Mm-hmm. Всъщност ново, то е да кажем един празник на моите тази година, правят 10 години на сцена.
0: Много.
2: Да, и аз се изненадвам, това е най-дългото нещо, което съм правил всъщност. И хетеросексуален е най-доброто и най-новото от мен. От името може човек да разбере за какво може би ще става въпрос, но хетеросексуалния в случая не съм аз, а това сме всички ние. Това шоу е посветено на хората, които изпитват гъдъл, възбуда от това да хейтят. Нещо, което ние правим, аз съм го нарекал, нали, това е хобби номер едно на републиката, ние много обичаме да хейтим, правим го в свободното си време, докато сме, например, в автобуса и видим нещо, което не трябва, трябва да го нахейтим, или в къщи, докато си пиваме. Нали, просто социалните мрежи ни дадоха невероятна възможност ние да изразяваме своето мнение.
0: Негативно.
2: Негативно най-вече.
0: И ще го усмеем сега това, така ли?
2: Задължително.
0: Кога, къде?
2: На 14-ти в Бургас ще бъда, а на 15-ти ще бъда във Варна. Реших премиерите да не бъдат в София или в
0: Пловдив. Нали, така?
2: Да, следващия месец реших премиерите на това шоу да не бъдат в София или в Пловдив, да го направим на морето. Най-вече заради това, че разбира се София и Пловдив се опразват по време на летните жеги, така че във Варна и в Бургас, но на климатик ще бъдем.
0: Добре.
2: Аз не обичам откритите пространства, когато става въпрос за стендъп комедия, тъй като е много разсейващо да си, например, в летен театър, винаги ще има някое куче, бебе, линейка, мотор, което да ме разсейва. Затова ще бъдем на затворено, на климатик. Ако някой желая да дойде, в моите социални мрежи има линкове за билети, които са, мога да кажа, по-евтини от Таратор.
0: Да, той бая скъп ще излезе май това тази година на морето и само да кажем, сега куфара няма да го носиш на стендъп шоата.
2: Ако има човек, който ще печели пари на моето участие, това ще бъде аз.
0: Да, това е много добре казано. Ми така да завършим този разговор. Успех, пожелавам с всичко и се радвам на това успех наистина.
2: Благодаря.
0: Николай Оститири, студиото на Събуди се, а с вас ще се видим отново след малко.

0: Мъж от Врачанското село Нивянин се бори от 4 години със съдбата си. Заболяване налага един след друг да бъдат ампутирани и двата му долни крайника и сега има нужда от помощ от всички нас. Румяна Попова разказва.
1: 8 месеца на легло не съм ставал. Не мога да стана. Съм в тая количка. Вързан.
2: Посещението ни в дома на Георги е повод близки и съседи да го изнесат на ръце в количката навън за пръв път от ноември миналата година. А иначе за него нормалният живот свършва преди 4 години ето тук, където е принуден да спре ремонта на тази фасада.
1: Това се случи 2022 година. С единия ми крак загазих.
2: Наложила се ампутация.
1: Беше страшно. Много страшно.
2: Още по-страшното обаче се случило миналата година, когато въпреки направените 3 операции, лекарите не успели да спасят и другия крак. Така мъжът, който е работил и като тракторист, и като общ работник, и като санитар, останал прикован към количката. Има личен асистент, но на практика живее сам.
1: Никой не ми помага за момента. Няма как да се справя.
2: Отпусната му била протеза за единия крак, но тя отесняла заради обездвижването, а и е крайно недостатъчна, за да може да се изправи. Трябват му 2, но не може да ги получи безплатно, докато не изтече срока за ползване на първата протеза.
1: Имам фактура от тази фирма в Плевен, където трябва да закупа тия протези. 33 000 евро струват. Няма как да разчита на 350 евро пенсия.
2: Затова му остава само да разчита на добри хора с щедри сърца и да мечтае, че някак ще успее да се здобие с протези за двата крака.
1: Да мога да стана, да хода, да виждам хора, да виждам всичко, което не съм го виждал до сега от 8 месеца насам.
3: Той е много добър човек, заслужава това нещо. Кога се наложи, вие ще му помогна.
2: Хора като съседа му Йосиф с добри и състрадателни сърца опитват да помогнат както могат, но не успяват да съберат сумата от 33 000 евро и са им нужни още съмишленици, за да направят живота на Георги малко по-лесен.
1: Дано стане това нещо, да се изправя един път на крака. Това ми е най-голямата цел в живота, за да виждам хората.
2: Засъбуди се, Румяна Попова.
0: В държава, в която човек мечтае за протеза, нека да се опитаме заедно да му помогнем. Повече информации за това как да подкрепим Георги Георгиев в битката му за 2 протези на сайта ни nova.bg.

0: А сега колегите от Deutsche Welle ще ни отведат в Полша. Вижте тяхната разходка.
1: Бигос е миризма. Много от нас, поляците, си спомняме детството в жилищните блокове с много общности, които готвят едно и също ястие и миризмата е навсякъде.
2: Имаме 40 милиона поляци и 4 милиона рецепти за бигос, защото всяко семейство има своя рецепта.
1: Аз съм Александър Барон, готвач и ресторантьор. И днес ще ви приготвя бигос в моя ресторант Каплони Шежуе, който се управлява от мен и моята партньорка Агнешка. Имаме манатарки или гъби тип болец на латински. Те са замразени. Имаме и сушени манатарки. Пушен бекон. Много пушени колбаси и пушени ребра. Пушени сливи. Използваме пресни домати или доматено пюре. Лук, зеле, кисело зеле, чесън, дафинов лист, пименто и бахар. Розмарин и мащерка, което не е типично за бигос, но аз харесвам този допълнителен вкус.
3: Ферментиралото зеле е много, много важно ястие в полската кухня. А киселото зеле ще бъде основата на това, което ще правим днес. Първо, трябва да го нарежем. Ще вземем мандолината и ще нарежем зелето, възможно, най-тънко. Цялата ферментация, която правим в полската кухня, зависи от съставките, солта и понякога водата. Сега ще използваме само зеле и сол. Трябва да го изтискаме. Когато сложим зелето в буркана, на втория ден ще видите, че то ще бъде покрито с вода, със сок от зелето. След няколко дни на стайна температура, то ще започне да ферментира заради солта. След 2-3 дни зелето ще бъде много леко ферментирало, а след 1-2-3 седмици ще бъде по-кисело. Сега можем да затворим буркана и да чакаме.
2: Киселото е вкусът на Полша. Аз съм Паулина Навроцка-Олейничак. Журналист съм, интересувам се от храната, от историята на храната и как да разказвам истории за нея. Живея в страна, която е слънчева само за няколко месеца, така че сушенето като в Южна Европа, в Италия или Испания не работи. Но това, което можем да правим, е да използваме сол, за да запазим зеленчуците за зимата и опушваме месо.
1: Обичам да режа наденицата си така, на големи парчета. Бекон. Погледнете. Това е кожата. Кожата не е годна за консумация. Ще я запазим и ще готвим бигоса с кожата. Тя ще придаде още вкус. Става въпрос за петте вкуса. Сладък вкус, горчив вкус, приятна киселинност от зелето и много умами от гъбите. Някои хора правят бигоса само с кисело зеле. Аз обичам да добавям този свеж вкус на зелето, особено през пролета, когато е хрупкаво и приятно. Защото киселото зеле може да е твърде силно.
2: Някои хора използват кисело зеле смесено с прясно. Някои използват само кисело зеле. Някои слагат вино, други добавят ябълки. Много хора, много представи за бигос.
1: Охлаждате бигоса и го затопляте на следващия ден. Не се готви непрекъснато през петте дни. С почивки е. Така го правим и така вкусът започва да се концентрира във всяка съставка в бигоса.
2: Бигосът е много важен за полската култура. Мислите си за Полша, казвате Бигос.
0: Бургас е домакин на второто издание на фестивала на испанската култура и тук ще си говорим за храна, но за каква? Цеца Алексова ще ни каже. Цеца, здравей!
4: Здравей, Марина, ще си говорим не за каква да е испанска храна, за паеля. Виждаш, това е приготвено специално за нашият екип и за предаването Събуди се. След малко тук ще започне финалния кръг, който трябва да определи българския представител за участие в Световната купа по паеля. Ник Тодоров, първият представител на страната ни и организатор. Кажете ни, Ник, коя е най-вкусната паелия? Какво трябва да съдържа?
5: Най-вкусната паелия за тази година се надявам да бъде приготвена тук след минути. В 11 часа започва националния финал. 9 души от цяла България ще се състезават за шампион на България и да представят страната в Валенсия на 20 септември. Тук ще видим 9 паели в първи кръг и още толкова във втори кръг в следобедния ден. Така че най-вкусната се надявам да излезе днес пред нас, а иначе вкусове различни, продукти различни и наистина днес тук ще бъде вкусно, цветно, ароматно и се надяваме да имаме истински победител.
4: Калуян, с едно изречение, коя е грешката, която правим при паелята?
6: Ами, една от най-големите грешки е да се преизготви ориза. Ориза е най-важна в една паеля и да е много вкусна. Това са най-важните неща.
4: Благодаря, вие сте жури, а ние оставаме тук, за да опитаме паелята и всички бургазли и гости на града, каним ги, заповядайте в експозиционния център Флора, за да видите и да опитате.
0: Да ти е сладко на теб, Цеца, и дано паелята Събуди се спечели в конкурса днес. Благодаря ви, че бяхме заедно до другата събота. Хубав ден!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Жена изчезна след преход в Пирин. Планински спасители я издирват. Предаваме на живо. Сменят ръководството на информационно обслужване.
1: Ще има промени с целта да ускорим темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди.
0: Пред нова говори министърът на иновациите Иван Василев. На фона на обявеното от Иран ново затваряне на Ормузкия пролив, делегации на Съединените щати и Иран отидоха за преговори в Швейцария. Защо близо половината от обществените чешми в София не работят или са за ремонт? Проверката след минути. Настъпи астрономическото лято. Денят е най-дълъг, а нощта най-кратка.

0: Здравейте с новините в 12. Млада жена изчезна в Пирин. Има информация, че е предприела преход в района на най-високия връх в планината. Маршрутът между заслон Кончето и връх Вихрън, където следите и се губят, е сред най-популярните, но и сред най-предизвикателните високопланински преходи в България. От Планинската спасителна служба издирват жената. Повече сега ще ни каже Антон Чавдаров. Тони.
1: Здравейте! Буквално преди 10 минути хеликоптер на военно-въздушните сили излетя от начална станция в Банско и се отправи в посока Кончето, където в момента извършва обходи и прелитания, за да намери изследалата. Жената именно там е последния контакт с нея. Тя е изпратила снимка на своя приятелка, след което е предприела похода. С помощта на мобилния оператор се опитва да се хване сигнал от мобилния и телефон, който по наша информация продължава да е включен. Но данните показват, че сигналът е уловен доста надолу по ръба на пътеката, така че все още няма още информация. Очакваме малко по-късно след кацането на хеликоптера обратно в Банско да разберем дали е забелязана следа от жената. От спасителната служба обясниха, че в района все още условията са много коварни, има преспи на места и ако човек е неподготвен, са възможни и подхлъзвания. В спасителната операция тази сутрин се включи и кметът на Банско. Ето какво каза той.
2: Вчера в 9 часа вечерта е подаден сигнала. Жената рано сутринта в 7:30 си прави едно селфи от Кончето и го изпраща. След това изчезва от обхват и след подаването на сигнала сутринта е направен оглед с дрон, но не се вижда нищо в района и най-сигурният начин в момента е да се огледа с хеликоптер, за което благодарим на въоръжените сили, че го изпращат. Двама от колегите ще се качат заедно с екипажа в хеликоптера, ще направят оглед. Ако видят жената или нещо им се стори така подозрително, ще преценяват на място какво да правят. След като се облети, акцията ще продължи така, както реши ръководството на Планинска спасителна служба.
0: Предстои смяна на ръководството на информационно обслужване поради незадоволителни резултати. Това съобщи министърът на иновациите в ефира на Събудисе. Той е предложил и съкращаването на 120 щатни места в министерствата. До края на годината българските граждани у нас следва да имат достъп до дигиталния портфел. Това обаче все още не е ясно дали ще се случи, защото има забавяне в сроковете по изпълнение на тази услуга. Министърът коментира и състоянието на иновациите в други сфери, като здравеопазване и администрация.
3: Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководство на информационно обслужване, именно с целта да ускорим темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди.
4: Тоест подготвяте ново ръководство.
3: Точно така. Проблемът е, че България от 3 години трябва да направи този дигитален портфел, но това, което завари в министерството, е почти никаква свършена работа смислена за този изграждането на такъв портфел. Спрямо ангажимент, който сме поели към Европейската комисия, това трябва да стане до края на тази година. Правим всичко възможно да изпълним тези срокове. Може и да има леко забавяне, но работим с ускорено темпо, защото, както ви казах, това е един от големите проблеми, които заварих като министър. Това ще бъде входната точка за достъп до държавни услуги. Ще може да се верифицирате, да кажете, аз съм този човек, искам да ползвам тези услуги и запред държавата. Това ще бъде един вид като личен документ за самоличност.
4: Който ще е в телефона.
0: След като ДСБ отвориха темата за предстоящите на есен президентски избори, от ГЕРБ коментираха, че още не са решили каква кандидатура ще издигнат те, но вече правят анализи. От Продължаваме промяната заявиха, че преди Андрей Гюров сам да заяви, че се кандидатира, е рано за обсъждането на евентуална обща подкрепа за него с Демократична България. София Цветкова продължава темата сега.
5: Добър ден. Да, от ГЕРБ заявиха, че все още правят анализи за президентските избори, но са убедени, че е необходима ясна център-дясна кандидатура. Според Владислав Горанов, Андрей Гюров не е подходящата кандидатура за президентските избори. Относно бюджета на страната, Горанов заяви, че не може да се съгласи с изказването на вице-премиера Атанас Пеканов от вчера, именно, че ако дефицита остане в 3% тази година, то икономиката ще се задуши. Потенциалната кандидатура на Гюров за президентските избори, коментира и Велислав Величков от Продължаваме промяната, като той заяви, че не знае за създаването на инициативен комитет, който да издигне кандидатурата му, въпреки че Продължаваме промяната и Демократична България имат подписан документ за издигане на единна кандидатура за президентските избори на есен. Относно бюджета, той заяви, че хазната не е празна и припомни на управляващите, че имат да изготвят и още един бюджет тази година.
6: Аз не съм изненадан, защото отдавна, от няколко дни, анонсите и на премиера Радев, и на финансовия министър Донев са, че 3% са им цел, но сякаш изглежда непостижима. Затова си позволих и при гласуването на новия лимит за дълг да изкажа резерви, дали това ще е достатъчния размер на новия дълг, като имаме предвид потенциалния по-висок от 3% дефицит. Хубаво щеше да бъде преди анонсите за конкретен кандидат, да има разговори между всички, които претендират да са център дясно в политическия спектър. Такъв не се състоя. Ние все още правим нашите анализи. Знаете, че никога президентските избори не са били центъра на внимание на ГЕРБ.
7: Аз съм учредител на форум за демократично действие, който има споразумение, сключено с продължение на демократична воля за издигане на единен кандидат, и ви казвам, че и там не знаят в момента за инициативен комитет на господин Гюров. Дали господин Гюров ще бъде кандидат, трябва най-напред той да каже. Знам, че има 3,8 милиарда в хазната, т.е. това, че хазната е празна, няма как да е вярно. Ще видим какво ще правят с бюджетния дефицит, да не забравят ние, но и те най-вече, Прогресивна България, че имат още един бюджет да правят тази година, така че да не си поставят лошо.
0: На национална конференция в НДК избират нов главен мюфтия. Делегатите гласуват още за председател и членове на Висшия мюсюлмански съвет. За нов главен мюфтия са издигнати две кандидатури – на заместник главния мюфтия доктор Ахмед Хасанов и на председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед. Изборът ще бъде решен от над 1000 делегати.
8: Особено в нашите среди имаме млади хора, които в системата на главно мюфтийство и те предпочитат да бъдат на Запад, но ние ще направим с моя екип всичко възможно да върнем максимално повече млади хора в нашата страна, да служат на народа.
9: Затова е много важно мюсюлманските лидери да бъдат подготвени, знаещи, но заедно с това да наблегнат на възпитанието в ценности. А това е възможно единствено, когато и те самите споделят определени ценности.
0: Делегации на Съединените щати и Иран отидоха за преговори в Швейцария. Това става на фона на обявеното от Иран ново затваряне на Ормузкия пролив. Съединените щати отхвърлиха версията на иранските военни и обявиха, че, цитирам, трафикът продължава да тече. Американците добавиха, че наблюдават ситуацията. Вчера Иран обяви, че отново затваря пролива. Те нарекоха ударите на Израел в Ливан нарушение на мирното споразумение. Въпреки тази неяснота, вицепремиерът Джей Ди Ванс оглави делегацията. Това е началото на преговорите с Иран за окончателния мирен договор. Двете страни си дадоха 60 дни да го изготвят.
10: Очаквам с нетърпение началото на техническите разговори с иранците, пакистанците и катарците. Разбрах, че иранската делегация вече е кацнала в Швейцария, така че ще имаме няколко дни за разговори, за да се опитаме да започнем процеса по правилния начин. Има много за обсъждане, но ще се справим с всичко.
0: Британският премиер ще подаде оставка в понеделник, това пише пресата на острова. Смята се, че редица министри оказват натиск на Кейр Стармър да се откаже от поста. Позицията му стана още по-слаба през седмицата, когато Анди Бърнам спечели местните избори в район край Манчестър. Двамата спорят за лидерството в лейбористката партия. Смяташе се, че ако бившият учител по физкултура се върне в парламента, това ще е ясен знак за премиера Стармър, че партията иска нов лидер. В речта си след победата Бърнам говореше за нов път за Великобритания и призив за промяна. Още трима украински президенти обявиха, че ще върнат на Полша ордените си. Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петро Порошенко казаха в социалните мрежи и пред украински медии, че връщат отличията заради отнемането на ордена на Зеленски. Президентът на Полша посочи преименуването на бойна част в Украйна като повод за отнемането на отличието. Името е от времената на Втората световна война и в Полша го асоциират с етническо прочистване на поляци от украински националисти. Не във всички Варшава са съгласни с действията на президента. Редица депутати го критикуваха, а външният министър каза, че от спора печели само Москва. В Сърбия отново имаше голям протест срещу властта. Хиляди се събраха в Нови Сад, за да припомнят тежкия случай от 2024-та на гарата в града и отново да поискат предсрочни избори. Протестиращите свързват причините за смъртта на загиналите 16 души с корупция и лошо управление на Александър Вучич. Те обвиняват президента в насилие срещу опоненти, нарушаване на свободата на медиите и връзки с организираната престъпност. Вучич отрича обвиненията и казва, че протестите са поръчани от чужбина. Въпреки обществения натиск, президентът непрекъснато дава различни отговори кога ще има избори и отлага решението. Близо половината от обществените чешми в София не работят или са в ремонт. Това показват данни на столичната община, предоставени за нова. В тази статистика попадат както чешми, които са разрушени и такива, чието изграждане предстои. Какви са причините за липсата на вода? Провери Ерик Борозенков.
11: Тубите в багажника и курс към централната минерална баня. Така изглеждат поне два дни от месеца на Борислав. Причината. Край дома му в Света Троица няма чешма.
12: Пиеме минерална вода. То като няма на друго място, как да не идвам? Нямам друг изход.
11: От всички 224 градски чешми в София, близо едва половината са в добро състояние. Останалите или отдавна са пресъхнали, или се нуждаят от основен ремонт, а други тепърва предстои да бъдат построени. И ако в повечето райони на София вода все още тече, то в Подуяне няма нито една чешма.
13: А пък ако сте избрали източната част на Борисовата градина и връзката и със Словния парк, то е добре да носите със себе си вода, защото единствените две чешми, които са тук, не работят.
14: Адекватно ли е в Ловния парк хората няма откъде да си налеят вода?
15: Работим по въпроса. Има плановано изграждане на нови чешми там. Надявам се тази година или най-късно до година да се случи.
11: От общината обясняват, че често чешмите са обект на посегателства.
15: Основният проблем е вандализма. Като доста често се крадат канелки, правят се графити върху чешмите.
14: Поддръжката също така на чешмите изостава ли?
15: Ние получаваме сигнали, но не толкова бързо, колкото очакваме. Ремонта отнема повече време.
14: А вие проверявате ли?
15: Ние ги проверяваме, да. Появяваме се на терен при получен сигнал.
14: Ако няма сигнал?
15: Ако няма сигнал, районите се обикалят по принцип.
11: През 2025 година Столична община одобри план за изготвяне на регистър на чешмите. Година и 3 месеца по-късно такъв все още няма. Тогава в работната група е и Симона Стилянова, създател на картата Чешмите в България. И днес тя продължава да проучва мнението на хората за необходимостта от чешми в цялата страна.
16: Да има някакъв унифициран стандарт и чешмите в парковите зони да изглеждат по определен начин, да имат преливници за кучета, тези в градската част също да отговарят на определен стандарт, да бъдат достъпни и за малки деца и за хора с увреждания.
11: А докато Васил налива поредната туба с вода, предлага.
17: Ако имат такава възможност да се докарат по кварталите минерална вода, би било добро.
11: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Нашествие на нощни пеперуди. След много оплаквания от Стара Загора, сигнали има и от Силистра и Русе. Могат ли да навредят? Наталия Йорданова провери.
18: Гергана живее в русенския квартал Здравец. Разказва, че всяка вечер внимава да не остави отворен прозорец, защото пеперудите влитали на ята в дома й.
19: Аз лично никога не съм виждала такова нашествие буквално. В входовете, в къщи съвсем леко да оставиш за минимално време и започва да се пълни. Ние постоянно затваряме с комарници навсякъде.
18: Пеперудите ставали повод и за съседски разправи, защото влизали в жилищния вход.
19: Караме се за отворените прозорци в общи линии.
18: И в Силистра темата в социалните мрежи е необичайното голямо количество нощни пеперуди. Според коментари на граждани, те се забелязват около жилищни блокове, обществени сгради, работни помещения и осветени пространства, а мнозина ги свързват с активния цъфтеж на липите. Проверка на нова установи, че става дума за един и същ вид пеперуда, така наречената нощенка, която според експерти е напълно безвредна за хората.
20: Това е така известната гамозначна нощенка.
18: Пеперудите не хапят, не жилят и не пренасят заболявания.
20: Абсолютно няма опасност за нито хора, нито за животни.
18: Повишената численост на нощните пеперуди се обяснява с влажната и топла пролет и миграцията на тези насекоми от Южна Европа и Северна Африка. Те може да са вредни за някои зеленчуци, но не и за растителността в градска среда, каквито опасения изказват гражданите. Затова и не се налага третиране, както против комарите, например.
20: Една от причините е точно цъфтежа на липите. За мен лично срещу имагото на тези пеперуди, в случая възрастните индивиди, няма нужда от обработка.
18: Възрастните екземпляри на пеперудите живеят сравнително кратко и се очаква броят им постепенно да намалее значително към средата на юли. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: В 11 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято. Това е моментът, в който Слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. От тук нататък продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. През тази година астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед снова.
21: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа. Започва спортът по рова. Германия сигури участие в елиминациите на световното първенство след обрат с 2-1 срещу Кот д'Ивоар. А Нидерландия записа първи успех на мундиала след разгром на Швеция. С по 2 гола на Брайан Броуди и Коди Гакпо имат на Роналд Куман победи с 5-1 шведите в Хюстън и така се превърна в отбора с най-много последователни мачове без поражение в груповата фаза на мундиали. Лалетата записах 18-ти си пореден двубой без загуба, като последната такава е от световното първенство в САЩ 94-та, когато те отстъпват с 0-1 от Белгия. Германия победи драматично Кот д'Ивоар с 2-1 в Торонто, а в златна резерва се превърна Денис Ундав, който първо изравни, след това донесе и победата в мача. В същата група Еквадор записа историческа първа точка след 0-0 срещу Кюрасао. Япония разгроми Тунис с 4-0 в среща от група F и се доближи до класиране за следващата фаза. Тунизиците пък допуснаха втора тежка загуба, въпреки че след първата смениха селекционера си. Те вече няма шанс да продължат напред и ще запишат седмо поредно отпадане в груповата фаза при седмото си участие на световно първенство. Женският ни национален отбор по волейбол победи с 3-2 гейма Украина в среща от Лигата на нациите. За воденият от Марчело Абонданца отбор това е втори успех в 8 мача от началото на турнира.
1: България изигра солиден матч с добър начален удар, който се оказа решителен в ключовите моменти. Първия гейм завърши 25-22 за лавиците. След това се получи спад в нашата игра и загубихме с 19-25. Третия гейм започна като мечта – 6-0 за България. Бързо обаче загубихме солидния си аванс и в крайна сметка Украина спечели с 25-21. В този критичен момент на сцената се появи Мерилин Николова, която реализира решителни точки за категоричното 25-15 четвъртия гейм. В тая брека се игра точка за точка, като нито един от двата отбора не успя да направи разлика повече от две точки до самия му край. Българките пропуснаха два матчбола, но в крайна сметка след страхотни отигравания на Мерилин Николова затворихме гейма, а с това и мача. След 17-15 лавиците вече с 5 точки заемат 16-то място. Това бе последен матч за България от втората фаза на турнира, а третата започва в началото на юли.
0: Първи златен медал за България на балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция, донесе го Христо Илиев в спринта на 100 метра. А родните атлети спечелиха общо 5 медала от първия ден на надпреварата. Повече подробности от пратеника на Нова, Любомир Методиев.
2: В финала на 100 метра при мъжете Христо Илиев не остави шанс на конкуренцията си и грабна златния медал. Европейският шампион за младежи в зала финишира за 10 секунди и 25 стотни.
3: Не съм доволен от резултата, има още стартове и много се надявам там да дам малко по-силни резултати. Се надявам скоро да имаме резултат по 10 секунди.
2: Двукратният олимпийски финалист в скока на височина Тихомир Иванов се класира трети, след като преодоля 2 метра и 12 сантиметра. Най-добрият опит на звездата на българската лека атлетика Божидар Сарабоюков бе от 8 метра и 4 сантиметра, но това му донесе бронзов медал в финала на скока на дължина на балканския шампионат в Волос. Другият български представител в дисциплината Стилян Орлинов стана 9-ти с най-добър резултат от 7 метра и 27 сантиметра. Първи завърши представителят на домакините и двукратен олимпийски шампион Милтиадис Тентогу.
4: Със сигурност може да се представя много по-добре, защото имаше така едни грешки в скока ми. Но, как да кажа, приемам го с усмивка. Надявам се сега подготовката ми да започне по реда си и знам, че ме чакат много по-добри състезания този сезон от това.
0: Това е финалната спортната мисия. Аз ви желая хубав неделен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

Айде, честито лято на всички, особено на тези, които обичат жегите, тъй като точно това ни очаква в следващите дни, почти до края на месеца. Температури доста високи, с усещане за жега и задух, особено в часовете при вечер. Днес, след обед, температури от 30 към 35 градуса, в обичайно най-топлите части на страната. Временни увеличения на облаците ще има, но вероятно за слаби превалявания има единствено в планинската зона на Южна България и може би тук там в някои райони на Източна България. Няма да има силни пориви на вятъра, дори и по Черноморието времето ще е свежо, спокойно, приятно, подходящо за плаж. Морето се очертава да е спокойно и днес, и утре. Температурите днес след обед на въздуха по Черноморието до 27-28 градуса. Слънчево с много малка вероятност да прекапе, буквално да прекапе в някои отделни точки на Северното Черноморие. Предстоящата първа лятна седмица, ето как се развива тя, от понеделник до четвъртък времето е малко по-динамично, с локални, казвам пак локални грамотевични бури, в понеделник в Западна България, вторник, сряда в Северна и в Западна България, четвъртък в Южна и Източна. В тези райони ще се развиват кратките грамотевични бури с висок потенциал от градушка. Температури до към 36-37 в хода на този период. Горещо лятно време.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус, аз съм Лора Крумова. България заплаши, че няма да подкрепи санкциите срещу Русия, което предизвика според премиера Радев истерични реакции в България. В същото време ДПС и ГЕРБ са в процес на трусове, след като някои от ключовите фигури там напускат. В сезона на промените вижте кого поставяме на Фокус.
1: Опитаха да го отровят с новичок и да му отнемат бизнеса, но днес той отново произвежда оръжия. На Фокус – Емилиан Гебрев. 50 дни по-късно, как изглежда управлението на държавата отвътре? Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Какво се случва в ДПС и как партията се раздели с знакови лица 2 месеца след изборите? Бедността като гориво – Джонатан Ангелов, от приемните семейства до компания за 1 милиард. Тя преподава в Сорбоната, но никога няма да забрави ромския квартал в Лом. Диана Кирилова, която сбъдва мечтите си всеки ден. Да обикаляш Близкия изток сам. Журналистът Константин Вълков и неговата картография от истории. Любо Киров и Мона. Между традициите и съвременната музика. Той е една от най-големите звезди на българския театър и кино, а продуцираните от него телевизионни сериали са хит в ефира на Нова. Юлиан Вергов пред Лора Крумова.
0: От ромския квартал в Лом до буквално Сорбоната в Париж, Диана Кирилова е едно от най-разпознаваемите лица в преподаването и изследването на ромския език и култура във Франция и в Европа. С нея в Париж се срещна кореспондента ни Петя Желева. Здравей!
2: В Париж! Тя преподава език, който няма собствена държава, но само в Европа се говори от над 12 милиона души. Диана Кирилова изминава пътя от Лом до Сорбоната, водена от идеята, че човек не трябва да се срамува от корените си. Още като дете тя се противопоставя на стигмите към ромската общност и вместо да избяга от тях, превръща ромският език и култура в своя кауза.
3: Винаги съм била по-различна от останалите и винаги съм искала да работя, да изкарвам собствените си доходи и да не завися от никой. И бях така и не се подчинявах. Не харесвах също живота на моите близки братовчетки, които бяха подчинени и целият ми живот беше променен след брака. Една жена има право да живее един хубав живот и да се развива, и да учи, и да не само да ражда деца, и да спи вкъщи, и да чисти, и да е подчинена. Тя трябва да е семейна също, но да бъде партньор в семейството, а не по-ниша от мъжа.
4: Така започва историята на Диана Кирилова. Едно ромско момиче, което отказва да приеме ограниченията, поставени от произхода и очакванията на околните. История за образованието като избор и за смелостта да тръгнеш към непознатото, когато всички пътища изглеждат начертани вместо теб.
3: Родена съм в град Лом. Там живях до 24 годишна възраст. И в Лом работех в фондация Рома Лом, където се занимавах с ромите от 4-те квартала в град Лом. И така започна желанието ми да се занимавам с образование, да се занимавам с повишаване на образователния статус на хората от моята общност. Работейки в тази организация, имах възможността да присъствам на един семинар в Страсбург 1997 година и там срещнах един от първите преподаватели, който преподаваше ромски език в Иналко, Париж, и имахме един разговор с него, който след това промени целия ми живот.
4: По това време Диана е приета да учи в Софийския университет, но отказва, за да последва мечтата си в Париж. През 99-та става студентка по ромски език в Иналко, едно от най-престижните висши училища за изучаване на езици, култури и цивилизации. Оказва се обаче, че най-трудното изпитание не е пътуването до Франция, а битката за правото сама да избере бъдещето си.
3: Баща ми, Бог да го проси, беше съгласен и каза, че това е Божия план, може би, за мен. Майка ми е традиционна циганка и тя каза, че ще е добре за една година или две но не повече. И борбата беше жестока да си извоювам.
5: Защо? Защо? В смисъл чисто културно?
3: Да, защото...
5: Защо трябва да се върне дъщерята и така?
3: Не е само културно, защото трябва да съм между моите. Трябва да съм с моите. Не може да съм отдалечена, не може да съм далеч.
4: Далеч от своите и въпреки семейните и социални предразсъдъци, Диана завършва и НАЛКО и придобива квалификация за университетски преподавател по ромски език там. Прави две магистратури и получава докторска степен по образователни науки в Сорбоната. Превежда в апелативния съд в Париж, изнася лекции пред академични общности и участва в различни изследвания в сферата на ромският език и култура.
5: В крайна сметка, семейството прие ли пътя, който избрахте?
3: Да, аз го извоювах и независимостта си аз я имах още в България.
4: Ромският език се говори от близо 12 милиона души в Европа. Освен в Париж, Диана преподава и в Европейската комисия, както и в университет в Швеция.
3: Работех като консултант към Института за ромска култура и изкуство, който е базиран в Берлин, Германия. И там коригирах всичките им писани преводи на ромски език. И те работиха с шведите и шведите ги подпитаха къде може да намерим човек, който да преподава на нашите студенти. И аз работя с тях от 7 години вече. Също така с Европейската комисия, с хората от отдела по против дискриминация и расизъм. Те също имаха желание да изучават ромски език, защото имат много програми против расизма и дискриминацията.
4: Диана работи не само за съхраняване на ромския език, но и срещу стереотипите към общността. Използва свободно думите ром и циганин, защото смята, че истинският проблем не е в названието, а в отношението зад него.
3: Според мен наименованието циганин или ром не е дискриминационно, защото много от ромите и старата генерация от ромите и циганите, много пъти, когато съм правила интервюта с тях, в една от моите магистратури са ми казвали за нас, дали ме наричаш ром или циганин, е едно и също, кое е важно за нас отношението към нас.
4: Финалко, където се изучават над 100 езика от цял свят, място за стигми и предразсъдъци няма. Сред студентите на Диана по ромски език има лекари, журналисти и предприемачи. Хора, привлечени от богатството на ромската култура и най-вече от нейната музика.
3: Циганският и ромският език е много богат и културата е прекрасна. Циганското сърце е едно от редко срещаните сърца. Наистина, ако е отворено, ако се отвори. Защото те не го отварят. И пътят, за да опознаеш един човек и за да се доближиш повече до културата му, това е език.
4: Но преподаването на ромски език има и своите предизвикателства. За разлика от повечето езици, ромският се е предавал векове наред, основно устно.
3: В ромски език 80% от думите са от санскрит, индийски език. И особеността при преподаване на ромски език е, че има за една дума може да имаме 4 или 5 думи, които означават тази дума. Значи аз, когато преподавам езика, винаги давам основата на калдарашкия диалект.
4: Работата по докторската дисертация в Сорбоната вдъхновява Диана за появата на книгата и ромските жени и училището, която излиза на френски. Според нея, именно жените са двигателят за промяна във всяка общност.
3: Бих искала да им кажа, че могат да променят живота си, че винаги трябва да мечтаят и че винаги има по-добро от това, което е днес. Но пътя за това нещо е образованието.

0: Опитаха да го отровят с новичок и да му отнемат бизнеса, но днес той отново произвежда оръжия. На фокус Емилиан Гебрев. 50 дни по-късно, как изглежда управлението на държавата отвътре? Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Какво се случва в ДПС и как партията се раздели с знакови лица 2 месеца след изборите? Бедността като гориво. Джонатан Ангелов. От приемните семейства до компания за 1 милиард. Да обикаляш Близкия изток сам. Журналистът Константин Вълков и неговата картография от истории. Любо Киров и Мона. Между традициите и съвременната музика. Той е една от най-големите звезди на българския театър и кино, а продуцираните от него телевизионни сериали са хит в ефира на Нова. Юлиан Вергов пред Лора Крумова.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, Миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, Миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

0: отиде в Иран, в Аман, но Иран затвориха въздушното пространство над Ирак.
1: Поради това, което виждаме, че
0: се случва. Да, и нямаше как и трябваше да се прибера с кола около 13 часа път. Най-близкото летище е в Диарбекир. Макар че един българин писа ела в Кувейт, той на 16 часа също е вариант. Така че пътувах с кола.
1: Защо точно в тая точка, в Сюлеймания? Защо отиде там?
0: Миналата година бях там. Направи ми много голямо впечатление, много добро, много интересно впечатление, тъй като е леко встрани от военният наратив, така да кажем. Макар че имаше около 800 дрона изстреляни от Иран през последните два месеца. Беше пълно с млади хора. Животът течеше по един неочакван за това, което сме свикнали.
1: Кое е извън клишето? Ние си представяме Ирак по определен начин.
0: Извън клишето е спокойствието. Младите хора със сигурност не са извън клишето, защото в тези страни, знаем, между 60 и 70% са хората на възраст до 30-35 години.
1: До 35?
0: Да. Има една чак френетична енергия, не знам, но има енергия да се случват неща,
1: жените,
0: да се променят.
1: Жените
0: изглеждат като теб. Разбира се, има и такива, които спазват изискванията.
1: Ще да направя някаква тъпа шега, но
0: да,
1: ще се въздържат.
0: Да, така.
1: Тоест, не са забрадени, не са...
0: Да, стана ми много интересно това, което се случва там. И затова реших, спомних си, сега, моето първо образование е география, което винаги съм се чудил защо ми е, какво налага то да съществува, защо съм си едва ли не загубил 4 години от живота. И в един момент попаднах на една реплика, че аз ти я споделих, че геополитиката, това, което се случва около нас, независимо къде е, независимо дали Ормузкия проток или Куба, се разбира по два начина. По картите, т.е. ти трябва да можеш да четеш карти. Аз учих картография, нищо не разбирах, учих наизус общо взето, но сега нещата се връщат. И по Шекспир, като Шекспир е условно понятие, т.е. по душевността. И си спомни как веднъж, отразявайки изборите в щатите, допуснах кардинална грешка, защото в началото ги отразяваш от тук, разбира се. Ти много четеш, много се интересуваш, интервюираш чужденци. В крайна сметка ти си тук.
1: Не си там, да.
0: Така, първия път отидох във Вашингтон, което също не се бори там, защото Вашингтон е пълно с такива като нас журналисти, които се самосугестират.
1: Трябва
0: кое
1: да отидеш
0: е
1: в различните щати, които са основополагащи
0: на... Да, като отидеш в разни щати, било то малки грачета, странни грачета, неочаквани грачета, говориш си с хората.
1: Виждаш на къде вее вятъра.
0: Виждаш на къде вее вятъра.
1: Това може би една от грешките, голямата изненада на нашите избори, само го мятам, нали, Румен Радев.
0: Категорично.
1: Ако бяха отишли, може би, повече журналистите по места в страната.
0: Може да се ориентираш на къде вея.
1: Може би нямаше да се изненада.
0: По никакъв начин не може да се изненадаш.
1: Кажи ми обаче, отивайки на това място, т.е. ти виждаш кое клише се разбива за Ирак след Садам Хюсейн, за системата, която е. Т.е. там в момента каква е...
0: Това са наистина млади хора, които се опитват да живеят по нашия начин.
1: По западен начин.
0: Било то заради социалните мрежи или нещо друго. Аз също тръгнах по този начин. Една сутрин, истината е прозаична и дори повърхностна, че купих си едно капучино, което струва 5 евро, тук в София, и се замислих какво би станало, тъй като в Нов български първия курс, който преподавам, е предприемачество в журналистиката. Тоест, едва ли не как да се правят пари от журналистика. И едно от нещата, което преподавах на студентите, е Substack. Това е една нова платформа, която е текстовата версия на YouTube, да речем. И се замислих, тези 5 евро за капучино, ако 100 души платят за мои репортажи, които на мен са ми ужасно интересни, по 5 евро, те всъщност са един самолетен билет до някое място по света.
1: Това вече може ли да бъде бъдещето? Тоест, да пътуваш като журналист сам в такива точки на света и да се пътуването да бъде финансирано през дарение на читатели. Това възможно ли е?
0: Мисля, че може, защото се оказа, че тази конкретна платформа или независимо коя да е.
1: Сюлеймания беше това, така ли?
0: Беше това и Аман в Йордания. Тоест, моите две цели бяха първо тези два града, защото около тях, пак казвам, хем не са в бурята на прожекторите, където е опасно и дори невъзможно да отидеш. Хем едната е засегната от една националистическа вълна, от сепаратистски вълни и така нататък. Там е много трудно да видиш надпис Ирак, макар че са в Ирак. Тоест всичко е Сулеймания. Аман пък в Йордания има много бежанци, страдат от това, но и на двете места има млади хора и

0: има общности.
1: Как така има западен модел на живота там? Защо?
0: Мисля, че пътува възможността да има чужди университети. В Сулеймания, например, американски университет по подобен начин.
1: Голям американски университет?
0: Голям американски университет. Това обяснява нещата. Разбира се, глобализацията, възможността да пътуваш, това, което се случва в мобилните ни телефони, социалните мрежи.
1: А как остава едно такова ядро на влияние, така да кажа, нали? Дали е в образованието, как остава извън радара на политическите формации?
0: То не остава извън радара, защото изстрелването на дронове от Иран към Сулеймания, един спокоен град, е именно заради американското присъствие.
1: Да.
0: Така че то в никакъв случай тези млади хора или по-възрастни хора не са в страни от радара. Напротив, те са встрани от войната, с стотина километра, но всъщност са вътре в нея. И на мен ми беше много интересно да
1: видя... Виж как се развива живота на такова място.
0: Как се развива живота на такова място. Какво правят, какво работят.
1: Особено след като публично видяхме преди години съдбата на Садам Хюсин.
0: Да.
1: Иран в момента, след големия ентусиазъм за подписване на споразумение в Швейцария, отново затвори Ормузкия проток. Въпреки това, американците тръгнаха към Швейцария с надеждата, че въпреки, че не могат да осигурят да на искането на иранците, израелците да не нападат Ливан, все пак решиха, че ще отидат. Как ще се развие? Тоест, това ще отидат ли в начална точка отново?
0: Мисля, че отиват в начална точка.
1: Иран и Съединените щати, т.е. кризата си е отново на лице.
0: Кризата е много голяма. Това е един провал на максималистичните цели на САЩ, такива, каквито бяха заложени в началото. Нито една от поставените цели, с изключение на убийството на върховното ръководство на Иран, което, разбира се, беше заменено от друго, и част от военните цели не беше постигната.
1: Тоест, това е провал за Тръмп? Или?
0: Провал за Тръмп е, според мен. В много сложна ситуация е Израел, защото Израел на няколко фронта губи. Иран в момента е по-силен, защото установи, може би до някъде и неочаквано, макар че се готвеше на 20 години за това, че има един изключителен кос и той е географски в ръкава си. И това е Ормузкия проток. Това, което се случи с Ормузкия проток, е неочаквано според мен и за самите иранци. Това, което виждам и хората, с които си говорих и интервюрах 3-4 души оттам, те казват, че за първи път има такова обединение около флага, така наречено. Тоест има едно малко по-патриотично чувство, отколкото преди, макар че иранската икономика е в колапс. Тоест това, което направи Америка с този ход, всъщност не доведе до очакваните резултати или тези, които бяха заявени.
1: Бяха ли изчислили този риск?
0: Не бяха изчислили.
1: Тоест пропуснали се историята с Ормузкия проток?
0: Пропуснаха много неща. Ако щете дори от това споразумение, което се е изникнало, 14 точки, които няма да анализираме точка по точка, но самия факт, че предишното споразумение, колкото и неефективно да е до някъде то на Обама, е над 160 страници. А тук, при такъв шрифт, 14-те точки се събират на един лист, може да си представите дипломацията в момента, американската.
1: В случая Израел имаше ли друг ход, който можеш?
0: Израел няма категорично друг ход. Това беше
1: единствения
0: ход. Защото
1: не могат да кажат, те американците ще ни кажат как да действаме.
0: Точно. Това беше отворения прозорец, който трябваше да бъде използван.
1: Но от друга страна, нали са съюзници, нали действат заедно.
0: От друга страна, да. Но наистина Израел в момента е в най-тежко положение, според мен, защото губи Америка като съюзник. Вижда един Иран, който е по-силен и вярваш в силите си. Регионалният баланс е много сложен. Израел се радва на по-малка подкрепа от западния свят, чисто имиджова подкрепа, така че положението е доста сложно.
1: И защо нямаше вариант да се подчинят по някакъв начин израелците на искането в името на мира? Защо нямаше начин?
0: Защото те са заплашени. Истината е, че Иран заплашва Израел с екзистенциално унищожение. Така че това беше хода, който трябваше да се случи. Но погледнато по-отгоре, това, което си говорих и с младите хора в Сулеймания, те изтъкват един довод, който в някакъв смисъл е релевантен. Защото това са едни млади хора до 30 години и казват, защо ключовите решения за развитие на региона ни се взимат от добре, окей, бели мъже на възраст на 75 години. Нетаняху е на 76, Тръмп също. Това поколение би следвало вероятно да отстъпи място на едни по по-прогресивни, по-прагматични политици с познания за това, което се случва.
1: Това е голяма тема.
0: Това е много голяма изобщо, тема.
1: Да,
0: дали е възможно изобщо?
1: Никой не, не слиза от влака в движение от тези хора.
0: Никой не слиза по никакъв начин. Да, никой не слиза от влака.
1: Нетаняху със сигурност да, не се отия.
0: Тези страни, като стана дума за влак, те не само, че не слизат, те и не спят изобщо. Това, което се случва в Ормузкия проток в момента, е нещо като катализатор за движение за нови географски пътища, може за възраждане на железопътни линии, за пренос.
1: Това може ли да бутне Тръмп? Защото все пак вълната е такава, че заля целия свят по отношение на кризата, която е с петрола и с горивата.
0: Неодобрението към Тръмп вероятно е на най-високите си нива от статусите на Джорджа Малони, това, което виждаме за несъгласието и по повод негови реплики, вътрешнопартийното такова. Междинните избори в щатите, те не съм сигурен дали ще бъдат кой знае какъв знак, защото в момента, в който цената на галон петрол е под 4 долара, американците позабравят точно какво
1: за какво се
0: им
1: борят
0: се случва.
1: Извън.
0: Да, за какво се борят извън. Но това е като едно свлачище, което е тръгнало и вече връщане назад няма. Тоест, Тръмп на много нива направи грешки и ще бъде много трудно да се върне в онази изходна позиция. Макар, че пък има една друга гледна точка, която е, че когато се фокусираш само върху Китай, например, ако Тръмп чак пак толкова прави грешки, ако външната политика на Америка е чак толкова сгрешена и импулсивна, защо Китай все още в момента се вълнува, се страхува, наблюдава какво правят американците? Тоест, изводът според мен от това по-рано завършило мое пътуване, че докато преди имаш един хегемон, който се разпределяше и казваше какво става тук-таме, сега наистина живеем в един свят на битка на големи сили.
1: Може ли да се каже, че Тръмп изостави малко украинската тема, защото
0: мисля,
1: си намери
0: да
1: иранската
0: да, мисля,
1: тема,
0: да
1: обаче
0: да
1: иранската и тя почна
0: да
1: му създава проблеми и сега
0: да,
1: ще трябва да намери трета.
0: Кубинската, да речем. Да.
1: Да. Може ли толкова елементарно
0: може,
1: да се
0: може,
1: говори
0: уви,
1: по тази
0: може
1: тема?
0: Да се каже така.
1: А по украинската тема, има ли според тебе от това, което виждаш, промяна в линията, която България в момента има във външната си политика?
0: Мисля, че се използва един много ефтин наратив в България, който да задоволи определени страсти български и те да не струват кой знае колко на спечелилата управляваща партия в момента. Било то едно семейство с Руската православна църква, било то нещо друго, което със сигурност не е ключовото и няма да коства кой знае колко. Това, което се случва в Брюксел за сега, по-скоро не подсказва нещо подобно. Тоест, България не е в позицията на Орбан, не използва тази
1: защо
0: вето
1: тогава
0: карта.
1: Защо тогава трябва да се задоволява такъв някаква вътрешно партийна потребност след това?
0: Това ще работи до един момент, според мен. Аз ти подметнах в началото това, което ми се струва опасно за самата управляваща партия, че в началото на своето управление, особено управляваща партия, която има мнозинство, тя не инициира реформи. Не дава знак, че вътре в собствените си ядра, редици, министерства, има смели хора, визионери, които биха направили сериозни реформи. Защото в моите възприятия една партия, която е спечелила мнозинство, може да изкара целия си мандат и да претендира за втори, ако първата година от своето управление направи реформи. Такива, за съжаление, не виждаме.
1: Ще видим. Минало е 2 месеца, предстои
0: точно
1: да видим.
0: Така.
1: Следващата точка коя е?
0: Следващата точка искам да бъде Оман.
1: Добре. Ще те чакаме.
0: Ще те държа в тече.
1: Ще те
0: благодаря
1: чакаме
0: много.
1: След
0: да,
1: това.
0: Картографски, подхождаме картографски.
1: Константин Вълков, гост в На фокус. Следващата история действително е като за филм. Расте по приемни семейства и домове за деца, а днес е собственик на 7 хотела в Париж и на компания Еднорог или бизнес оценен на над 1 милиард долара. В историите на Мария Йотова разказваме за един човек, който отдавна искаме да ви срещнем с него, Джонатан Ангелов, едно българско момче с статут на рок-звезда в света на бизнеса.
2: Аз съм Джонатан Ангелов, но хората в България ми казват Джони от кога съм малък. Аз съм едно половина българско момче и половина френско, да кажем. И аз цял живот си идвах в България, отивах в Бяла Слатина, в Пица, в Правец и се разкарвах лятото тук много. Българите си мислеха, бехме богати, но нямахме никакви пари във Франция. Победни от бедните бехме. И цял живот си казах, не защото съм беден, ще остана беден цял живот, ще пробвам да правя неща. И на 18-19 години почнах да правя малко бизнес. Правя много неща, защото обичам да правя и си помня откъде идвам, къде нищо не може да се направи. И сега, като имам тази част, къде ченс имам, къде обичам да правя неща, ги правя без да спирам. И ето кой е Джони, малкото парижанче от София. Майка ми, тя беше родена в София, в България и си тръгна около 70-та година. Плати един човек, къде е сложи в един автобус. И този автобус се изкара из България нелегално, защото на времето беше още комуниста. И тя си тръгна, защото не искаше вече да е в този живот, труден живот. Беше малко манекенка в Италия, спечели малко пари и тя плати един човек да се ожени. И от кога тя почна да си има италианския паспорт, тя си тръгна в Париж, защото искаше да е манекенка и в Париж, нали, беше най-хубавото да си манекенка там. Правише малко пари и 86-та година аз излезнах. Тя не ме очакваше и един ден малкият Джонни се дойде и каза: добър ден, тук съм. И съм роден без баща. Никога не съм знал кой е баща ми, откъде идва, това. Направих един DNA тест преди няколко години и сега знам, той беше ливанец. Да нямам баща никога не ми беше проблем, защото кога не знаеш какво е да имаш баща, не ти липсва. Като едно дете, ако не му даваш бомбони, няма да иска бомбони. Ако му даваш бомбони, да, ще иска бомбони. Аз никой не ми е дал бомбони, не ми трябва бомбони. Кога се родих, тя беше около 33 години и на тези години да си манекенка е малко по-трудно. И към 33 години тя си каза: айде, ще направя една агенция, ще намервам красиви момичета от България, от Eastern Europe. Проблемът е к майка ми като, не знам дали трябва да кажа като българка, но като един човек, къде ги е страх от всичко, като в България, тя още си мислеше за България, ако плащаш данъците, ако казваш, печелиш пари, всичко ще ти вземат. И тя не говореше с данъците, парите влизаха, нямаше данъци за нея. И за жалост няколко години стана номера и един път нападнаха е. Данъците почнаха да видят какво прави майка ми. Плюс един човек на същия момент и каза: аз ще ви помогна да печелите пари, дайте ми вашите пари, ще ги инвестираме, ще правим много пари заедно, това и това. И този човек беше крадец. И взе парите и се изчезна некъде. Агенцията затвори, защото данъците всичко взеха и я затвориха. И от този момент майка ми влезна в депресия, почна да пие много. Това е кога съм около 10 години. Да пие, не е добре вкъщи, нямаме вече нищо. И депресията, алкохол, викането, това и това. Социалните хора дойдеха един ден. Казаха: Джони, за жалост майка ви не може вече да се прави с вас. Една година в приемно семейство, другата година в приемен дом, след това едно друго приемно семейство. И така до моите 18 години мърдам от училища до училища, от семейство до семейство, домове. Абе, лудница. Почвам и аз да ставам малко бандитче, бия се много, крада малко, глупости правя. Неща, къде въобще не са хубави и може се зле да свърша. Но в главата ми нещо става в този момент. Аз си казвам, не искам така да съм. Няма как цял живот да съм някакъв бандит, хората да ме гледат и да си казват, този е под земята. Защото така си, кога идваш от тези семейства, си в социалния систем в Франция, хората те гледат като буклук. И това нямаше как аз да остана така. Има една статистика, къде много ме оплаши. 50% от бездомовете, клошардите, бездомните хора, идват от тези приемни семейства. И аз кога чух това, нещо ми стана в мозъка и си казах, няма как така да остана. Ще направя всичко в живота си да не съм като другите. И аз така почнах. На 14 години Леди Диана беше умрела преди няколко години и аз почнах да купувам в Китай пръстени на Леди Ди. Реплика на това, купувах ги няколко стотинки, 50 стотинка, 1 евро, не помня точно, и ги продавах 7 евро в eBay. И така почнах. На 14 години правя малко пари, малки пари, нали? На 16 почвам да работя. Пици докарвам в къщи, вестници, сервитьор съм. И така правя. Действам. Си мисля, ако искам да си сменям този живот, трябва аз да се променя. Трябва да правя неща, къде никой не очаква едно момче като мене да го прави. Ако мислиш, ще успееш и си като другите и следиш тази линия, къде всичките следиме, къде, знаеш, живота е написан. Богат си, ще останеш богат. Беден си, ще си стоиш беден. И аз си мислях, не. Ако съм беден, пак мога да направя страхотни неща. Само трябва да имам много амбиция, трябва да рискувам и трябва да пробвам. Правих малко пари с малките бизнеси, плюс работих като студент. Аз работих 25 часа на седмица като студент. Печелих 600-700 евро на месец, плюс продавах неща в интернет и така имах 10 000 евро в банковата сметка на 19 години. Повече пари от майка ми и от всичките ми приятели на майка им или баща им. И с тези 10 000 евро отивах по всичките банки в Париж и им казвах, аз съм студент, трябва ми малко пари да си плащам училището. И аз не си го плащам училището, купувах апартаментчета. В Париж има тези много малки апартаментчета, къде са в последния етаж, около 7-8 квадратни метра и много грозни. Нямаше туалетни, нямаше нищо. Аз кога виждах тези стаи и се си казах, бе, чакай, тези стаи са малки, да, това не мога да мога да направя по-големи, но мога да направя по-добре. И аз ги направих красиви. Един ден сложих под найем първата стая, 100 човека дойдеха да я видят. Хората като луди, всички ми казват, аз ви плащам каш, искам една година да ви плащам наред, сега веднага ви плащам годината. И аз казвам, бе, чакай, бе, тези стаи, нещо страшно може да се направи. И така почнах с моите малки стаички и на 23 години имах 10 малки апартаментчета в Париж. 10 пъти го направих номера и на 22 години аз печеля 5000 евро на месец. От бедно студентско момче станах богат, защото съм 22 години, 5000 евро са много пари в Париж. Тези стаи добре, но си казвам, много трудно е тези стаи, защото има много проблеми в сградите на този етаж. И всичко продадох един ден и направих доста пари. Аз веднага върнах всичките кредити, но аз имах 300 000 евро кредит и взех 1 милион и останах с 650 000 евро, нещо така. И си казвам, ами чакай, трябва да правя това с по-големи апартамент, трябва да купувам апартаменти и това и това. И купувам. Купувам и никога не го спрях това. Купих си първия хотел, кога бех 29 години, втори, трети, сега имам 7 хотели в Париж. И на 27 години направих една фирма, тя се казва Airco. Те телефони в интернет за бизнеси. И през седмицата съм в AirCall като луд, работа 15 часа на ден. AirCall много... Все искам да казвам, бързо се разви, но кога си вътре не е бързо. Но първата година 1 милион е оборот, втората година 3 милион, след това 9, 18, 30, 80, 100 милиона и сега правим над 250 милиона евро. И да, един ден Goldman Sachs ни се обажда и ни казват, ние искаме да инвестираме над 100 милиона в AirCall и станахме един еднорог във Франция. Не, вължи над 1 милиард евро бизнес. И в този момент си казвам, мале, това момче, всичко ми дойде в този момент, всичко ми дойде пак в главата и си казвам, бе, това момче отдалече идва. И стана номера от много работа, от много искане да станат нещата. Един ден нещата стават. И да ти кажа истината, всичко това беше натурално в мен. Исках да ги правя. И много късметлив бех, защото си намерих неща, къде наистина ги обожавам. Обожавам емоции, обожавам технология. И тези две неща ги правих с кеф. И кога правиш неща с любов и с кеф, е много по-лесно. И сега пак правя този фонд във Франция, къде хората искат да инвестират с мене. И да виждам хора, къде ми имат доверие, ми дава като едно, как се казва, една птица. И иска ми да, как се казва, да залета с тях. И искам да ги взема с мене. И цял живот се виждах като малка птичечка, къде си живее живота си и гледа около нея и си е щастлив.

0: В приемните семейства аз имах право да отивам да се връщам в майка ми всеки две седмици, два пъти на месец. И трудно беше. Виждах майка ми, пушише много, цигари, трева, други глупости, алкохол много. Много зле беше, много се карахме. Трудно е за дете на моите години да гледам това. Майка ми депресия, плаче много. И тя кога плаче, аз се изимах и казвам, мам, един ден ще е различно. Утре ще е по-добре. Не знам дали на български тази дума се разбира, но на френски много се разбира. Утре ще е по-добре. За жалост с годините мама беше много зле, нямаше работа, нямаше нищо. Какво ще е да й помагам, не й беше лесно. И горката почина един ден от толкова труден живот, от толкова депресия, от толкова да не се грижа за нея. Тя никога, тя е виждала началото на Еркол. Виждаше, неща ставаха. Журналисти пишеха за мене, отворих един офис в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Сидней. Тя почваше да го вижда това, но не разбираше точно какво прави. И кога почина, намерих една папичка, чанта. Вътре имаше много листове, къде тя беше взела вестници и ги беше запазила тези вестници от Ярко, от мене, журналисти, интервю и такива работи. Не искаше да ми каже как се горди за мен. Тя майка ми беше трудна жена, защото труден живот е имала. И не искаше да ми каже браво никога. Тя беше по-добре може да направиш. Все по-добре може да направиш. За жалост не можах да я гушна един последен път и да й кажа, мамо, благодаря ти. Защото всичко какво съм правил, го правих некъде и за тебе. Може би ако нямах този живот, никога нямаше да стане всичко това. И съм почти сигурен. Ако не бех в приемни семейства, ако майка ми не беше загубила всичко, дали щеше да съм тука сега, нямаше да направя Ерхол. Почти съм сигурен. От време на време трябва хората да си казват, ако труден ми е живот, ако съм най-злето, съм най-долуто. Ама си най-долуто сега, може да се дигнеш, знаеш. Може да с краката ти да скочиш, нали си най-долу, няма вече нищо под тебе. И това ми даде много сила. И исках да й кажа, но нямах време да й кажа това. Защото тя ме виждаше, се борях. И тя се бореше много с живота. И никога не сме взели малко време заедно да й кажа. Мамо, виждаш, всичко това са глупости. Гледай какво направихме. И ти обещах, утре ще е по-добре. Ето. Утре е по-добре. Много ми е важно България. България ми е кръвта, ми е сърцето. Главата ми беше във Франция, в цял свят ми беше главата. Аз имах, нали, насекъде офиси, но сърцето ми никога не си е тръгнало от България. Обожавам българите, обожавам страната. И знам, че много работи има да се правят тук. Все съм си питал как хората може да живеят в България с такива малки пенсии, с такива малки пари. Но някак си оживяват и все се усмихват. Ако си млад и си в България, не си казвай, не може да успееш, защото си в България, защото същото е във Франция. Децата си мислят същото, в цял свят е така. Все си мислиш, че градината е по-зелена при комшията, но не е вярно. И в България страхотни работи може да се правят. Само ставай сутринта рано и прави неща. Никога не спирай. Ако не успееш първия път, ще успееш втория път. Ако не успееш втория път, ще успееш третия път. И така, не трябва да се страхуваш. Прави, учи, не се плаши. Не може хората се плашват от тяхния паст, от миналото. Миналото остави го за тебе. Прави го сила. И ще видиш, един ден ще стане. И аз ако мога да направя нещо в България, да правя бизнес и да покажа на цял света, България е страхотно место, ще го направя. Ще пробвам. В годините, къде ще дойдат, дано нещо да стане. И в няколко години, може би, пак ще се интервюваме и ще направя едно рок на българска фирма. Кой знае? Ще видим. Утре, може би, и тук ще е по-добре. Утре може и да дойда да живея в България. Да се върна къде е всичко почна.
1: Опитаха да го отровят с новичок и да му отнемат бизнеса, но днес той отново произвежда оръжия. На фокус Емилиан Гебрев. 50 дни по-късно, как изглежда управлението на държавата отвътре? Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Какво се случва в ДПС и как партията се раздели с знакови лица 2 месеца след изборите? Любо Киров и Мона. Между традициите и съвременната музика. Той е една от най-големите звезди на българския театър и кино, а продуцираните от него телевизионни сериали са хит в ефира на Нова. Юлиан Вергов пред Лора Крумова.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Свлачища. Засушавания. Земетресения. Наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: България заема позиция срещу санкциите, наложени на Русия от Европейския съюз. Къде е българския интерес? Какво ще се случи с бюджета, дълга и данъците? На фокус е председателя на парламентарната група на Прогресивна България и на Комисията по външна политика Петър Витанов. Добре дошли.
1: Здравейте.
0: Да започнем от там. Според Борисов, сигурно сте видяли неговото изказване от вчерашния ден, това с хода на Радев с патриарха, руския патриарх, е димка, а всъщност България си подкрепя удължаването на санкциите от 6 месеца на една година. Бихте ли обяснили димка ли е или не?
1: А не, не. На Борисов излиянията не ме карите да ги обяснявам. Може би няколко думи за самите санкции, за да стане ясен механизма. Тъй като на 18 и 19 юни на Европейски съвет думата за санкции не е била отваряна и не са взимани решения. Тези санкции се дискутират на ниво постоянни представители, разбирайте, посланници, и се вземат решения на съвет по външна политика, апропо външните министри. Това, което е направила България, е да изрази своите резерви по отношение на някои компании и някои персонални лица.
0: Повече от това, което беше казано ли е, т.е. резервите са освен за Лукойл и за руския посланник. Има ли още резерви по други?
1: Не с посланник.
0: Руския, извинявам се, патриарх, да.
1: Доколкото ми е известно, за компания, която оборудва столичното метро с резервни части с вагони. Но те са свързани с чисто икономическия интерес на България. Както, например, Гърция, Италия, Кипър, Малта, Ирландия изразяват резерви за други компании.
0: Казвате, не е извънредно това, което се случва?
1: Не, това е предварителен разговор, тъй като този 21-и пакет все още е в процес на окомплектоване. Практиката е такава, когато има резерви към личности и не се постига консенсус по тях, какъвто е случая с патриарх Кирил, между другото многократно предлаган да влезе в санкционния списък, но винаги е имал, и в случая има и друга държава, например Словакия също изразява резерви по патриарх Кирил. Просто той се вади от санкционния списък, тъй като е личност, и санкционния списък се утвърждава без него. Така че това са съвсем резонни ходове на държавите, които изразяват свои интереси. Тук България, трябва да кажем, изхожда от две неща. Първо, не може да се съгласяваме с санкции, които нанасят повече вреди на европейската икономика, отколкото на Русия, защото смисъл на тия санкции е да затрудним Русия да води война. Нали така? И второ е...
0: Тук имате предвид...
1: Генерално имам предвид. Изходната точка, от която се изхожда, когато се взима решение по отношение на санкциите. И второто е, защитава се националния интерес. Преди всичко и националната икономика.
0: И тук искам малко да обясните за националния интерес. По отношение на руския патриарх слушах думите на Румен Радев. За това, че е свършило времето на кръстоносните походи, че не можело да се върви така срещу православието, но реално тези санкции са срещу конкретна личност, която заема политически позиции и морално обосновава позиции. Той нарича Путин Божие чудо, заема често политически позиции. Тоест тук къде е битката с православието? Защо го възприемаме като битка с православието?
1: По-скоро не го разглеждаме като личност, а го разглеждаме като...
0: И свързан с КГБ, нали? В смисъл бизнеси с тютюн и така нататък.
1: Разбирам, но тук това е духовния водач на Руската православна църква. И сега може да го разглеждате по два начина. Първо, аз също смятам, че времето на папоцезаризма е много отдавна преминало. И обикновено кръстоносните походи веднъж ще са свършили, но не църквата определя военните действия. Веднъж в този ред на мисли няма място европейските санкции в една или друга религия.
0: Поне... Те към религията ли според вас
1: абсолютно
0: са насочени?
1: Вижте.
0: Защото тук са насочени към тази конкретна личност,
1: не към някоя друга. Да, но тази конкретна личност символизира една религия. И според мен тук проблема може да го разгледате като общо европейски, защото санкциите срещу този човек демонстрират една намеса на Европейската комисия и на европейските институции в религия, което пък само по себе си може да води до допълнително евроскептични настроения. Нещо, срещу което ние се обявяваме.
0: По отношение на руския патриарх Кирил, самия Радев преди години каза, той дойде като патриарх, тръгна си като политик.
1: Именно. Аз също не одобрявам някои неща, които се случиха в близкото минало, но пак ви казвам, не разглеждам не разглеждам тези санкции персонално към човека, а по-скоро като символ на православната
0: църква. Тоест, вие смятате, че ако България подкрепи санкции срещу него, каква ще бъде щетата върху нашия национален интерес? Можете ли това да обясните?
1: Това се опитвам да ви кажа. Според мен ще се създадат допълнително евроскептични настроения, поради факта, че Европа в съзнанието на обществото, европейските институции се опитват да се месят в религията. И според мен, православната религия, вие казвате, че той благославя войната или нещо подобно, но съгласете се, че дори българският патриарх на всеки, ако не се лъжа, кога беше 6 май, благославя и осветява българските бойни знамена. Така че съвсем...
0: Този е малко по-отявлен.
1: Неговата държава води война. Това е.
0: Там обаче, добавим КГБ, тютюна и, нали, и още няколко такива...
1: Тогава,
0: и Божието чудо.
1: Ако сте права, това е още един аргумент допълнителен, който не трябва. Това би втвърдило допълнително позицията, защото би го героизирало допълнително. Добре. Не виждам никакъв смисъл
0: това. Да минем обаче нататък, защото все пак да не затъваме само в руския патриарх, но по отношение на Вагит Алекперов. Това е човек, който е акционер, но той самия се оттегли преди години от Лукойл. За него премиера казва, че ще се простреляме в крака, ако подкрепим санкции срещу него. При положение, че той не участва в взимане на решения за Лукойл, тогава как се прострелваме в крака?
1: Не мога да кажа точно конкретно за него. Мога да кажа, че има може би, тъй като премиера разполага с по-задълбочена и детайлна информация по него, но тук интересът е насочен към дерогацията за Лукойл, която ни е предоставена. И интересът е свързан с това да не загубим възможностите на рафинерията, които предоставя. Така че по-скоро пак не е срещу човек, а по-скоро срещу потенциални действия, които могат да ощетят Лукойл, респективно българските клиенти на рафинерията.
0: Какъв е, всъщност, България ще подкрепи ли тези санкции, ако бъдат изпълнени тези две условия? Вие казахте, че още една държава е...
1: Не, още много държави. Още много държави имат най-различни резерви. Сега сме на етап резерви. Няма изгледи този пакет да бъде затворен за по-малко от 2 седмици. Не мога да ви кажа как ще изглежда в неговия окончателен вариант, но тогава, когато има някакъв консенсус между общо европейските държави, би следвало България да има своята позиция. Сега аз тук бързам да, може би, да уверя, че новото и нито министър-председателя, нито новото правителство се опитва да се изявява като новия Орбан.
0: Това е добро уточнение, защото именно Орбан беше човек, който защитаваше подобни тези пред европейските институции.
1: Не само Орбан, вижте, много често...
0: новото българско правителство.
1: Много често това, което голяма част от резервите, те винаги остават скрити за широката аудитория. Казвам ви, множество са държавите, които обявяват несъгласие с един или с друг към потенциален санкциониран... предложение за санкции.
0: Тоест, ние
1: било
0: за
1: то персонално, било то за стопански субекти или така. Не от страх. Просто е свързано с българския национален интерес, с ако щете с цената на горивата, ако щете с социалната поносимост на цената, ако щете с горивата са, знаете, катализатора за социална поносимост, за обществено напрежение и нататък.
0: Добре, кажете ми, при това положение завой в българската външна политика има ли или не?
1: Има последователност, според мен. Само, че с нюанс има. Нюанс е свързан с защита на българските интереси. Акцент се поставя върху българския интерес. Разбира се, ние нямаме основания да преосмислим и преразглеждаме нашите стратегически партньорства. Било то с определени държави или съюзите, в които участваме. То е ред на мисли. Не, няма никаква разлика. Има абсолютно пълна последователност, но акцента и фокуса би следвало да е националния интерес на държавата. И то в момент, когато все по-трудно става намирането на различни компромиси.
0: Да ви питам за нещо, което наистина предстои, и това е приемането на бюджета. Нещо, което предишния бюджет изведе хората по улиците и доведе до протестите, които доведоха пък до тази политическа промяна. Тоест бюджет е нещо, което българите очевидно гледат със внимание в момента, особено след въвеждането на еврото и поскъпването на всичко в България. Кажете ми, какъв бюджет ще сглобите на фона на това, което излезе вчера от Брюксел, за това, че идват към България пари по ПВЛ? Тоест, ще се възползвате до къде от тези 3,8 милиарда?
1: Опасявам се, че този милиард, който дойде, който между другото в известна степен отговаря и на предишния ви въпрос относно доверието, дори доверие в аванс, защото отварям скоба, ако ми позволите, 1 милиард е следствие на работата, която водихме правителство и парламент през последните 40-50 дни.
0: А предишните това, правителства?
1: Минете, тези плащания са свързани с закона за водите, с закона за комисия за противодействие на корупцията, с първи стъпки за разделянето на БЕХ.
0: Слушах Андрей Новаков тази сутрин да казва, че заслуги носят и служебното, пък и правителството преди това, които са подготвили документация.
1: Ами да го бяха приели. Да ги бяха приели. Очевидно не може. Аз имам и резерви по отношение на начина на подготовка, включително в комисия за противодействие на корупцията. Аз смятам, че не е най-ефективният закон, но в случая средствата, които ще вземем от Европа, не са пренебрежими. А не е най-ефективният закон. Вие видяхте съвсем наскоро доказателство за избора на представител в КПК от Висшия адвокатски съвет.
0: Втори ред на мисли да ви върна към бюджета.
1: Да, защото се... Бюджета, това, което предстои, надявам се до края на месеца да бъде подготвен проекто бюджета и да може следващия месец юли да се дискутира.
0: Резки неща в него ще се видят ли?
1: Как няма да има? Вижте,
0: ние сме водили... А стои ли страха или притеснението от това, че отново може да извади по улиците хората такъв бюджет? Или не работите под този публичен...
1: Не под диктата на страха, но работиме в името на това. Нито един работник, служител или пенсионер да не бъдат ощетени, да не губят и лев или цент от своя доход. И това е презумпция, но тя не е по диктовката на страх от улицата, а считаме, че трябва да гарантираме някакво достоинство на работещите и на пенсионерите. И сега по бюджета. Вие знаете, че последните 5 години се водеше политика на волунтаризъм по отношение на бюджета, на разхищение. Огромни кражби. Огромни кражби. Част от тях вече станаха достояние. Обществено ще продължат и ще видите в парламента следващите седмици да даваме гласност на това, което се е случвало. И следователно, ние сме в постоянни дългове. Имаме над 4% по данни на комисията, като тук има много скрити фактури, за които те не са втечени. И времето, което ни отне да може да извадим всичко от чекмеджетата, всички скрити разходи, които се правят, дават основания да смятаме, че положението е далеч по-трагично. Но дори и да не е чак толкова, дори и да вярвате на опозицията, която твърди, че потенциалният дефицит е по-малко, макар че ако видите траекторията, само за първите 5 месеца са над 2 милиарда и половина, над 2% и нещо, като имайте предвид, че там са данъчните постъпления и приходи, защото си плащаме данъците в началото на годината. Като добавите увеличените пенсии от втората полугодие и занижените бъдещи приходи, ще видите, че една картината всъщност е доста драматична. Тя няма как да се финансира с нещо друго, освен с дълг. Защо? Защото фискалният резерв отдавна е ушушкан. Така че в дълга, в намерението за тегляне на дълг няма съмнение никой, нали, изключвам Възраждане. Така че сега разглеждахме дълга, а в бюджета, да, за съжаление, ще има съкращения.
0: В кои сфери ги виждате или е рано да говорите за това?
1: Не е рано. Има концептуално виждане по този въпрос. Не може обаче да говорим ангро, както казваше един друг деятел партиен. Да, ще трябва да се направят икономии в почти всички ведомства, може би не навсякъде, разбира се, защото между нас казано в Министерство на външните работи трудно мога да си представя 10% урязване и съкращение, защото това ще рефлектира върху броя на дипломатическите представителства, най-малкото. Тъй като не може да намалим, за съжаление, вноските в международните организации. Но това, което ще се направи, ще се отрежат всички тези автоматизми, които доведаха до тази спирала, която доведе и до огромния дълг. Разбира се, индивидуално, с хирургическа точност се надявам, за да не предизвика и социално напрежение.
0: Последно само изречение по тая тема, извинявам се. Данъци разбрах, че няма да пипате, но се заговори за пипане на данъци върху имотите. И че всъщност всеки втори имот ще бъде с по-висок данък от първия, всеки трети с още по-висок данък от втория. Това ще се случи ли това нещо?
1: Като дискусия, аз персонално не съм в комисия по бюджет и финанси, не съм го дискутирал, мога да говоря само в лично качество. В лично качество има логика в подобно нещо, защото то между другото съществува на твърде много места в Европа и е съвсем естествено, тъй като обикновено жилищата се използват като инвестиционен инструмент, който пък от друга страна в някаква степен създава един балон. Но не знам дали това е достоверно, не знам, говоря само в лично качество, не знам дали е достоверно и дали ще стигне до това.
0: Малко за политическите процеси. Забелязва се едно и в ДПС, и в ГЕРБ едно разместване на, те не са пешки обаче, на основни фигури. Делян Добрев се оттегля, в ДПС хора от ръководството на партията бяха оттеглени. Какво според вас се случва това? Резултата от това, което виждаме, вашето идване на власт ли е, или смятате, че нещо друго има под повърхността?
1: Не съм мислил за това и не е моя работа да давам коментари. Има съвсем естествено е, когато дълги години са управлявали, а сега са изхвърляне на управление, от управлението на страната, това да създава вътрешно напрежение в политическите партии. Виждали сме го и преди и сега. Обаче, моля ви, не ме карайте да разсъждам върху тия. Те мога да ви говоря за прогресивна България.
0: Андрей Гюров беше определен вчера официално от Демократична България, че ще го подкрепят като кандидатура на, за президентските избори. Как приемате кандидатурата му?
1: Абсолютно индиферентно. Може би мога да използвам възможността да му кажа да смени пиара само. То не си тораро малко идва в повече и тия пиар акции, но не е в моята таргет група, така да го кажа.
0: Илияна Йотова във вашата таргет група ли е?
1: Не, сега Илияна Йотова, без няма никакво съмнение, че аз съм имал възможността да я познавам и да работя с нея много-много години. Много години.
0: Смятате ли, че тя е достойния кандидат?
1: Твърде рано е. За мен да, но е твърде рано. Твърде рано е, защото...
0: Има ли разколебаване в Прогресивна България? Върви такава интрига в публичното пространство.
1: За мен това са чиста форма на спекулации, не заради друг, а защото смея да твърдя, че аз принадлежа към така един кръг от хора, които постоянно говорят по тази тема и все още тема президентски избори не стои. Тя не се дискутира.
0: Те обаче доста бързо ще дойдат.
1: Да, и тогава ние ще имаме механизъм, по който съответно в съответствие с всички срокове да издигнем нашата кандидатура. Темата не е била повдигана на дневен ред. Твърде много са другите
0: към
1: проблеми.
0: Финал сме, да?
1: Твърде много са другите проблеми с.
0: Но вашата лична кандидатура е тя.
1: Това,
0: така ли?
1: Не, аз казвам, че имам само положителни впечатления и аз да я уважавам твърде много, да, без никакво съмнение.
0: Добре, благодаря ви много за гостуването. Петър Витанов, гост в На Фокус, с коментар за събитията, които идват от страна на Европейския съюз и българската позиция по тях. И за вътрешно-политическите теми, в това число и финансовите. Благодаря.
1: Благодаря и аз.
2: Опитаха да го отровят с новичок и да му отнемат бизнеса. Но днес той отново произвежда оръжия. На Фокус – Емилиан Гебрев. Какво се случва в ДПС и как партията се раздели с знакови лица 2 месеца след изборите? Любо Киров и Мона – между традициите и съвременната музика. Той е една от най-големите звезди на българския театър и кино, а продуцираните от него телевизионни сериали са хит в ефира на Нова. Юлиан Вергов пред Лора Крумова.

0: Тази седмица едни от най-приближените хора до Делян Певски бяха извадени от ръководството на ДПС, а преди това няколко местни структури напуснаха партията. Следва разказ отвътре за процесите в ДПС и за това какво предстои, разказва Саня Петкова.
1: Димитър Златков влиза в местната политика преди близо 3 години като един от двамата общински съветници на ДПС в община Павликени. Пътят му към партията минава през покана от колегата му Андрей Илиев и срещи с партийни фигури като Йордан Цонев и Гюнай Далулу. След разцеплението остава в лагера на Делян Пеевски. Сам признава, че в началото се чувствал като в небрано лозе заради липсата на политически опит, което го накарало първоначално да приема без възражения решенията и указанията, идващи отгоре.
2: Буквално година, година и половина, тъй като не разбирах нещата, как седат, каквото казваха слушах, бях послушното зайче в общината. Каквото ми казваха, това правих, да, както казваха, така гласувах.
1: Отношенията на Златков с ДПС се влошили в началото на миналата година. По това време вече натрупал опит и не винаги е бил съгласен с предварително спуснатите указания за това как да гласува. Той разказва, че когато не е изпълнявал казаното, започвали телефонните обаждания с остър и висок тон.
2: Господин Далло многократно е звънял по телефона, крещеше, пищеше един натиск, ини обаждания, ини проблеми. Два пъти не съм ги слушал за гласуване. Трябваше по един или по друг начин да бъде наказан общинския кмет, господин инженер Имануил Манолов. И не съм гласувал с тях. И той ми е звънял и ми е крещял по телефона. Как си позволявам това нещо, че кмета общинския ме е купил, че аз не работя за партията, работя за господин инженер Имануил Манолов. И аз му казвам, вижте какво. Нето съм купен от кмета, нето подкрепям кмета, но съм решил този път да си взема решението самостоятелно. Бюджета на община Павликени. Как е решаван в Търново в офиса? Кое да подкрепим и кое да не подкрепим? С присъствието на господин Цанко Цонев от друга политическа партия. Аз многократно съм задавал въпрос на господин Далулу, защо ни позволява на мен и на Андрей Илиев да се развиваме като общински съветници на ДПС? Защо ние не вкарваме предложения на ДПС, ги вкарва господин Цанко Цонев от друга политическа партия и работи в сянка с ДПС? И да ви кажа какво ми каза. Моето момче, ние го готвим за кмет. Ние трябва да имаме кмет в община Павликени, тъй като в община Павликени не може да имаме кмет от ДПС, защото има хора, които не харесват партията и никога няма да позволят самите българи да има кмет на ДПС в община Павликени. И така, чрез сянка да подкрепим господин Цанко Цонев да стане кмет. И когато стане кмет, ще има достатъчно работа за всички, т.е. обществени поръчки, обекти и какво ли не. Аз се чувствам до някъде виновен, че съм мълчал от толкова време, което съжалявам.
3: А защо го направихте?
2: Защото по един и по друг начин имах надежда, че това нещо ще спре. Аз имах цел. Моята цел е пак казвам, да се направи нещо за хората в общината. В началото на 25-та година, когато разбрах по един или по друг начин, че нещата не са добре, аз тръгнах да си правя записи. На всяка една среща, на всеки един натиск, абсолютно всичко. Аз имам общо 24 флашки с записи. На този етап не желая да ги предоставя, защото ако ги предоставя, тъй като им знам възможностите и знам начина на работа, защото все пак съм 3 години бях близо до тях и са ме допуснали много близо до тях.
3: Какви са им възможностите?
2: Значи имат възможности с прокуратура, с разследващи полицаи, с НАП, с абсолютно всякакви хора и знам, че по един и по друг начин много бързо могат да сформират някакви екипи от фалшиви свидетели, да образуват нещо срещу мен и буквално да бъда приключен.
3: Не смятате ли, че това влияние, което имат върху тези институции, идва от господин Пеевски?
2: Така. Не смятам, защото това влияние, което го имат те, тъй като кажат Пеевски, значи Пеевски е виновен, ако завали. Пеевски е виновен за абсолютно всичко, но не е така. Виновни са хората покрай него, екипа, защото те по един или по друг начин си позволяват да работят с неговото име.
3: А смятате ли, че в партията са се взимали решения, които, за които господин Певски не е знаел
2: в собствената партия? Да, убеден съм категорично, че това, което се случваше в област Велико Търново и най-вече визирам община Павликени, господин Певски не е запознат.
1: Самият Гюнай Далулу отказа поканата ни за интервю, а повратната точка за напускането на Златков от ДПС идва, когато разбира, че се прави опит да се сложи нов директор на болницата в Павликени.
2: Оставката ми е подадена заради господин Далулу от партията, защото от нас беше скрит от мен и от господин Андрей Илиев, че господин Иван Попов ще бъде номиниран като началник на болницата. Кандидат депутат от листите на ДПС. Всичките решения за болницата ги входираше господин Цанко Цонев от името на неговото сдружение, ама по диктовката на господин Далулу. Работят заедно. Излязох на 19 април и направих публично изявление, че напускам общински съвет. След два дена бях повикан в Търново в офиса от господин Далулу. Там беше господин Далулу, Сунай Мунков също, действащия областен на този етап и сина на господин Далулу. Тръгнаха да ме убеждават, че незабавно трябва да си подам оставката аз от общински съвет и аз се обръщам и казвам така, вижте какво. Вие няма да ми казвате дали ще си подам оставката. Вие знаете, че аз излязох с публикация и на 29 или беше или на 30 април, аз ще си подам оставката и ще напусна. Да, ама да знаеш, вика, ако не напуснеш, вика, аз ще те премахна. Нали знаеш, че аз имам начин как да те премахна и да те елиминирам от общински съвет. И аз му казвам, моля, на този етап, щом вие ме натискате аз да напусна общински съвет, няма да напусна общинския съвет, да видя тогава с какво ще ми направите. Взе да къщи да вика да крака, аз станах и се тръгнах.
3: Имахте и един пост във Фейсбук, в който намекнахте, че се притеснявате за здравето си и здравето на семейството ви.
2: Еми сега ще ви го кажа директно, тъй като им знам възможностите пак. Казвам...
3: До там ли им стигат възможностите?
2: Оф, ти са хора без ограничения. Те са готови на всичко, само да имат власт, да оцеляват и да командват. Абсолютно на всичко. Значи, аз излязох с пост и се обърнах към всички, защото знам, че по един или по друг начин може да посегнат на мен, на моето семейство, на децата ми, може да се случи нещо с мен. Даже аз пак казвам след този за репортаж, може наистина да се случи нещо с мен и с моите близки и готови са на всичко. Само да оцелеят.
3: Тези неща обсъждали ли сте ги с господин Певски?
2: Не.
3: Защо?
2: Защото съм нямал никаква възможност. Многократно съм звънял на секретари да се срещна с господин Певски, да му обясня нещата как седат. Мислих с отворено писмо да го изпратя, но тъй като знам по един или по друг начин, че това писмо няма да достигне до него, реших чрез Фейсбук да изразя моето мнение, моето искане.
3: Сега как бихте описали атмосферата в партията? Видяхме смени в ръководството, виждаме структури, които напускат ДПС.
2: Значи тези структури, които напускат в момента ДПС и по един или по друг начин, които се опитват да отидат при силните за деня. Това е грозно. Да, това е грозно. Но тези промени, които са се случили в партията, не са случайни. Защото все пак това е идола. Господин Йордан Цонев, 35 години в политиката, токута и леко да бъде примахнат, не е случайно.
3: На какво се дължи?
2: По един или по друг начин почва някакво сформиране ДПС и АПС да се съединят и да бъдат едно цяло.
3: Това е моето мнение. Доган и Певски да си оправили отношенията?
2: Ще си оправят отношенията, фащам се на баса.
3: Откъде знаете?
2: Сигурен съм. Както са тръгнали нещата, ще се оправят отношенията и ще бъдат по-силни от всякога.
3: Вътрешна информация ли имате?
2: Това ще се го запазя лично за мен.
3: Защо Певски отстрани смятаните за най-приближени до него от ръководството на ДПС?
4: Ако Певски беше истински политик, трябваше да ги отстрани още веднага след изборния ден, 19 април. Защото всички, които отстрани четиримата, не показаха никакви потенциали по регионите, където водеха листите. Така че общо взето и четиримата беше ясно, че трябва да си ходят.
5: Нещо, което се случи много скорострелно след визитата на турския външен министър, господин Кахан Фидан, ДПС се събра на Централен съвет и оттам, освен тези структурни промени и промени в състава на Централното оперативно бюро на партията, лидера излезе и каза: аз ще ви водя. Тоест, това означава, аз съм водачът на турците в България. Поне в частта на тези, които гласуват за движението, за права и свободи. Минимум.
3: Смятате, че решението е след срещата съответно продиктувано?
5: Аз не твърдя, че е продиктувано. Аз твърдя, че по този начин лидера на ДПС ново начало явно е искал да покаже, че той си възстановява лидерската позиция. Той подчертава и я показва, че фактически партията гласувала доверие на него.
4: Има една антифа, двете фракции, които се разделиха преди около 2 години, отново да се обединят. Дали това е възможно? Знам, че ръководството на АПС, знаете, там има 4 съпредседатели, са поставили предварително условие 4 души да ги няма от ръководството на новото начало, за да могат да седнат и да преговарят. Кои са тия 4 души? На първо място Делян Пеевски, след това Йордан Цонев, който вече е отстранен, и Искра Михайлова и Станислав Анастасов. Тоест на 50% на тяхното желание и условие вече е изпълнено.
3: Пред кого са поставили това условие?
4: Ами, според мен са го поставили пред човека, който посредничи, в случая този, който беше на посещение в България.
3: Виждаме сега един отлив от ДПС. Доста структуристи напускат партията. Това на какво се дължи?
4: Ами защото няма как тези хора да останат там, тъй като вече ДПС първо не е властта. Делян Пеевски не е онзи човек, който държи така голяма част от властта в държавата. И вече няма нужда някой да се снима с него под държавния герб в сградата на Народното събрание. И започнаха тези, които така или иначе бяха отишли не по собствено желание, да напускат. Сега очакваме всеки момент това да се случи, например, в областен град като Шумен, ще последват и други. И аз смятам, че това ще бъде един процес, който Пеевски, каквото и да направи в партията, не може да го спре.
5: Виждаме, че когато интереса клати феса, феса се накланя там, на където е капитал. Фактически след последните избори има симптоматични така сигнали в движението за права и свободи. Политическия кошер наистина се разбутва. Ще наклонят феса към страната на интереса.
3: Очаквате ли още отлив от ДПС?
5: На този етап ми е трудно да кажа, защото е трудно да го прогнозираме. Това ще зависи от много неща, но най-много ще се проличи по време на местните избори 2027. Нещо чудно местните там в смесените региони лидери под някаква форма да търсят и диалог с силните на деня. Силният на деня, понеже може да предложи реално нещо в замяна, която гражданите да усетят, това ще така нагласи фината настройка и на местните лидери.
3: И назад в годините много пъти сме чували в общественото пространство да се коментира, че в ДПС оказването на натиск, както към външни хора, така и към свои, е практика. Сега Димитър Златков, който вече споменахме, разказва такъв тип неща. От кога тръгва тази практика всъщност?
4: Сегашните, аз съм говорил с тях, още по времето, когато Карадай беше председател, и съм ги питал, нали, как действат, и те казват: нас не вика почетният председател, разпорежда ни какво да правим, ние дори не може да даваме въпроси. Това е ДПС. Сега е в насипно състояние. Смятам, че Гюнай Далулу няма да си позволи този лукс да направи нещо без знанието на председателя на партията.

0: Той произвежда и търгува с оръжие. През 2015 година беше отровен с новичок. През годините имаше опити бизнеса му да бъде превзет. А днес е сред хората, които най-добре знаят какво продава България като оръжие и къде. На фокус е Емилиан Гебрев. Добре дошли.
1: Добре заварен.
0: Първо, може ли човек да забрави, ако така, с вашия опит, ако особено имайки предвид, че вие оцеляхте след отравянето с новичок, може ли това да се забрави?
1: Човек не забравя, когато му изваждат един зъб, така му ли да забрави такова нещо, но колкото повече минава времето, толкова повече се стрема някакси да ми бъде настрани от центъра на вниманието.
0: Тогава всъщност вие бяхте с сина си и с още един
1: точно така,
0: човек от фирмата ви,
1: един колега,
0: и то на центъра
1: по производство,
0: на София.
1: Точно така.
0: Да. В ресторант?
1: Това на различни места е това високо, много добре организирана операция, на различни места, по едно и също време, почти в рамките на 10 часа.
0: А, т.е. всеки от вас е тровен
1: всеки
0: по-отделно?
1: Всеки по-отделно, на независимо място. Изключително добре подготвен и силна операция, естествено проспяна от нашите власти. Нали?
0: Проспана
1: или целенасочено?
0: Смятате ли, че...
1: Сложена настрани.
0: Смятате ли, че е имало затваряне на очите нарочно?
1: Не само смятам, но и самите хора от специализираните служби, които са били много по-чести и след минал период от време, те самите те го казаха, че са получили разпореждане от премиер-министър да не се живява тук с много в това, което се случва. Но как да го докажа, като ги хората, дали ще ги поставя в крайно
0: Имате предвид Борисов
1: положение.
0: По това време?
1: Еми то друг няма, той е бил.
0: Кажете ми, поражения имате ли все още? И аз първо, за да довършим това, което ми казахте, това какво означава обаче? Това за вас какво означава?
1: Това означава, че тази съвместна операция, мога да нарека с открито сърце, е между български управници и руски интереси. За руските интереси няма нищо общо. Всяка една страна си гони своите интереси и си ги цели. Но какво прави българската страна в тази работа? Защо? В името на какво? До какво води това? Това са въпроси, на които трябва да се дадат отговори. Поради тази причина всичко това се замазва в последните 10-12 години. Но дайте да не говорим повече. Затова имам толкова много по-важни неща, отколкото това нещо.
0: Така е, но ако на някой бизнес му са направени опити да бъде превзет, ако, защото това е такива случаи, имаше само още един с Сергей Скрипал.
1: Да, и... да, но това беше чужд гражданин в чужда страна, където тази чужда страна тръгна да открие и откри извършителите и всичко. Ако не бяха външните сили, които действаха в България, никога нямаше въобще изобщо да се спомене кой, защо, за какво
0: Вие
1: и как.
0: Отговорихте ли си на как пречехте на руснаците в този момент и с какво пречехте на, казвате, българската политическа власт в този момент?
1: Как да ви кажа, да съм пречил на руснаците е несериозно. Русия е една огромна мощна страна. Кое съм аз, че да преча на руснаците? Нали? Генерално погледнато. Но когато се обединят два интереса, нещата стават коренно различни. Нека така да го кажем.
0: И как са, кои са тези интереси? Тоест, вие продавахте в този момент, произвеждахте и продавахте?
1: Значи, ние винаги сме произвеждали.
0: Тогава произвеждахте ли, продавахте, примерно, за Украина в този период?
1: Значи, в този период от време, когато е започнало всичко до това нещо, беше 2010-2011 година. За Украина официално някъде да се е говорило.
0: Не, толкова не.
1: Така че, то си е започнало някога от времето.
0: Да.
1: А защо 2010, защо 2015, защо 2017, защо 2018, защо 2022, защо 2023? Нашата страна е с най-много терористични актове в последните години. В Европа няма такава страна.
0: Имате предвид терористични актове, за които...
1: Това са си взривявания. Ти отидеш в една страна и да взривиш имущество, да убиваш хора, нали, както Скрипал казаха, че е терористичен акт, защо България да не е, нали? А тук сме трима, там един.
0: Тук имаше ли и други такива, защото имам предвид извън отравянето, тези взривове по заводи, оръжения, това бяха
1: няма.
0: Ли такъв тип?
1: Всички,
0: защото те бяха потулени.
1: Те абсолютно всички са потулени, не само са потулени, но и в
0: Министерство на
1: вътрешните
0: да
1: работи, Института по криминология, всичко, което е било събрано, изчезва. Блюстителя на реда, всичко изчезва като доказателствен материал. И да сте чули от тогава нещо до сега.
0: Вашите дела придвижиха ли се до някъде? Аз знам, че в момента печелите дело след дело срещу българската държава, за Дунарит специално.
1: Да, това са така странични неща, но важният въпрос, който е за тези актове, които се извърши в нашата страна, нищо не е мръднало и няма да мръдне, докато начало на държавата стои подразделение на едно друго. Подразделение от друга страна. Няма как.
0: На руснаците?
1: Да, прокуратурата всячески всичко замазва, размазва и така нататък.
0: Тоест, вие смятате, уморих
1: се да го документирам. Не бившата и сегашната, не сегашната власт, сегашната прокуратура. Какво се е променило там? Нищо. Един човек се е променил. А дали той е само той? Не е само той. Всички останали.
0: Колко подчинени са били предишната власт, казвате, на руските интереси?
1: Ами вижте, след като и в ден днешен след...
0: настоящата прокуратура.
1: След едномесечно управление, ново, с такова голямо болшинство, всичко това нещо продължава и отпор, както виждате, е жесток. Истините се изопачават, нещата се говорят по
0: коренно.
1: За всичко. За всичко стига и стига да се съхрани статуквото, стига и да се съхрани това, което е било до вчера. Никой от тези хора, които са под една и друга причина, под влияние или зависимости, не желаят да се промени това нещо. Да, има по-голямата част от населението се стреми, желае това да се случи. Но дайте този случай да го оставим настрани, защото България е най-старата държава в Европа. Най-старата. Първата държава в Европа. И няма как България да не е в Европа. Малко е смешно. Този въпрос е решен преди колко години. Стотици години.
0: Опити се правят.
1: Значи опити са правени два пъти. Двата опита са успешни. Един е, когато ни отскува Турската империя с тези борби, които са били войни водени. И втория е 44-та година, която на салфетка ни решават и ни откъсват и пак ни взимат. Но през цялото време, който иска това да говори духом и не тялом, българският народ, по-голямата част от българския народ е бил в Европа и пак си е в Европа. Това са изкривени психики, които говорят в момента всякакви неща, нали?
0: В този ред на мисли, когато вие гледате новото правителство с така действията за Украйна, с изявленията, които правят, това европейска политика ли е или политика повлияна от Русия?
1: Така, съвсем твърдо може да се каже, че с всички действия, които са в рамките на тези 40 няколко дни, 50 или колко са, както са встъпило дължност новото правителство, това са си ясни, точни европейски заставени
0: европе. Ма
1: какви съмнения да имам, като ние сме в Европа и някой да вземе и да прочете изказванията на българския премиер, да ги прочете ясно и точно какво е казал. Той винаги е подкрепил всички стратегически неща, които са се случили в Европа и е трябвало да бъдат подкрепени.
0: По отношение на оръжията, вие сте човек, който е много информиран за това какво точно се произвежда, какво се изнася. Това изявление с това, че спираме да даваме въоръжение ли го казахте? Беше ли...
1: Не съм го казал, аз това го е казал премиера.
0: Да. Беше ли по някакъв начин грешно представено публично?
1: Не е било грешно представено. То е било представено от негова страна ясно и точно, но е подето пак в тази огромна кампания и тази голяма борба за дърпане на държавата пак в казана, за дърпане на страната в казана, за дърпане на нацията в казана.
0: Тоест казвате, че интерпретациите
1: не са
0: официални лица?
1: Те въобще изобщо не са случайни. А тези от официалните лица с допълненията, които направи министъра на отбраната и министъра на външните работи, те бяха ясни и точни.
0: Изнася ли България в момента оръжия за Украйна и може ли нещо да излезе от частните заводи без да бъде документирано?
1: Това е теоретически, практически невъзможно. Това е в Европа...
0: Отговаряте на втория въпрос.
1: Разбира се, това е теоретически, практически невъзможно. В Европа е наложен такъв многостепенен контрол за движението на отбранителни продукти или оръжия, боеприпаси, както искате, така го наричат.
0: Тоест, всеки курсум се описва, така ли?
1: Естествено, то се знае...
0: Нелегално може ли да излезе? Нещо?
1: Значи, нелегално може само някой криминално провен да открадне 100 броя, 200 броя, един пистолет, 5 автомата или нещо друго. Това са чисто криминално. криминално деяние. Ние говориме за...
0: Тоест всичко се описва
1: то се знае...
0: с крайна точка.
1: То се знае...
0: Тоест, когато, примерно, друга държава купува от нас, да кажем, Великобритания...
1: Всяка една държава, когато купува
0: точка е
1: едно нещо, тя поема своята отговорност документално във всяко едно отношение, което още взето в европейските правила е ясно и точно. Великобритания беше в Европейския съюз, напусна Европейския съюз, но и те спазват международните разпоредби, които са спуснати от Организацията на Обединените нации.
0: България
1: няма
0: спечели ли много от тази война между Русия и Украина?
1: Вижте, човек спечели от теглики чертата или страна от една война, не може да се каже, защото никой не знае как ще завърши
0: добре,
1: всичко
0: това нещо. Специално за оръжие.
1: За оръжията България от отбранителните фирми са произвели, изнесли, получили средства и влели в националният кръвоносна система на парите. Нали?
0: Можехме ли да спечелим повече? Смятате ли, че се действаше адекватно?
1: Значи, могли сме да спечелим и повече, не толкова по линията на отбранителния сектор, а колкото е бил, възможността е била по линията на Министерството на отбраната. Да, той е могло да се освободи от повече...
0: От старата руска техника.
1: Старата руска техника, която да се натрупат някакви средства. И вижте, няма как това да стане, като непрекъснато всички говорят неща без
0: като
1: да знаят
0: е
1: какво
0: дъвка,
1: говорят.
0: Ли?
1: Като политическа дъвка повече нещата се използва. Защото общо взето това, което е налично в Министерство на отбраната за военновременни случаи, то е стриктно, ясно и точно определено от българския парламент.
0: Тоест сега
1: е, добре, тогава задавам въпроса. Като толкова с евроатлантически е бил българския парламент в годините назад, от началото на войната, от 24 февруари, нали всички се бият по градите, че са евроатлантици, то е изчезната зона вече и в толкова речник не може да намерите какво значи евроатлантик. Защо не внесоха в Народното събрание? Дали имаха бълшинство? Защо не снеха част от имуществото? Нали? Това се изказват се нали, хора, които лъжат непрекъснато и когато лъжата е станала истина, няма как да разберете действително къде е истината и още по-малко хората в страната.
0: Тоест, в момента ние сме спрели това, което вече е изчерпано като руска техника, така ли?
1: Нашата,
0: а от друга страна
1: нашата,
0: и няма запитване
1: нашата,
0: от...
1: Нашата страна си изчерпала, така да кажем, свободния свръхлимит, който е имал. За да може да се посегне към лимита, който е определен ясно и точно с решение на Народното събрание, трябва да се вземе ново решение на Народното събрание по предложение на Министерство на отбраната с гаранция на сигурността, че Министерство на отбраната ще може да устои на някаква...
0: Но договорите, които имаме, те продължават да се изпълняват и ще продължават...
1: Значи, договорите, които са по линията на отбранителната индустрия, те са били, са и би трябвало да бъдат. Не за нещо друго, защото през цялото време, пак да се върна, ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО. Имаме задължения и ангажименти общи. Ние
0: тоест,
1: не може да се отцепваме.
0: Тоест, ние продължаваме да търгуваме с Украина и пряко и през втори държави те да доставят за Украина.
1: Така се е случило.
0: Така
1: са се сложили нещата при нас, че повечето от нещата отива директно за възловяване на наличностите в европейските, привонтовите европейски държави, бивши членки на Варшавския договор. Полша, Чехия, Словакия, Румъния.
0: И оттам, ако крайната точка е Украина, това също е описано.
1: Значи, то се знае, няма начин. Всяка,
0: при нас
1: една, описано. Всяка една страна по трасето отговаря за това, каквото е получило. Има международни правила, които се спазват.
0: Тоест, само бизнесът продължава да се случва и с Украина, така ли? Поражения.
1: Ама разбира се, не може да не се случва това нещо.
0: Добре, това беше интересно уточнение. Кажете ми, слушах... премиера да казва, че след среща с Зеленски, и по време на тази среща говорят за бизнес с дронове. Какво точно ще се случва, знаете ли? Вие произвеждате ли?
1: Ние произвеждаме за дроновете на съответните боеприпаси, които са необходими, защото всеки дрон е строго специфичен, но там и самия боеприпас е строго специфичен. Това, че ще се произвежда дронове или ще има възможността на нашата страна да получи определени технологии, защото това са изключително високи технологии, които са постигнали отзор и от грамотността си, която имат украинците. Да. Те са в момента...
0: Прав ли е Зеленски да казва, че те имат най-силната армия в Европа?
1: Той няма място за как да се коментира. Това е точно така. Първо, тя е някъде към 800 хиляди, нали? Турската в НАТО е към 500 хиляди, но това е армия, която е непрекъснато в окопа и на фронта. С натрупан до безкрай опит и с нерегулярно съмдяване с боеприпаси, те се устояват и това е 4 години и половина война.
0: Тоест, тук тези, това, което казва Радев по отношение на, на как се казва, сътрудничество в производството на дронове, така. Ще минава ли през вас?
1: Значи, какво значи да минава през нас? Това са първо междуправителствени въпроси, които трябва да бъдат...
0: Гледам за крайната точка.
1: Разрешат. Значи... Те са няколко завода на територията на нашата страна и зависимост от това кой с кого сключи договор. При това са вече отива се от
0: детайли,
1: отива се от държавността към
0: бизнеса.
1: Бизнеса вече.
0: Но тъй като всъщност, освен ваши, вие правите боеприпаси за...
1: Да, да, има други фирми,
0: има други, които
1: има други фирми, които произвеждат самите дронове. Има и други
0: пак
1: фирми.
0: Български,
1: има български, естествено, има и други фирми, които произвеждат и боеприпаси за дронове. Значи нашата индустрия отбранителна по една и друга причина е доста развита и силна. Да, в момента е интересен период от време, технологиите отидаха на коренно различно ниво и ние трябва да ги следваме. Но пак ще ви дам един пример. Как да ги следваме? Като документ оборота да построиш един завод, независимо какъв завод,
0: да.
1: То отива някъде на 3-4 години разрешителен режим.
0: Това нормално ли е?
1: Това въобще изобщо не е нормално.
0: След това,
1: да построиш завода, отиват още 2 години минимум.
0: Значи ти си правиш планове за 15 години.
1: В момента, когато ти го построиш завода и пуснеш продукта, в това динамично време, то може да се каже и завода остарял и продукта остарял.
0: Как се оцелява тогава в такава ситуация?
1: Доста трудно. Не случайно в началото на тази година Европейската комисия даде препоръки в рамките на 102 работни дни да се издават всички разрешения. Ако не са издадени, то да се смятат като мълчаливо съгласие, което означава за 4 месеца. Тази администрация, която е била легнала на така наречената стара администрация, която е прекопирана от съветската администрация, крайно време да се раздели с възможности се, правата си и свободата си, която имат.
0: Като ви гледам така, вие сте човека, който олицетворява всъщност, за да стигнете и до това да ви троват руснаците, руските служби, това трябва да означава, че вие сте така олицетворението на човека, който е извън руските интереси. Така ли?
1: Ама вижте, чакате, аз първо съм българин. В личната ми карта пише българин. Второ, аз се гордея, че нашата държава е първата държава в Европейския съюз. И човек естествено трябва да си защитава националните интереси. Ако не си защитава националните интереси, кой е той? Да, в съюза е друго нещо, когато си във общността, когато съществуваш. Ти трябва да се подчиняваш и на тези неща. Имам и друг голям проблем. Колко жилища има чужди на територията на Република на България, към над 800 хиляди са руските. Ми по един човек...
0: Не ви разбрах какво казахте?
1: На територията на нашата страна има жилищни
0: сгради.
1: Не сгради, да кажем апартаменти. Над 800 хиляди.
0: Това какво казва?
1: По един, по един човек да бъдат в само това са 800 хиляди. Ми ако се прегрупират в някакви партии, какво се получава?
0: Какво ще стане?
1: Ами имате едни 1 милион гласове константни. За какво и защо ще гласуват?
0: Тоест казвате, кой че не ги... е толкова далече от, възможностите да бъде създадена някаква руска партия?
1: Тя може да не бъде открито чисто руска партия.
0: И ние нямаме ли такива?
1: Значи, общо взето имаме такива, но не са с този мощ. Но това е нещо доста интересен случай, което държавата заради още един друг етнос го допусна това нещо за придобиване на собственост.
0: На финала ми кажете, надявате ли се, че вашия случай все пак ще бъде придвижен от прокуратурата, така че да бъде поета отговорност, едно изречение?
1: Изключено е, защото тези прокурори има и други прокурори след тях, има и други прокурори след тях, трябва да минат поне 2-3 поколения, за да се изчисти този въпрос. Няма как да се изчисти. Това са надежди.
0: Много сте ми интересен, много ви благодаря за гостуването. Пак трябва да направим разговор.
1: Благодаря ви аз.
2: Любо Киров и Мона. Между традициите и съвременната музика. Той е една от най-големите звезди на българския театър и кино, а продуцираните от него телевизионни сериали са хит в ефира на Нова. Юлиан Вергов пред Лора Крумова.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Той актьор, който знае това, което иска да каже, имал е късмета да е ученик на една от истински железните дами в българското кино и театър, Цветана Манева. За това как, кога и какво трябва да се помни, когато разказваш, играеш или продуцираш филми, на фокус е Юли Вергов, Юлиан Вергов. Добре дошъл.
1: Добре заварил.
0: Гледах ти на представянето на сериала Дъжда оставя следи, да казваш как имаме някаква амнезия, често забравяме нещата, които са от миналото. Това ли те дръпна към този филм? Много ми хареса това нещо. И на мене ми е близка тема.
1: Ами това е една от нещата. Аз смятам, че един от големите проблеми на нас самите е късата памет или въобще липсата на такава. Ако имахме по-дълго срочна памет и неизбирателна, щяхме да си спомняме много неща, дори за политика, история и така нататък. И мисля, че това трябва да се напомня непрекъснато. Ако имаш отношение към някакъв проблем, трябва да се напомня, разбира се, със средствата на изкуството, с което аз занимавам.
0: Това нарочно ли се случва според тебе в държава като България? Или то не е процес само тук, разбира се?
1: Мисля, че това е световен...
0: В смисъл, тя си е такава простичка амнезия или е нещо, което се отглежда по определен начин, нарочно, с определени цели?
1: Не бих се нел да обобщавам, но в по-голямата си част мисля, че така е манипулирано. Има една мисъл, в която се казва, че ако Оруел е прав, че контролът върху миналото прави възможен контролът върху бъдещето, императивно е в името на това бъдеще да не бъде позволено на тези, които контролират настоящето, да манипулират миналото по начин, който може да направи бъдещето негостоприемно и дори необитаемо.
0: Проследихте обаче.
1: Нали?
0: До края.
1: Не, има се предвид, че да не се манипулира миналото,
0: да.
1: За да не сбъркаме в бъдещето за едните поколения.
0: Тая история с Рилския манастир, която всъщност е фабулата на филма. Ти знаеш ли я? За това, че е имало от комунистическия режим такъв тип преследване. Защото знам, че Александър Чубанов в книгата си преди да напише, прекарал там известно време, изследвайки истински документи от този период на време.
1: Аз ходих в Рилски манастир като малък по времето, когато беше музей.
0: Какво помниш? Помниш ли нещо?
1: Помня колко красиво беше, което, слава Богу, все още е.
0: Да.
1: Но много, много неща няма какво да се помни, защото то нищо не се видя толкова много.
0: Много ми хареса филма. Убедена съм, че и на публиката по същия начин е харесал. Хареса ми, че нямаше, така ти казах, чисто сърдечно нищо, което да ме подразни. Просто много чисто беше.
1: Ме дразнат много неща, но най-хубавото нещо са актьорите. Разбира се, може би, защото и аз съм част от тях, но актьорите и режисурата, както аз обичам да казвам, без да подценявам работата на оператора, защото Александър Станишев е изключителен за мен, както и Пепи и Криси, режисьорите и въобще всички актьори, да не ги изброявам поименно, защото не е красиво.
0: Как се чувстваш като продуцент? Т.е. като гледаш, като се занимаваш с това, предполагам, че е човека, който търси парите, който води преговори, който...
1: Не.
0: Не е ли това?
1: Това, което аз правих, е да помагам за актьорите, за техния кастинг, за част от текста, най-вече диалогични сцени и така нататък, защото е хубаво в един такъв екип продуцентски да има един актьор, който да горе-долу да има представа това дали звучи добре, не звучи добре, дали може да се каже естествено и така нататък.
0: Как се чувстваш от тази страна? Това ти в майките с Чубанов работиш и сега го правиш по този начин.
1: Ние правим такива сериали, които смея да твърдя с някаква мисия. На нас това много ни харесва. В майките беше отношенията между родители и деца и агресията в училище между младите. В този случай той е съвсем различен като тематика сериал, но пак се връщам на късата памет и докъде може да доведе грешка, която си допуснал в миналото и не я помниш. Продължаваш нататък. Аз не съм продуцент в истинския смисъл на думата. Просто помагам на сценарния екип и на, разбира се, с каквото мога и доколкото ми стига акъла, и на колегите актьори, които
0: дава ли ти по-различно усещане? Мисъл, по какъв начин те кара да се чувстваш в този етап на живота? като не само
1: интересно
0: играеш.
1: Ми е, да. Интересно ми е, когато си част от целия процес и си отстрани на камерата, виждаш нещата по съвсем различен начин и може да помогнеш много от колегите си, ако те, разбира се, имат нужда. Да. Доста често нямат нужда и са прави.
0: Тоест, ти даш съвет, ама само ако някой иска да го види.
1: Да, да, ако някой ме пита какво, що, аз или пък го обсъждаме ти как мислиш, режисьора как мисли, как да стане сцената и така нататък. И се слушаме един друг. Най-хубавото е да се слушаме в този живот, според мен. Едно от най-хубавите неща.
0: Пази си от тебе един подарък, който даже според мен не знаеш, че си ми давал, но преди поне 10 години пристигна в студиото с една хокейна шайба. Продължаваш ли още с хокея?
1: Сега не. Сега не, защото се възстановявам от операция и дълго време отнема това. И тренирам непрекъснато, но не хокей, защото...
0: Говорим ли си за това? Какво си направил? Каква травма имаш?
1: Смених коляна става. Беше на салата коляното. От заниманията, които съм имал през годините.
0: Със сигурност хокея помогнал.
1: И слава Богу, благодаря на доктор Венци Димов и въобще на целия екип на Полимет, че много бързо, защото стана по спешност.
0: Така ли?
1: Да. И
0: рязко ли усети? Много... Рязко нещо си усети?
1: Ами
0: че...
1: да, то и... Да не се пускаме така тема, всичко е наред.
0: За ура и се наложи директно да те поправят.
1: Да, да. И... Успяхте да се справя, естествено, но и аз се боря.
0: Тия колена много удари с шайбата за хокей или са преживели?
1: Не, не само това. Много нещата, които съм правил, без акъл и така да се радвам на живота, защото аз това най-много обичам да го правя и не си дам сметка за много от пораженията, включително и от театралната сцена.
0: Та имало ли си много травми там? Всъщност на сцена.
1: Да, да, така, да.
0: Играл съм. Погледнаме като човек, който не знае какво пита.
1: Играл съм с много контузии, включително да. И скъсан менискус, скъсани кръстни връзки, две счупени ръце.
0: Две счупени ръце?
1: Да.
0: Това кога е било?
1: Преди 100 години. Така че...
0: На кое представление? Чакай се.
1: Ромео и Джулиета.

0: роли при положение, че са загубили свой близък преди 15 минути. Има такива случаи. Хората с нищо не са длъжни да знаят личните ти проблеми.
1: Ти излизал ли си в екстремна такава ситуация житейска?
0: Всеки е излизал, не е нужда да се прави на герой, всеки е излизал, просто такава ни е професията и това е нещо нормално, не е изключително.
1: То не е изключително, но това трябва да отвориш друго пространство, за да можеш да минеш през това нещо. В смисъл да излезеш, да останеш на мястото, да си по някакъв начин органичен през цялото това време. Това е много трудна, финна работа.
0: И въпрос на мотивация и концентрация. Това се случва пък, когато свърши представлението, се връщаш обратно.
1: От Цветана Манева в тоя, ти имаш ли такива уроци на учени? Защото тя е много голяма фигура в твоя живот и...
0: Да, веднага по повод излизането на сцената, тя е казала, ако за секунди не ти се прави това, веднага спри да го правиш изобщо.
1: Ако и за секунди не ти се прави?
0: Да.
1: Тоест не да се натиснеш, просто да последваш инстинкта, така
0: да,
1: ли?
0: Да, да. Просто спри да го правиш изобщо.
1: Ти това как го разбираш?
0: Разбирам го като пример за любов към професията и отдаденост. Така че до ден днешен това е абсолютно верно, проверено във времето и работи.
1: Кажи ми, тя е от хората, които винаги са заемали позиция. В смисъл, тя не се интересува от конюнктура. Тя е човек, който много така достойно минава през живота, заемайки без значение това, в което вярва като позиция. По някакъв начин успя ли да го възпита и в тебе? Мислиш ли, че е повлияла за това нещо или ти си го имаше?
0: Със сигурност въпрос е доколко даваш гласност на тази позиция, поискана или непоискана позиция. Тя е преминала през страхотни катаклизми.
1: Да, тя стартира от начало след
0: промените.
1: Промените я зачеркват.
0: Да.
1: И с голямо удоволствие и ожесточение.
0: Не само нея, но страшно много хора.
1: Да, да. Понеже за нея говорим.
0: Да, но страшно много хора са подложени на такъв тормоз. Само защото някой има друго виждане в политиката и в
1: живота. Ти усещал ли си се някога зачеркван по този начин?
0: Не.
1: В професията си, в работата си?
0: Не, слабо.
1: И затова тръгнах, повлияла ли е тя в твоя начин на мислене? Защото ти е срещна на по-съзнателни
0: Със сигурност и не само аз. Едно от нещата, за което съм изключително благодарен, че тя в процеса на обучение никой не каза на нито един колега, нито на мен, не каза това е тъпо, това не става, това... А винаги задаваше въпроси. Защо го правиш това? Как мислиш това да стане? И така сам
1: те
0: кара да стигнеш до верните мисли. И освен това имаше смелостта да си каже позицията пред нас по разни ежедневни въпроси, преди да сме започнали часа.
1: Да, ти взе ли си от това нещо? Ти го имаш в характера си?
0: Естествено, да, аз по ден начин се виждам с нея, обсъждам много от проблемите в театъра, киното и въобще от живота, така че ми е приятно да общувам и съм благодарен, че имах възможността да срещна такъв човек в живота си.
1: Ти на какъв етап си сега? Някак си продуцираш, играеш, много знам.
0: Играйте се.
1: На този етап си, играйте се.
0: То не е етап, просто на мен това ми е живота и ми се правят тези неща. Сега продуцентството просто така се случи и ако мога да се занимавам и с режисура също и не знам, просто има много неща, които се случват и на мен ми се правят. Живеем в много интересно време. Не казвам лесно, но интересно и страшно много неща са ми интересни и малко и се вдетенявам.
1: Кой да, имаш предвид?
0: Във всякакъв аспект. Изведнъж всичко ми става страшно любопитно, много интересно, искам да разбера някакви неща. Общо му с млади хора, те ми казват какво що и така.
1: Имал ли си период, в който не си бил така?
0: Да, за съжаление, това е много глупав период в живота ми, когато слабо го беше съвсем кратък, но когато смятах, че много от нещата са ми ясни...
1: Не разбрал си?
0: Да.
1: Това между колко и колко годишна възраст беше?
0: Не мога точно да кажа.
1: Колко далече така... от сега имам предвид?
0: Далече.
1: По-младите ти години?
0: Да.
1: Под прикритие приключи ли снимките? Докъде сте там?
0: Да,
1: защото
0: да,
1: мене
0: да.
1: Ми е много интересно. Въпреки, че е проекта,
0: да,
1: който ще се излъчва по БНТ, мен ми е супер интересно да ви да
0: края на януари приключихме
1: да.
0: И не знам, есента някъде трябва да тръгнем, а кога, какво, що, нямам представа.
1: Да, ти си зъл герой вътре.

0: Аз съм герой.
1: Не си зъл, така ли?
0: Просто съм
1: от
0: герой.
1: От добрите ли си?
0: Еми, предстои да разберем.
1: Знам, че ти е било така, че съжаляваш, че в предишни не си се включвал преди да. Това. Тоест по някакъв начин сега се връщаш в нещо, което така, защото той направи наистина. И още като го гледам този сериал по платформи, насам там като го пускате, още ми седи много актуален, още ми седи много органичен.
0: И на мен много ми харесва, притеснението ми беше да не им го разваля. Надявам се, че не, и хората, които монтират и казват, да. Че добре работата.
1: Да.
0: И с колегите, аз с половината съм приятел, така или иначе.
1: Да не забравя, че питам за поетите, защото знам, че сега на последното ли беше на поетите и жената, може би беше, това беше в навечерието на протестите тогава.
0: Да.
1: И бяхте много готини, казахте някакви неща, които бяха насочени към публиката за събитията, които се случваха извън сградата, в която се намирахте. Сега поетите и децата ще правите. Кога е това?
0: Поети и децата записахме по някакво стихотворение на 1 юни за Деня на детето и ги има в тези музикалните платформи. А пък сега ни предстои лятно турне. Между другото, това беше много голямо предизвикателство за мен да запишем тези стихотворения.
1: Защо?
0: Ами защото всеки си избираше стихотворения, но едно от нещата, които Диана Алексиева ме помоли да кажа, аз съм българче. И това е... Знаеш, се оказа много трудно стихотворение. Ако бях дете, щях да си го кажа така просто. А изведнъж се оказа много трудно стихотворение, защото от позицията на моите години и от това, което се случва в момента в България, особено с младите хора, какъвто отзвук дават и в областта на културата, и в областта на спорта, някакси последния куплет за пореден път ми се изпълни със смисъл, който гласи, че аз съм българче и расна в дни велики в славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. И това някакси много ме въодушеви, същевременно пък да не стане някаква патетика. Беше си предизвикателство, но пък се радвам, че успях да го направя. Сега много интересно ще бъде на турнето, както всеки път, разбира се, но най-трепетно очакваме декемврийските представления в зала на НДК, защото ще бъде поетите и революцията.
1: Това е хубаво, харесва ми.
0: Между другото, честит празник днес. Днес е лятото.
1: Днеска започва
0: и Международния ден на музиката. Едно изкуство, което аз обожавам.
1: Да.
0: И въобще малко ми натъгъдък цялата работа. Даже сега дойдох от Самоков, че...
1: Снимаш.
0: Снимахме в Самоков такива рекламни клипчета в подкрепа на българския национален отбор по баскетбол, който на 5 юли има квалификация за европейско първенство. Изключително важен матч, реванш срещу Норвегия. Така че, ако може зрителите да заповядат в Ботевград, да подкрепим българския национален отбор по баскетбол срещу Норвегия.
1: Много ти благодаря, Юли. Нямам търпение за декември с поетите и революцията.
0: Да, също.
1: Честно да ти кажа. Добре, това е финала.
0: Благодаря за поканата.
2: Жена загина при преход в Пирин в района на местността Кончето. За издирването й беше вдигнат и хеликоптер.
3: Тялото на сивата жена беше намерено на около 200 метра под въжето на Кончето. Предполагам, ще е подхлъзване.
4: След решението за вето на санкциите срещу Русия, управляващите увериха, няма промяна във външната политика на страната и отношенията с европейските ни партньори.
2: Ще има ли траен мир в Близкия изток? Съединените щати и Иран преговарят в Швейцария.
4: Мъж от Врачанско се нуждае от помощ за протези.

0: Здравейте, централните новини на Нова в неделя.
1: Фатална развръзка за спасителната операция в Пирин намериха младата жена загинала.
0: Тя е тръгнала на преход в района на най-високия връх в планината вчера.
1: От спасителната служба издирваха жената. Включително беше вдигнат и хеликоптер. Да видим сега какво се знае до момента. Тя беше в неизвестност от вчера, а маршрутът, където следите и се губят, е сред най-популярните, но и сред най-предизвикателните високопланински преходи в България. Виждате на картата, движила се между заслона Кончето и хижа Вихрен, като си е направила селфи около 7:30 сутринта в събота в района на заслона Кончето. След това контакта с нея се губи. Как се е стигнало до тази фатална развръзка? Ще разберем повече сега от Антон Чавдаров. Тони.
2: Здравейте, през целия ден надеждите бяха, че жената все пак ще бъде открита жива, но в следобедните часове планинските спасители успяха да я намерят с помощта на случайно преминаващ турист. За съжаление, починала. Тя е била добре подготвена по наша информация, но се е подхлъзнала на една от снежните преспи, а политането надолу е било от огромна височина, като шансовете и да оцелее са били нищожни. Нека видим репортажа.
3: Петък срещу събота жената нощува в заслон в планината. На сутринта се подготвя за преход през Кончето до хижа Вихрен, заедно с домашния си любимец куче.
4: Жената рано сутринта в 7:30 си прави едно селфи от Кончето и го изпраща. След това изчезва от обхват.
3: Спасителите веднага тръгват на акция. С дрон облитат района, но следа от жената няма. Чрез мобилния оператор е засечен сигнал от телефона и надолу в пропаста. На обяд в Банско пристигна и хеликоптер от военновъздушните сили.
5: Малко след 13 часа хеликоптерът на военновъздушните сили заедно с планински спасители излетя в посока Кончето. Задачата да се търси следа от изчезналата жена.
3: След като от въздуха следа из хеликоптера не бе намерена, се наложи спасителите да търсят на терен.
6: След което беше предприето действие да качиме две групи. Първо една тръгва от хижа Яворов на стъпалата, втората тръгва от хижа Вихрен. Наземна акция продължава.
3: В следобедните часове случайно преминаващ турист подаде сигнал до спасителната служба,
6: че чува лай на куче. След което аз веднага насочвам колегите на мястото.
4: Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. То беше здраво. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше така, беше починала, за съжаление. Мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Изключително сложно място, както за наземна акция, така и за хеликоптера.
6: Тялото, посилната жена, беше намерено на около 200 метра под въжето на Кончето.
4: Може би и повече, около 5-600 метра. Травмите бяха така несъвместими с живота. Ледуват се снежни ули и със скали, което е най-неприятното за ситуацията и доста стръмни склонове.
3: Въпреки вече високите юнски температури, в планината все още има много заснежени терени и туристите трябва да бъдат много внимателни.
4: Все още има преспи от сняг по склоновете, пътеките ги пресичат и рано сутрин са обледенени. В този сезон това е една от най-големите опасности. Ако нямат котки, ако не се осигуряват един друг, ако не са подготвени за маршрута, по-добрия и безопасен начин да се върнат.
3: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Няма промяна във външната политика на страната и отношенията с външните ни партньори, въпреки позицията на българското правителство срещу част от европейските санкции срещу Русия. Това каза в ефира на предаването на Фокус председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той коментира и темите за бъдещия бюджет и дефицита, които предизвикаха критика от страна на опозицията. Софи Цветкова с повече информация сега.
7: Добър вечер. И днес ветото над санкциите срещу Русия, което премиера обяви преди дни, беше основна тема. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че има последователност във външната политика на страната, но има нюанси, които са свързани с защита на българските интереси. Според ГЕРБ пък се задава нов тон на България в Европейския съюз. От Продължаваме промяната коментираха, че Радев трудно ще поеме този риск и то без широка обществена подкрепа.
8: Ветото над санкциите срещу Русия управляващите аргументираха така.
9: На 18 и 19 юни на Европейски съвет думата за санкции не е била отваряна и не са взимани решения. Тези санкции се дискутират на ниво постоянни представители, разбирайте, посланници, и се вземат решения на съвет по външна политика, по външните министри. Това, което е направила България, е да изрази своите резерви по отношение на някои компании и някои персонални лица. И нито министър-председателя, нито новото правителство се опитва да се изявява като новия Орбан.
8: А спирането на санкциите срещу патриарх Кирил и Алек Перов изостриха тона на опозицията.
10: Ако за Алек Перов мога да намеря някакви аргументи, свързани с дейността на преработвателната компания на Нефтохим Бургас, то по отношение на патриарха там съвсем не намирам.
11: Аз да ви кажа честно, единствено се зачудих, като чух всичко това, как така най-големият икономически бос, шефа на Газпром, господин Алек Перов, още не е в списък.
9: Тук интересът е насочен към дерогацията за Лукойл, която ни е предоставена. И интересът е свързан с това да не загубим възможностите на рафинерията, санкциите срещу този човек. Демонстрират една намеса на Европейската комисия и на европейските институции в религия, което пък само по себе си може да води до допълнително евроскептични настроения.
8: Освен санкциите, на дневен ред е и бюджета, който трябва да бъде представен до края на месеца.
9: Работиме в името на това нито един работник, служител или пенсионер да не бъдат ощетени, да не губят и лев или цент от своя доход. И това е презумпция, но тя не е по диктовката на страх от улицата, а считаме, че трябва да гарантираме някакво достоинство.
8: От ГЕРБ не се съгласиха с твърдението на вицепремиера Пеканов от вчера, че икономиката ще се задуши, ако тази година дефицитът е 3%.
10: Ли не съм съгласен с Пеканов, че ще се задуши икономиката, ако се свие малко дефицита, защото точно в момента има потенциал за растеж.
11: Има 3,8 милиарда в хазната, т.е. това, че хазната е празна, няма как да е вярно.
8: За новините на Нова, Софи Цветкова.
1: Предстои смяна на ръководството на информационно обслужване поради незадоволителни резултати. Това съобщи министра на иновациите в ефира на Събудисе. Той е предложил и съкращението на 120 щатни места в Министерството. А до края на годината българските граждани у нас би трябвало да имат достъп до дигиталния портфейл. Това обаче не е ясно дали ще се случи, защото има забавяне в сроковете по изпълнение на тази услуга.
12: Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на информационно обслужване, именно с целта да ускорим темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди.
13: Тоест подготвяте ново ръководство.
12: Точно така. Проблемът е, че България от 3 години трябва да направи този дигитален портфейл, но това, което завари в Министерството, е почти никаква свършена работа смислена за този изграждането на такъв портфейл. Спрямо ангажимент, който сме поели към Европейската комисия, това трябва да стане до края на тази година. Правим всичко възможно да изпълним тези срокове.
0: Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. Той беше избран на национална конференция в столицата, в която участваха над 1000 делегати. Вотът беше таен, което предизвика спор в началото на конференцията. За поста се бориха Ахмед Хасанов и Ведат Ахмед, който до сега беше председател на Висшия мюсюлмански съвет. На негово място застава Мустафа Хаджи, избиран 5 пъти до сега за главен мюфтия у нас.
14: Новия главен мюфтия ще работи за благото на мюсюлманите в България. Тук, когато казвам благото на мюсюлманите в България, ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е първо да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности.
0: Съединените щати и Иран изпратиха делегации в Швейцария за директни преговори.
1: Те вече пристигнаха и първите срещи с посредниците от Пакистан и Катар започнаха. Американската делегация е водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс и зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. От иранска страна пристигнаха председателят на парламента Мохамад Галибаф и външния министър Абас Аракчи. Това е следващата стъпка след подписаното миналата седмица първоначално споразумение за прекратяване на войната. Двете страни трябва да се договорят за условията на окончателния мир в рамките на 60 дни. Нещо, което предизвиква съмнения в редица анализатори. Най-голямата заплаха за преговорите изглежда израелската окупация на Южен Ливан.
15: Преди всичко искам да благодаря на президента на Съединените щати. Той ни даде сили да намерим дипломатическо решение на редица въпроси, които са важни за американския народ, но мисля, че и за целия свят. Като например отварянето на Румунския проток и прекратяването на иранската ядрена програма. Всички тези неща вече са постигнати.
16: Няма да се откажем от правото си да обогатяваме уран. Те също ще бъдат принудени да го приемат. Всички знаете какво казваше тъй наречения президент на Съединените щати. Иран нямал право да прави това, нямал право да прави онова и после държи реч, че всъщност сме имали право. Той си извъртя на 180 градуса и прие, че не могат да игнорират нашите права.
0: Британското правителство отказа да отговори на въпроса дали премиерът Стармър ще подаде оставка. Няколко британски вестника написаха, че това ще стане още утре. От Даунинг Стрийт 10 не отговориха на запитванията, но и не отрекоха информацията. Кийър Стармър е под сериозен натиск да подаде оставка. Партията се представи зле на местните избори и много министри от кабинета му си тръгнаха. През седмицата Анди Бърнам, който оспорва лидерството му в партията, си върна мястото в парламента с убедителна победа на частичен вот край Манчестър. В речта си след победата Бърнам говореше за нов път за Великобритания и призив за промяна.
1: Юбилейният матч номер 1000 от създаването на световните футболни финали беляза 10-я ден от турнира в Съединените щати, Канада и Мексико. Исторически вратарски рекорд и първа точка за най-малката нация в историята на Мондиала. Също така неочакван герой в лагера на Германия. Ето най-интересните акценти от изминалия ден на световното първенство.
17: Денят започна на Хюстън Стейдиъм с 18-я пореден матч без загуба в групова фаза на световно първенство за Нидерландия. Като играчи на Роналд Куман се наложиха над Швеция с 5-1. Четвъртото попадение на лалетата се превърна в 100-ния гол от началото на турнира, като за първи път от 68 години насам бяха нужни само 33 мача, за да бъде достигната тази бройка. Юбилейният матч номер 1000 от създаването на Мондиала като форум противопостави Япония и Тунис. Победата с 4-0 за самурайта се превърна в най-изразителната за азиатска страна на световни първенства. Въпреки че съперникът на Япония Тунис уволни селекционера си Сабри Ламуши непосредствено след първия матч от турнира, загубата във втория двубой изпраща орлите от Картаген обратно у дома. Изминалата вечер бе паметна за Кюрасао, който спечели първа историческа точка на Мондиал след нулево равенство с Еквадор. Звездата за най-малката нация на Мондиала беше вратарят на Кюрасао Елой Рум. 37-годишният страж отрази 15 удара към своята врата и постави рекорд за най-много спасявания от матч на световно първенство, завършил в редовните 90 минути.
18: Може би трябва да ми построят статуя в Кюрасао, но все пак не се смятам за герой. Целият отбор трябва да получи поздравления. Да спечелим първата точка за Кюрасао на такъв форум е нещо безценно. Относно рекорда на Тим Хауърд, сигурен съм, че той е треперил пред екрана, чудейки се дали ще го подобря.
17: Преди двобоя на Германия и Кот Дивуар, пък прогноза беше дадена от известния орангутан Орако Уолтър, който радва зрителите в зоопарка в Дортмунд. Неговата прогноза беше за победа на Бундестима, която пък на терена осигури Денис Сундал с двете си попадения. Въпреки че все още няма записан мач като титуляр, немският нападател има средно по едно голово участие за 11 минути, което го прави най-ефективният играч от началото на турнира.
1: Сега отново у нас. Близо половината от обществените чешми в София не работят или са за ремонт. Това показват данни на столичната община, предоставени за нова.
0: В тази статистика попадат както чешми, които са разрушени, и такива, чието изграждане предстои. Какви са причините, ще ни каже сега Ерик Борозенков.
19: Добър вечер. Ако в летните жеги решите да потърсите обществена чешма в София, шансът да попаднете на работеща е около 50%. Данните на столичната община показват, че от общо 224 чешми в столицата, едва 48% са в добро състояние. Останалите 52% не работят, имат нужда от основен ремонт или тепърва предстои да бъдат изградени. Нека да погледнем сега и кой носи отговорност за тяхното състояние. Това зависи от мястото, на което се намира чешмата. Поддръжката е разпределена между районните администрации, дирекция Зелена система, както и концесионери, които стопанисват част от съоръженията. Отговаря ли поговорката «Вода газиш, жаден ходиш» за състоянието на обществените чешми в столицата, ви разказваме в репортажа. Тубите в багажника и курс към централната минерална баня.
15: Така изглеждат поне два дни от месеца на Борислав. Причината – край дома му в Света Троица няма чешма.
20: Пиеме минерална вода. То като няма на друго място, как да ни идвам? Нямам друг изход.
15: От всички 224 градски чешми в София, близо половината са в добро състояние. В район Подуяне няма нито една чешма, а в източната част на Борисовата градина и връзката и съсловния парк единствените две не работят.
21: Работим по въпроса, има плановано изграждане на нови чешми там. Надявам се тази година или най-късно до година да се случи.
15: От общината обясняват, че често чешмите са обект на посегателства.
21: Основният проблем е вандализма, като доста често се крадат канел, правят се графити върху чешмите.
19: Поддръжката също така на чешмите изостава ли?
21: Ние получаваме сигнали, но не толкова бързо, колкото очакваме. Ремонта отнема повече време.
19: А вие проверявате ли ги?
21: Ние ги проверяваме, да. Появяваме се на терен при получен сигнал.
19: Ако няма сигнал?
21: Ако няма сигнал, районите се обикалят по принцип.
15: През 2025 година Столична община одобри план за изготвяне на регистър на чешмите. Година и 3 месеца по-късно такъв все още няма. Тогава в работната група е и Симона Стилянова, създател на картата Чешмите в България. И днес тя продължава да проучва мнението на хората за необходимостта от чешми в цялата страна.
22: Да има някакъв унифициран стандарт и чешмите в парковите зони да изглеждат по определен начин, да имат преливници за кучета, тези в градската част също да отговарят на определен стандарт, да бъдат достъпни и за малки деца и за хора с увреждания.
15: А докато Васил налива поредната туба с вода, предлага.
20: Ако имат такава възможност да се докарат по кварталите минерална вода, би било добро.
15: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Сега зов за помощ. След заболяване и серия операции, мъж от врачанското село Нивянин губи двата си крака.
1: За да бъде по-независим, той се нуждае от средства за протези. Необходимата сума от 33 000 евро е непосилна за Георги. Как да му помогне, можете да видите на сайта ни nova.bg.
23: 8 месеца на легло не съм ставал. Не мога да стана. Съм в тая количка. Вързвам.
24: Посещението ни в дома на Георги е повод близки и съседи да го изнесат на ръце в количката навън за пръв път от ноември миналата година. А иначе за него нормалният живот свършва преди 4 години ето тук, където е принуден да спре ремонта на тази фасада.
23: Това се случи 2022 година. Единия ми крак загазих.
24: Наложила се ампутация.
23: Беше страшно. Много страшно.
24: Още по-страшното обаче се случило миналата година, когато въпреки направените 3 операции, лекарите не успели да спасят и другия крак. Така мъжът, който е работил и като тракторист, и като общ работник, и като санитар, останал прикован към количката. Има личен асистент, но на практика живее сам.
23: Никой не ми помага в момента. Няма как да се справя.
24: Отпусната му била протеза за единия крак, но тя отесняла заради обездвижването, а и е крайно недостатъчна, за да може да се изправи. Трябват му 2, но не може да ги получи безплатно, докато не изтече срока за ползване на първата протеза.
23: Имам фактура от тази фирма в Плевен, където трябва да закупа тия протези. 33 000 евро струват. Няма как да разчита на 350 евро пенсия.
24: Затова му остава само да разчита на добри хора с щедри сърца и да мечтае, че някак ще успее да се здобие с протези за двата крака.
23: Да мога да стана, да хода, да виждам хора, да виждам всичко, което не съм го виждал до сега от 8 месеца насам.
25: Той е много добър човек, заслужава това нещо. Кога се наложи, вие ще му помогна.
24: Хора като съседа му Йосиф с добри и състрадателни сърца опитват да помогнат както могат, но не успяват да съберат сумата от 33 000 евро и са им нужни още самишленици, за да направят живота на Георги малко по-лесен.
23: Дано стане това нещо, да се изправя един път на крака. Това ми е най-голямата цел в живота, за да виждам хората.
0: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: След спорта и времето на Фокус продължава. Довиждане!
26: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюз.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Германия си осигури участие в елиминациите на световното първенство след обрат с 2 на 1 срещу Кот д'Ивоар, а Нидерландия записа първи успех на мундиала след разгром на Швеция. С по 2 гола на Брайан Броби и Коди Гакпо тимът на Роналд Куман победи с 5-1 шведите в Хюстън и така се превърна в отбора с най-много последователни мачове без поражение в груповата фаза на мундиали. Лалетата записаха 18-тия си пореден двубой без загуба, като последната такава беше на Световното Съединените щати през 94-та, когато те отстъпиха с 0 на 1 от Белгия. Германия победи драматично Кот д'Ивоар с 2 на 1 в Торонто, а златна резерва се превърна Денис Ундав, който първо изравни, след това донесе и победата в мача. В същата група Кюрасао записа историческа първа точка на мундиал след 0 на 0 срещу Еквадор. Япония разгроми Тунис с 4 на 0 в среща от група F и се доближи до класиране за следващата фаза. Тунизиците пък допуснаха втора тежка загуба, въпреки че след първата смениха селекционера си. Те вече няма шанс да продължат напред и ще запишат седмо поредно отпадане в груповата фаза при седмото си участие на световно първенство.
1: Женският ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 2 гейма Украина в среща от Лигата на нациите. За воденият от Марчела Монданца отбор това е втори успех в 8 мача от началото на турнира.
2: България изигра солиден матч, а първия гейм завърши с 25 на 22 за лавиците. След това се получи спад в нашата игра и загубихме с 19 на 25 и 21 на 25 следващите два гейма. Категоричното 25 на 15 за България четвърти гейм вкара матча в тайбрек. Той си игра точка за точка до самият му край. Българките пропуснаха два матчбола, но в крайна сметка след страхотни отигравания на Мерлин Николова затворихме гейма, а с това и матча след 17 на 15. Лавиците вече с 5 точки и заемат 16-то място.
1: Злато и още 5 отличия за българските атлети в първия ден на Балканиадата, която се провежда във Волос, Гърция. За успехите на България разказа пратеника на Нова Любомир Методиев.
3: До момента българските атлети завоюваха 4 бронзови и 1 златен медал на 78-то издание на Балканския шампионат по лека атлетика в Волос. Най-успешно се представи Христо Илиев, който триумфира на 100 метра и помогна на мъжката щафета 4 по 100 метра да стигне до бронзовото отличие с най-успешния резултат за България през този век. Бронзови медали завоюваха още Божидар Сърбояков в скока на дължина и Тихомир Иванов в скока на височина. Нека сега да чуем какво сподели президента на Европейската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов за представането на българските атлети.
4: Балканската асоциация разшири своята дейност. 22 страни, повече от 450 състезатели. Това е една много сериозна конкуренция и ние виждаме нашите състезатели в една добра светлина.
1: Финален кастинг по проекта Мисия Талант на Футболния съюз е проведен в София. Академия БФС стартира от идния сезон и отваря възможност за безплатно обучение за момчета родени през 2013 година. В рамките на последния месец бяха обиколени 8 големи града в цялата страна, а добрите кандидати ще се явят на национална селекция на 24 юни на базата в Бояна. След това ще станат ясни имената на 25-мата младежи, които следващите 3 години ще се развиват в модерно професионална среда напълно безплатно.
5: Виждаме много, така да се каже, скрити таланти или така сурови диаманти, също ги наричаме, много интересни деца, които са наистина от всяко краище на България. Във всеки един кастинг имаше много големи изненади за нас, деца с страхотни истории и въобще страхотен потенциал.
6: Нашата мисия на президента на Футболния съюз, на колегите от Испълкома и цялата администрация е да направим така, че всички ние заедно като общество и като спортна общност, разбира се, футболните клубове, професионални, аматьорски, да дадат път на българските деца, да ги поставят в центъра на осмисленето на изграждането на футболни отбори.
1: След близо 8 годишно прекъсване, мотополигон Горна Русица в Севлия отново беше домакин на европейски шампионат. Този път в класовете IMHIC 65 и IMHIC 85 в полуфинала на европейски шампионат по мотокрос в детско-юношеските класове. Георги Илиев спечели трето място за България при 65 кубиковите, като заедно с Николай Павлов се касираха за финалите. Победител стана представител на Италия, а при 85 кубиковите първите три места окупираха френските състезатели.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава неделна вечер.

Здравейте! В първия ден на лятото можем да се поздравим с това, тъй като то настъпи днес. Поздравявам ви от южното ни Черноморие, красивите брегове около Ахтопол. Времето, както днес, така и утре, ще запази своя облик по Черноморието с свежо, приятно, приветливо, слънчево време. По Черноморието с лека облачност, температурите и утре в топлите часове тук в тази част на България ще бъдат до 26-27 градуса на въздуха, 22-23 на морската вода. Морето ще е спокойно. Като цяло обстановката в България обаче утре ще е малко по-динамична. Очакваме преди обеда да е слънчев, но след обед в западните райони на страната ще се развие купесто дъждовна или грамотевична облачност с кратки, интензивни, локални по своя характер дъждове с грамотевична активност и с висок риск от градушки. Тези явления обаче ще засегнат действително западните части на страната. В останалите райони времето ще остане слънчево след обед с лека динамична облачност. Като температури отново термометрите след обед ще измерят стойности между 28 и 33-34 градуса. Понеделник, вторник се очакват грамотевични процеси с кратки интензивни летни дъждове и риск от градушки в западна и в северна България, докато към сряда, четвъртък подобни явления е възможно да се развият и в някои източни и южни райони. По отношение на температурите, тенденцията при тях е те да се повишават и да гонят стойности до 35-36 градуса в хода на този 7-дневен период. Такова ще е времето. Поздрави от красивото българско Черноморие!

0: продължава. В неговия глас винаги е имало поп звучене, в нейния фолклор, но такъв съвременен. Направиха песен заедно, а той е покани и на турнето си, което вече започна в цялата страна. Къде стои традицията и къде попа в тази комбинация на фокуса Мона и Любо Киров? Много сте ми симпатични.
1: Подобно.
2: Благодарим.
0: Да, ма получило се е това. Всъщност, не знам в кой от двамата е имало по-голямо колебание, дали не прави грешка, като влиза в друга
1: стил.
0: Друга писта, да, друг стил. Mm-hmm.
1: Не сме се съмнявали толкова много. Аз си мисля, че не сме се съмнявали толкова много, защото моята среща с Мона беше... как се казва, много бърза,
2: да, някакси
1: бърза емоционална, да. Но аз имам интуиция според себе си за хора, с които бих могъл да колаборирам. Тя ми допадна първо като човек, защото много бързо се разбрахме. Тя не е от хората, които има стени и леки, как се казват, предубеждения. Просто е много истинска и прилича на мене по някакъв начин в комуникацията си. И беше ясно, че с нея ще се работи лесно. Затова оставих тя да направи песента. Бях сигурен, че няма да...
0: Да, разбрах,
1: да,
0: че си абсолютно контрола си го оставил на нея.
1: Да, за да може да стане интересно, защото ако влезе при мен един такъв проект, аз ще го направя много Любо Киров. Аз исках аз самия да се провокирам и да вляза в това, което тя прави, за да може автентичния момент при нея да... в парчето, да. Нали, да остане и да бъде различно. Нали.
0: И всъщност ти си сега с него в твоето турне.
2: Абсолютно, да. Специален гост съм на всички дати от турнето на Любо и това.
0: Бяхте
2: е...
0: вече в два града.
2: Да, бяхме в Русе.
1: В Русе открихме турнето и в Античния театър Пловдив, беше прекрасно.
0: Кажи само, родата ти имала мексиканска вълна.
2: Ами да, цялото ми семейство дойде, включително баба ми и дядо ми, които просто трябваше да видят това и много се радвам, че имаха възможност да го видят и доколкото разбрах, дядо ми е плакал през абсолютно цялото време. Каза, че ще се обезводни до края на годината, ако това нещо продължава.
0: А ти ще си през цялото време, по време на

0: разликата?
1: Чак много е ли?
2: Да, едно... мога да бъда родител, нали, със сигурност на, на Мона.
0: Едно 20 години има.
2: При всички случаи.
0: Да.
2: Кажи даже ми... и повече. Сметна ги бързо. Повече са.
0: Разбрах, че го командваш.
1: Е, сега чак, чак да, да го командвам. Просто аз съм артист, който има много ясно изградена визия за това какво иска да се случва около него. Първо от към визуална идентичност, защото визуалната идентичност за мен е много важна и аз винаги си имам основни елементи, които изграждат моята визия.
0: А какво караш да правиш? Защото той е... той е крутар.
1: И какво те карам да правиш?
2: Ами, примерно, тя...
0: За социални мрежи, разбрах.
1: За социалните мрежи, ами да, естествено казвам...
2: Сега, Люба, тук правим за TikTok. Сега, Люба, тук правим за Instagram.
0: И ти?
2: Сега, ясно, той, слушай, да, добре, къде
1: е много, много изпълнителен, страхотен. Той се справи абсолютно с всяко нещо, супер дисциплиниран. И то много лесно се работи, защото ние заставаме пред камерата и от един път го правим и няма, няма втори дубъл.
2: Защо е лесно? Защото аз самия изисквам такива неща пък в моите си проекти и много добре знам, че това е част от, от работата и дисциплината на един артист е добре да има.
0: Абсолютно. Аз, между другото, като четох информация за тебе, попаднах на нещо, което много ми стана любопитно, че твоя глас е в Аватар, в филма Аватар.
1: Да, моя глас и...
0: И то в последната част, нали?
1: Да, The Way of Water се казва точно тази конкретна част и там сме заедно с хор Ваня Монева, да, което е причината аз да, да се срещна с по-големия музикален свят. Защото това да пееш в хор със сигурност ти дава много...
0: Имаш гръб.
1: Ами, абе то малко имаш гръб, но в същото време трябва да си много внимателен. Трябва с всяка една от колежките ти толкова да се, да се усещате, да знаете коя, кога ще диша, коя, кое тонче ще изпее, той изцяло на база усещания.
0: Скоро и... тук ми гостува, извинявай, че няма прекъсвам Лиса Джерард, която да, е от да. Нали, онзи невероятен глас от Гладиатор. И тя казваше, че в българския фолклор тя се промушва, че е като толкова е силен, а толкова е силен българския фолклор, че за да може да пее с български народни певици, тя, тя казва, аз не мога, а то е като стена. Еми, трябва да се промушвам.
1: Е много.
0: Ти това имаш ли го сега
2: интересно,
0: промушване?
2: Е, интересно, да, абсолютно.
0: Или, или самата песен е направена така, че да можеш лесно да...
1: Доста миксната, миксирана е.
2: Абе, много е провокация, предизвикателство е голямо и аз затова се и нех с това.
0: А ти фолклор не си по принцип с фолклора,
2: няма? Имам един опит с нашата приятелка Нина Николина в, в един нейния албум, но вижте, аз си нося поп звученето, но винаги се съобразявам с фразите, трябва да догонвам техните мелизми, така наречените украшения, които имат специални. И ми отнемаше в студиото известно време за някой от, от украшенията. Бързо се справих,
1: ясно? Много бързо се справи. Той като дойде в студиото, абсолютно записа с много сходна на моята орнаментика. Разбира се, при мен е по-богата орнаментиката. Да. Няма нужда при него да е такава, защото парчето ще стане пренаситено. И той даде точно този, тази благинка.
0: Да, ти си как си създаваш твой стил в момента на пеене? Ами... Някакъв много такъв конкретно български от една страна, с традицията и с народната музика,
1: да,
0: но и с поп вътре.
1: При мен това, което се случва, е изцяло на база усещания. Аз много вярвам, че, че ако чувствам нещо правилно със сърцето ми, това е, това е което трябва да направя. И съм опознала фолклора вече доста и продължавам да го опознавам. Това е със сигурност една необятна вселена.
0: Кое е традиционното и кое не е традиционното? Защото ето сега, примерно, миналата седмица, аз съм се забавлявала много, като гледах тия две събития. Едното беше прайда, а другото беше така наречения поход ли, шествие ли на традиционното семейство. И шествието беше, не, както казват, нямаше нищо традиционно в него. Беше страшно.
1: И много, много
0: зависи. На кое бихте се присъединили от двете? Втори ред на мисли, като гледате традицията и не традицията.
1: Аз със сигурност мога да кажа, че съм човек, който подкрепя всеки, който обича да изразява волята си свободно. Все пак съм и представител на поколението Z и това е част от една...
0: Което означава, че приемаш и жената, дето развява дамската чанта традиционно.
1: Ами, въпросително, но със сигурност аз съм човек, който не съди, не обича да съди останалите. Гледам да приемам всеки с, с различията му, защото всеки един от нас е различен, различен цвят.
0: Да.
1: И аз много уважавам цвета на всеки един.
0: Любо ти, какво мислиш?
2: Нещата са... Традицията е да можеш да обичаш. Традиция е да има любов в теб. Аз съм, знаеш, да, че съм теолог.

0: Личен човек. И ако единствената заповед, която оставя Исус Христос е обичайте се, а не разделяйте се и така нататък. Праведен няма ни един. Нали, също е много хубава теза. Ако някой е праведен 50%, а друг е праведен 80%, и двамата не са 100.
1: Само Бог, и двамата са грешници.
0: Разбира се, само Бог е 100% съвършен, така че и този 50% и този с 80% не биха влязли в Царството Небесно.
1: А влизате ли в такива разговори, защото нали, човек моментално, ако вземе позиция, губи една половина от хората, които, нали, които всъщност нали, вие сте хора, които се занимават с музика. Обаче, ето една Тейлор Суифт, пример. Но по време на кампанията на Тръмп каза, да, ама има ситуации, в които човек не може да не взема позиция и за гражданска позиция.
0: Разбира се,
1: да,
0: взимаш позиция, щом си убеден в нещата, които вярваш, взимаш позиция понякога.
1: Последното, за което сте го правили, имате ли спомен, кое е било? Гражданска позиция имам предвид.
0: Аз никога не съм крил, как се казва, нито политически, нито аз съм подкрепил хора, които почти винаги познавам. Аз винаги съм подкрепил, ако са в политиката или в музиката, или в някаква така обществена част, съм подкрепил хора, които познавам лично, защото личните качества да познаваш на някой, тогава може да изразиш истинска подкрепа. Не съм много от хората, които се вкарва в общества, каквито е да било, и да подкрепям каузи, защото вътре в тях има много хора. Подкрепяш някой, който познаваш лично и даже се застъпваш за неговите качества, тогава, когато другите са го, как се казва, са го отхвърлили, защото те не го познават. Да. Много често се получава това неразбиране. Някой ти се струва лош, но всъщност той е обратното или пък друго. Някой ти струва много добър и много възпитан, а всъщност той е един злодей, който измисля много хитри неща и предсаква.
1: За джензитата как е това?
2: Ние много отстояваме права и интересно е със сигурност, защото ние сме си много свободолюбиви, нали? Много държим на това. В същото време стоим срещу корупцията и образователната система. Също доста често съм изразявала недоволството ми към това. Може би защото наскоро, аз преди 3 години завърших училище и знам какво ми даде училището и какво не ми даде. И то не става въпрос за конкретното училище, става въпрос за образователната ни система и за всъщност учителите, които просто ни карат да бъдем като едно стадо овце. Не ни учат да мислим индивидуално и да се справяме с реалните неща от живота. Със сигурност това е едно от нещата, срещу които много бих искала да се изправя. Дори след време, когато дойде момента, защото вярвам, че можем да направим много повече от това, което вече сме.
1: Ти какво намираш в тая народна музика, която пречупваш по твой начин? Какво намираш в това нещо?
2: Всичко намирам. Всичко благодарение на фолклора е изградена ценностната ми система. Разбира се, благодарение и на моите родители, но в фолклора има скрити послания, има една скрита мъдрост, която от мъничка явно ми е повлияла доста на подсъзнателно ниво и ми е помогнала да виждам света през едни други очи и да вярвам повече в добрината и да вярвам, че винаги доброто ще спечели.
1: Тебе те вълнува фолклора. Знам, че всъщност ти нали, не пееш фолклор, но пък много те вълнува. Гледахте, че като беше този избор на Евровизия, много се беше развълнувала.
0: Интересното е, че ме развълнува тя. Фолклор сме слушали много, много често и много пъти около нас е пълно с български фолклор, но да те хвана някой така и да ти бръкне под лъжичката, както се казва, е извън теб. Това не те... На смисъл, аз съм непредубеден. Даже не съм от хората, които слушат толкова много народна музика. Просто за първи път някой ме хваща и ме разчувства по начина, по който го прави. Аз мисля, че всеки изпълнител има отделна собствена сила в нещата, които прави. Не толкова стила, колкото самия артист. Тя просто е много убедителна и живее стила, който прави. Има много поп-музиканти, които ти ще чуеш, но един ще развълнува, друг не. Въпросът е този, който живее това, което харесва и обича, той тогава въздейства и на другите по някакъв начин. Тя ме разплаква не само там в ефира, когато трябваше да избираме представител за големия конкурс на Евровизия, но и в колата тя ми дава да слушам новите неща. И аз реагирам като абсолютно...
1: Ревещи.
0: Да, като дядо и реагирам. Плача и настръхвам тези вълни, в които и казвам, че за мен тя просто е напипала един стил, който е с много хубава мярка между да. Попа и
1: фолка. А ти сега правиш първите си концерти, така да...
2: Ами първите ми по-сериозни стъпки да. Към този музикален
1: предполагам,
2: свят.
1: Предполагам, че участието ти в неговите концерти ти дава някакъв...
2: Абсолютно ми дава една огромна сила.
1: Да.
2: Огромна сила и огромен опит, защото Любо е човек, от когото можеш да се учиш не само в музикален план, но и за живота. И това със сигурност е много ценно и цялото ми преживяване с твоя екип, професионалисти, хора, които работите и правите нещата както трябва. Това на мен ми дава голяма сила и ето с нощи имах, това ми е петия концерт.
1: Пети
2: самостоятелен. Да, вчера
1: да.
2: Бях в Пловдив. Това
1: там
2: ми е
1: финал сме да знаете.
2: Пети самостоятелен концерт. И след двата концерта на Любо, дори само след два, аз усещам една нова сила, която се отключва в мен. Една нова Мона, която го... Тя се забавлява, докато го прави, защото го обича и точно ето това те гледам ти да правиш на сцената и виж как сега и аз някак... така подсъзнателно се случва.
0: Това е най-верният път. Забавлявай се, докато правиш нещата, които обичаш, иначе хората са много интуитивни и го усещат.
1: Само да покажа Футурофония, така се казва и турнето. Нали?
0: Да, да.
1: Това е албума на Любо Киров, последния. Много ви благодаря и на двамата. Успех, всъщност дълъг маратон, защото ти имаш до ноември месец.
0: До ноември месец, два големи концерта. Сега тръгваме към Добрич, следващата
2: Стара
0: дата. Стара Загора да ни
1: ще
0: очакват
1: попътувате
0: след няколко дни.
2: Да, да.
0: И продължаваме през още градове, много да. Варна, Бургас и така нататък.
1: Благодаря ви от сърце.
2: И ние благодарим.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца, да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми са бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриалаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринуден усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор.
Просто той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр. Виртуозен деликатес. Живота си живееш ти, Амвроси, звъздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, нарумено устния гигант на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, възрази Амвроси. Просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той е нищо, мили ми, Авросий. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвросий? Защо ли ви питам? По устните ви разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Slovenius predstavia Radiokňygy. Ľubimitevi knygy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Стьопа видял блещен, че на масичката е сложена табла, а на нея фили и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чиния мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознат и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в сходня във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Вариете. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Вариете. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна Луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тъкмо каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава Лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно, тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае Лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понече да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата Олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По Бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Съзъмряло сърце, Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето, се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в Кремово, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зима там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка. Но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втория етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбите.

лобището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви. Рибарско вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложная. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите и спъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина. Каса, лични сметки на скетчистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората. Жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала, по билото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Буровое, Цихидзири, Махинна Джаури, Ленинград». И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охащана скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.